0: だからあの見終わったらちょっと仮寝できるかなと思うんだけど、とんでもない本当にもうそこらああしてこうしててね、
1: いや大変でした。今日の暑さもありますから、はい、体調本当に気をつけてくださいね。
0: 本当にそうですね、まあ無理したつもり

0: 喜んで買ったら結局物にならなくてバカみたいってことになりますので、これはあの食いしん坊な私からの教訓です。安いからって何でもね、あのこれも安い食べると思って買っても食べなくて捨てちゃうってことになるとバカみたいですから、とにかく気をつけましょう。
1: 石川県はですね、今日熱中症警戒アラートがすでに発表されています。この後も気温高い予想出ていますんで、十分にこの暑さご注意いただけたらなと思いますね。
0: そうですね、あのまた繰り返して言うようですけど、そのバナナもちゃんとあのクーラーを日中はつけてある部屋に置いてあったんですよ、でもそうなっちゃうのね。なんでバナナにこだわるの
1: なんか今日サッカーのピザから始まってバナナから始まって、
0: 食べ物の話なら任せといてたら感じです。それともう一つ、先週ゴキブリが出るんだって言ったらそれは出過ぎだって言って、ね、中村さんに言われたんですけども、あの聞いてくださってる方がね、早速に
1: 出過ぎだってこんな話しました
0: したいよ私、あの3日に1回出るわって言ったら、それは出過ぎだって、そしたらあのこの薬が効くよ、1年間効くらしいよって LINE で送ってくれたのね、写真を、で早速それをしつらえましたら、今のところ出てないようですけどね。
1: じゃあ効いてるのかもしれませんね。
0: かもしれないです、あのね、そういう調子じゃなかったのかもわからないし、
1: もご家庭のこの暑さですから、生ごみ の、ね、その処理だとかそういったのも十分注意してくださいね。
0: そうですね、それを処分ちゃんとやってくださるあの役所の方々、業者の方々、本当に感謝いたします。ありがとうございます。長瀬よし子の今日も元気で、今日はこの通りですね、あっち行きこっち行きのよもやま話、皆さんとうんうんって言ってみたいと思っています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ、オープニングに申し上げました、今日は海の日ということで、先週間違えて海の関わる曲いくつか用意したんですけども、今日は1曲だけに絞ります。長いこと聞いてないでしょこんな歌、 The Tigers です。シーサイドバンド。

0: 時刻は午前9時8分です。今朝の最低気温、金沢 28.4 度、輪島 25.1 度、白山河内は 24.2 度の朝でした。今の気温がですね、午前9時時点で金沢 34.0 度を観測しています。
1: びっくりするね。ちょっと、
0: 石川県には今日熱中症警戒アラートも出されていますので、はい、十分にご注意ください。
1: ですから私の手元にあります、今日の最高気温35度と書いてありますけれども、越すかもね。
0: おととい土曜日も金沢 36.0 度、
1: あ、どうしよう、
0: 暑かったわ、
1: ね。だからあの、私が子供の頃は必ず夕立みたいなのがあって、一気にパッと冷えるんだよね、夕方、はいはいはいはい、ああいうだといいね。
0: でもそういうなんかこう、うん、ブレイクみたいなないですからね。
1: ないですもんね。
0: ふっとこう涼しい時間帯ないですから、はい、
1: この通りなんですけれども、この1週間のお天気です。今日から21日明日にかけてはおおむね晴れるでしょう。こんな簡単な言葉で言いたくないね。晴れるでしょう。その後は雲が広がる見込みです。最高気温は平年より高いでしょう。最低気温は平年より高く、平年よりかなり高い日もある見込みです。今日が実にそうですもんね。28度を越してるんですもんね、
0: 夜と最低気温がです
1: よね。最低気温がね、
0: はい、本当に困ったと思う。梅雨明けまだなんですけど、暑さの質が変わったなっていう感じがしますね。
1: まさしくそうだと思います。
0: 夏の暑さ本気出してきたなっていう感じしますね。
1: ここでね、一つサザエさんって知ってるでしょ。
0: サザエさん
1: 、ね、で今テレビでもまだやってるらしいが、はは、私は見たことないけれども、あのサザエさんを書いた人は長谷川真知子さんといって、はい、あのずっと昔から書いていらっしゃる新聞の4コマ漫画っていうことでサザエさんを特集したと。でそれからこう襟抜きを今年に4回サザエさんという雑誌が出てるんです。
0: 雑誌が出ている、
1: うん、はい、そうするとその当時の風物詩風景がいろいろ分かるようになってるわけ、はい、でそれ私好きで、この1年、あの1年前いつから出てるか分かんないけど1年前から買い出したのね、はい、そして今度夏号で 見ましたら、サザエさんのその絵に1960年頃に描いた、60年って言ったらいつよ、
0: 60年代、いつやって言われても60年ほど前ですか、
1: 60何年前、その漫画の4コマ漫画があるんですよ、はいはい、そしたらあの外でね、電柱の陰に怪しげな男が立ってるわけ、銀行の前で。そしてこう出入りする人を眺めてるの、うんうん、そしたらね、うん、あの今で言うあの熱中症で倒れっていう、そういう漫画があったの。でそれもそうだよね、38度だもんって書いたの。
0: あ、じゃあその当時
1: でも あることはあったのか ね。だから私昭和60年頃にその気温があったってことだけどちょっとびっくりして、うん、もしくはただ漫画だからちょっと多めに書いたのかなとか思ったりもしたのです、
0: ね、でもそういう日があってもおかしくはないですよ ね、はい、
1: そうですよね。でもかつてもあってもポンと1日あったとかね、はい、そんな程度だったんだろうと思いますけども、過去にないことはないんだなということは思いました。
0: まあ、あの金沢の今日予想最高気温が35度予想、はい、今日は東北から九州にかけて広い範囲で猛烈な暑さが予想されていて、熱中症警戒アラートも出されてるんですけども、 あるサイト の、うん、あの週間予報、私さっき見てましたら、はい、名古屋、
1: はい、
0: 名古屋が、はい、今週の水曜日7月22日の水曜日の最高気温予想が40度で、7月23日木曜日が41度、
1: 酷暑日、
0: 酷暑日の予想を初めて見ました。
1: 見ましたよね。
0: 金沢35度とかね、大阪何度とかね、分かるんですよ。名古屋ちょっともうと思って、
1: 予報だからね、なんと見えないけど、その予報といえばですね、あの日中あのご飯食べながら、お昼ご飯食べながらテレビかけてると天気予報最近は特に気になるから聞いてるでしょ、
0: はい、
1: だ先週1週間ありましたね、暑かったです、うん、でその前の週にね、なんて気象予報士さんが言ったかというと、来週はおそらく、うん、この夏が済んだ時に、あの時が一番暑かったんやなという一週間になるでしょうって言ったの。
0: ああ、今週のことですか、
1: 先週のこと、先週のこと先週越してきたじゃん、今度
0: さらにですね、
1: さらにです。だからその気象予報士さんがあの間違ったとかそういうことを言うんじゃなくって、うん、予想つかないことになってんだなと。
0: 40度予想ってこんな出るんです ね、
1: これ予報として初めて聞くような気がするね。
0: 40度、41度って書いてあって、
1: うわ
0: ー、はい、
1: わあどうなるか
0: 命の危険が伴ってきますから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、これは
1: それは間違いなく命の危険ということを意識しなきゃいけないことだと思います。でそこでさっき言ったように夕立があるといいねって言ったけど、湿度がね高いということがやっぱりこの暑さの一つの大きな原因だと思うんですね、うん、で今日は雨の確率お昼までは 10% それ以降は 20%、 明日もお昼までは雨の確率は 10%、お昼以降は 20% このようになっています。最低気温が下がってくれればいいんですが、今朝は28度以上あったというし、明日も最低気温が27度です、うん、ね。あの小学生の子供たちは日記っていうもの今もあるのかな、
0: う
1: ん、
0: あるでしょうね、
1: うん、あそうや、はい、今日の話あっち行きこっち行きになるのは覚悟しておいてほしいんですけれども、うん、認知症にならない人調べたら、うん、日記書いてる人多いって。
0: あやっぱりそうやって日々のことをきちんとこうメモするとか、うん、振り返るっていうことが大事なんじゃないですかね、うん、
1: これだちらっと聞いてて おっと書かなきゃと思ったけど、うん、思っただけで書いてません10年日記っていうのを昔買ったことあるの、10年だからダメなんだって諦めたポイでね、うん、5年日記っていうのをめっけて、はいはいはい、それも買って3日ほど書いてポイやね、うん、
0: 続きませんね。
1: 続きませんね。
0: なんか何か続けるって難しいことですね、
1: うん、だからそういうことを書かずに今日感動したことを3つ書きなさいっていうそういう日記の付け方もあるって聞きました。
0: でも難しい。感動したこと3つってとても難しいです
1: 感動しない人生を送ってんのね。
0: いやっていうか寂しい。感動って難しい。昨日感動したこと3つあげられます？
1: あげられないけど今日ね朝来る時に、あ飲み物欲しいと思って、うん、そのこの N1 の近くのコンビニ入ったの、はい、そしたらそこのコンビニのお兄ちゃんはいつもものすごく元気がいいのよ。
0: いいこと
1: で、負けちゃいかんと思ってこっちも、おはようございますって入ってたの
0: 何の勝負ですかそれ
1: コンビニ、そしたらそこでサンドイッチかなんか並べてるお兄ちゃんはっと振り返って、
0: 何
1: おはようございます、そうい
0: いことだと思います、
1: ね、うん、だからお互いに元気でいようねっていう時にはやっぱり挨拶かなと思うので、うん、
0: 全く声聞こえないところもありますからね。
1: あります。
0: なんじゃこれっていうところ。
1: そうそう、私腹立つから帰ってでかい声で言ってやる。
0: わかります。
1: せっかくお仕事するんだから楽しくやろうよって。
0: そうですね。
1: もしあのお兄ちゃんが日記かけてるとしたら、はい、今日の私のこときっと書くね。
0: 変なおばさん来たって。
1: おばさん、変なババアが来たって
0: コメントしづらい、
1: しづらいね、次第でおこう、はい、まあ、そういうこともあります。はい、
2: 交通情報です。
1: うん、休みだし、
0: なんか今日祝日で休みだからゆっくり番組したいなと思っても永瀬さんのテンポ早すぎてもう頑張ろう。
1: 1時間15分で喋らなきゃいけないこといっぱいあるから、
0: は
1: い、
0: まだまだあるな。よし、
1: はい、
0: 交通情報です。
1: お願いします。
0: はい、時刻は午前9時16分です。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢バイパス国道8号線順調に流れています。国道157号線金沢市小山付近、金沢市小山付近では、武蔵方向から片町方面200メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、現在石川県内また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。昨日地域の中学生たちを何人か車で乗せて、はい、県民海浜公園、
1: うんうんうん、
0: 県民プール乗せてってくれって話になりまして、
1: うん、
0: いっぱい、
1: いっぱい

0: いっぱい、はい、あっけいっぱいシーンとしてるかと思ったらいっぱい
1: いっぱい。ほんで、はあ、その乗り降りできる場所があって、うんうん、そこに中学生たちを降ろしてですね、はい、である程度の時間で、まあ、夕方まで頑張って楽しみたいということでまた連絡するわという話だったんですけれども、ねね、うん、人が、はい、もう電話かかってきて、もうえぐすぎるほどの人だと、
0: はあ、
1: もうどこもそのプールとしてこの遊べるところがないし、何かスライダーしようと思ってもとてつもない列になってて、うん、とんでもない列になってて、うん、ちょっとそろそろ迎えに来てくれって、ある程度早い時間にその迎えの要請がありまして、
0: あ、
1: 今日あの地元の地方紙見てたら、はいはい、その県民プールの県民海浜プールの様子出てましたけど、うんうん、えぐいほどの人でした。あ、今手元にありますよ、長瀬さん。
0: 何これ私も今しもやるすごい、
1: これはすごいわと思って。
0: そして大人の人はみんなあのなんていうの UV カットのシャツ着て入ってますね、
1: うんうん、こんな暑さだから何かこう冷たいものとかクーラーボックスで持ってったんですけれども、まあ足りなかったら現地で買えばいいわという、うん、はい、もうその列たるや、
0: あ、 それ
1: も大変なことになってたらしくて、
0: 本当ですね。いやでもあの本当に私たちはもう年いってるし、何にもしたくなかったらもう冷蔵庫探してこれでご飯にしようって、あのなんとかなるもんやね、
1: 何
0: に
1: も
0: 買い物しなくても、うん、腕いいから、
1: うん、
0: だから全然出なくても済むんだけど、小さいお子さんいてまして、あの夏休み3連休どっか行きたいって言われても当たり前だし、親としてはどっかに連れてってあげたいと思うけど、はい、今言ったように何か飲み物買ってあげようと思ってもとんでもない列、うん、でまた挙句に品切れってことだってないとは限らないもん ね、
1: そうですよね、
0: 絶対に持ってかなきゃダメだね、
1: はい、うん、今ちなみに県民海浜公園 の、 そのプールの混雑状況っていうのは公式 の、はい、
0: あるんだ、
1: はい、見られるようになってるんですけど、はい、混雑状況システムっていうので、はい、この4段階あるうちで今3段階目の混雑しています。午前9時のオープンなのでもうすでにこんだけ混雑してるっていうことですね。
0: だからこれから行こうかって人は何時までしてるか知らないけど、はい、遅い時間でないとダメかもね。
1: 遅い時間も大
0: 変、うん、狙うことみんな一緒だしね。
1: あと熱中症には気をつけてください ね、 そうですね、
0: 本当にそうです、はい、あの大人も子供も、それとやっぱりありましたね、どんな事情かわからないけど小さいお子さんを車に乗せてあの熱中症でね、うん、でダメ、はい、そういうこと本当に毎年あるんだもんね、うん、本当にそんな気がなくてもちょっとと思ったんでしょうけど、そのちょっとが持たないんですよ、はい、子供の場合は十分気をつけてください。
1: 一つ地域の話題から、先週の金曜日にルビーロマンの高級ブドウ、はい、ルビーロマンの初競りがありました、
0: はいはい、
1: 一房最高値で100万円で競り落とされたということです、ルビーロマン一粒の重さが 20g 以上、はい、糖度18度以上などの基準を満たしたものが出荷され
0: て、18度ですか、
1: はい、あの昨年より65房多い191房が競りにかけられたということでした。
0: 一粒あたり3万って言うんですけど、3万あったらブドウ食べる？何か買う？
1: うーん、ブドウを食べるかな。
0: まあ一度くらいは石川県が誇るね、十何年もかけて開発したというルビーロマンですから、一度くらいは食べといてほしいなと県民としては思ったりするわけです。うちも2回食べたことありますけど、
1: やった。
0: 2回ともいただきものでした。
1: なかなか手が出ない自分で。
0: そういうことです。で、幸運にもその時ちょうど息子一家が帰ってきてる時だったので、はい、みんなで拍手して食べました。はい、そういう話題はいいと思います。それでは、次の話題に行く前に曲をというふうに思います。時刻は9時22分です。こんな曲聴くとなんとなくゆるくっていい感じになるんじゃないですか。ピンキー&フェラスです。マンチェスター&リバプール。

0: 曲はゆるくピンキー&フェラスでマンチェスター&リバプールお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時24分です。白山市からのイベント情報などをいくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは海開きをしている海水浴場の話題です。8月11日火曜日まで、徳光海水浴場が開設されています。マットー海浜公園に隣接し、マットー海浜公園や商業施設などが整備されたシーサイドリゾートになります。高速道路から直接利用できるアクセスの良さも魅力です。徳光の海水浴場、お問い合わせは白山市の公園緑地課、電話 076-274-9560 までお願いします。またこの徳光海水浴場と並んで白山市にあります海水浴場、8月16日日曜日まで三河の駒井湖海水浴場も開設しています。
0: 駒井湖って昔から有名ですよね。
1: 有名ですね、はい、日本の渚百選に選ばれた美しく波の穏やかな海岸です。温水シャワー施設や売店、休憩施設もあります。日本海に沈む夕日のビュースポットとしても知られています。お問い合わせは白山市施設管理課、電話 076-272-4800 白山市施設管理課までお問い合わせください。続いて第49回千代女朝顔祭りについてです。
0: はい、
1: 7月31日金曜日から8月4日火曜日にかけて、マットー総合運動公園屋内運動場およびマットー駅南広場で第49回千代女朝顔祭りが開催されます。朝顔や鶴瓶取られてもらい水、都下がマットーの俳人千代女の代表句にも読まれている白山市の花朝顔、千代女朝顔祭りでは白山市内の保育園や企業、老人クラブなど白山市民の手で育てられた約2000鉢の朝顔が夏の会場を涼やかに彩ります。また白山市の愛好家団体千代女朝顔会による朝顔常設展が7月28日火曜日から8月4日の火曜日にかけ、マットー駅南広場で合わせて開催されます。会員が丹精した見事な大輪の朝顔をぜひご覧ください。お問い合わせは白山市農業振興課、電話 076-274-9540 白山市農業振興課までお問い合わせください。そして最後にもう一つ、7月31日金曜日、そして8月1日土曜日、一里の RC プラザで第33回全国ソーラーラジコンカーコンテスト in 白山を開催します。
0: あ、いいね。
1: 自然豊かな一里のに全国の

0: 高校生が集結し、ソーラーラジコンの技術を競い合い、オープンクラスでは大人も挑戦することができます、うん、会場では屋台の出店や観覧席もあり、どなたでも大会をお楽しみいただけます。ぜひ会場で高校生たちに熱い声援をお送りください。また現在ふるさと納税を活用したクラウドファウンディングで支援を募集しています。高校生たちの創造力と挑戦心を育むコンテストへのこの支援もよろしくお願いします、うん、お問い合わせは白山市観光課、電話 076-274-9544 274-9544、白山市観光課までお問い合わせください。
1: 暑い中みんな準備してらっしゃるんだね、
0: うんうんうん、ここにかけてるっていうのもあると思いますからね。
1: だからそこ行くまでのその努力を分かった上で皆さんに見ていただけたら嬉しいですね。はい、ということでお知らせでした。時刻は9時29分です。曲行ってみたいと思います。この道を行けばいいんだわ、それこそあなたの道なんだから、そんな感じがこもってんじゃないんですか。 KC&The Sunshine Band です。 That the way。

あのコンピューターだとかそういうもので知識だとか知恵だとかあのいろんなことをね身につくっていうかゲットできるわけですけれども、

0: 私は新聞とか雑誌めくってふんふんって言いながら線を書きながらそういうことをするのがやっぱり好きです。それの中で一つめっけたので、数字は美しい、美しいかどうかわからないですけれども、先ほどルービーロマンの話も出ました。いくらだったか覚えてる？100万円でしたよね。
1: 100万円最高値が
0: 1粒3万円
1: 1粒3万円ですか、
0: ね、中村さんは買ってもいいって言って
1: まあ暑さでどうにかなってるんだと思いますね。そうそうですね、頭ね、
0: まあそれ置いといて、あの新聞記事1日前のところに載ってたので2万1000円っていう値段があるんです、
1: はい、
0: また今言うからには食べ物です。で何かと言ったらドバイのラーメン2万1000円1杯って書いてあるので、これがドバイっていうのはご存知の通りとってもお金のある国なんでしょ。あのスラム街みたいなのあるのかな、みんな裕福のような気がしてるんだけど、はい、この辺は調べてないから分かりません。私はちなみにあのドイツに行くときにあのトランジットで一回泊まって、そこで数時間ドバイで過ごしてドバイの空気を吸ってきたことはあります。
1: ああ、そうです
0: か、はい、でそこにユニクロが空港にあってびっくりして、そのお隣がエルメスでもっとびっくりした記憶があります、はい、まあ、それ置いといてですね、はい、なんでこれが出てるかっていうんです、新聞記事になったかというと、ラーメンが高いって出てるわけじゃなくって、能登のフグ、はい、お魚のフグが、はい、なかなか味がいいと。
1: ほう、
0: でそれを、豊洲を通じてドバイの有名な日本人が経営するセレブを相手にしてるレストランがそれを仕入れていると。
1: へえ、
0: でそのフグはもちろんあの鍋だとかあのなんでテッサっていうんですか、
1: はい、
0: あのお刺身とかにするんだけれども、うん、その皮とか骨とか使ってスープを取ってそれでラーメンにする、
1: うん、ラーメンのスープ、だからフグ出汁ですか。
0: フグ出汁ですね、
1: はあ、
0: でそれが大変好評で、連日売り切れになるって出てたの。
1: 一杯2万1000円。
0: 2万1000円、 お安いわよ、ドバイなら。うん、私2万1000円出して食べる勇気ちょっとないですけどねその辺の、カップラーメンの方が美味しいかなって気になったりであの何だってそうですけど、人の好みっていうのは違うからね、そのフグ出汁が美味しいという人と、ちょっとのお魚でも弱い人は生臭いっていうかも分かんないし、ね、だから私はフグっていうのはめったに食べないけれども、ほとんど食べないけれども、あの一度すっごいセレブのご夫婦が新宿でフグ専門店連れてってくださったことがあって、それ一回きりのお付き合いだったみたいな気がするけど、
1: はい、
0: もう全部フグ尽くし、鉄砂はもちろん、
1: はいはいはい、
0: 唐揚げ、うん、鍋、雑炊、
1: うん、
0: またフグ尽くし、
1: うん、
0: わあいくらするんやろうって値段ばっかり気になったんだけど
1: 値段ばっかり気になりますね、それは本
0: 当にね、ずっと昔の話ですけど、私は美味しいと思いました、やっぱりフグって言うだけのことあるなと私は思いました。それで私はこの記事を読んでね、ラーメンの2万1000円っていうのはこれからとは思ったんだけれども、うん、このフグのお店コース料理で10万だって。
1: ああそうなんですね、
0: コースで食べた時にね、10万で、で日本酒とかワインなんかもあって100万超える品もいっぱいだって、
1: うん、そういうお店なんです。
0: 日本酒で100万超える日本酒ってあんの？
1: あるんじゃないですか。
0: はあ、だから一人で300万ポンと払っていくお客さんいっぱいいるって、まあ、それを置いといて、一番感心したのはね、そのドバイに東京の豊洲市場から週に6回も食材が空輸されてるんだって。私これちょっとびっくりした。あのドーンと送って冷凍しとけば、
1: はい、
0: ねえ週に1回だって、ひどければ月に1回だっていいわけじゃん。
1: でもやっぱり新鮮なものってそういうことでしょ。
0: でしょ、はい、だから週に6回も豊洲から行ってるって聞いて、ああこれはやっぱりね、食通の方を大事にしてるんだな、日本というものを、日本の食事を大事にしてる人なんだなと思って、ちょっと勝手に嬉しかったです。でそれを経営してる人が石川県の人だともっと嬉しかったんだけど、このお店に関してはあのオーナーが2人いて、神奈川出身の方と北海道出身の方で、しかもその北海道出身の方が石川はまだまだこう食のね、こう、
1: はい、
0: うん、あのポテンシャルがあると、甘エビ使ってやってみたいとかって言っておりました。でちなみにフグっていうのは北海道が1番で石川県は2番だそうですね、生産って、収穫なんていうの、
1: 漁獲量
0: ですか、漁獲量がね。だからこういうことであの名を知れるっていうのは嬉しいなと思うし、
1: そうですね、
0: そこを知って、いや日本へ行って、しかも 石川県行ってフグたくさん食べたいっていうセレブが現れるかもね、
1: うん、そうかもしれませんが、フグラーメンもありますかね、私は分かりませんが、
0: 分かりませんけど、フグラーメンあっても日本じゃ売れないと思う、ね、私はあの町中華ってところのいくらまでだったら出せる、うん、ラーメンに、
1: 今ラーメン一杯って言ってももう1000円を超えるのはザラにありますから、
0: どうする、
1: あなんかそのあたりはもちろん、ね、うん、いろんな原材料の高騰もありますし、ただなんとなくこう子供の時から庶民的な食べ物を通して、うんうん、はい、こう一杯500円から1000円の間ぐらいのものかなっていうのがなんか私の染みついた感覚なの で、
0: ね、うん、ちょっととんでもない話したぎようか、
1: とんでもない話ですか
0: 私が、ええ、今日食べ物の話ばっかりになりますけれども、私がうんとうんと小さい時、今おさること40年前だけれど、うん、山中温泉は温泉町だから、あのお客さんに食べさせるために屋台の夜泣きそばというのがあったの。
1: 夜泣きそば、
0: ラララララ、はい、ラララララって回ってくる、
1: うん、チャルメラが
0: 回ってくるんですよ、そうするとあの飲み屋であのちょっと飲んできた、うんうん、あのお客さんが、あーラーメンいっぱい食べようってなるでしょ、
1: 締めにと、
0: そうで、それをあの我が家でもチャルメラ聞こえると、うん、はい、わラーメンだって言って買って食べたりしたんですよ、やっぱりね。いくらだったと思う、私覚えてんの、
1: 290円とか、
0: あんた私いくつやと思ってありがとう、うん、40円
1: か、
0: すごいね、今
1: 40円
0: か、おいたその時に
1: 40円
0: お店入って、
1: あなた私いくつかと思ってるのってそれ反対の意味で、あなたいくつ
0: なんですかっていう、私もっと古いよってこと、お父さんお母さんにおじいちゃんおばあちゃんに尋ねてごらん、その時に山中温泉街だからラーメン屋さんとかうどん屋さんがいっぱいあったの、
1: はい、
0: でそういうところのうどんの値段は覚えてないんだけど、うん、ラーメンは50円だったの。
1: 50円ですか。
0: そしてチャルメラのラーメンは40円だったの、うん、
1: 40円、うん、なんかその感覚な全くないですね、 私
0: も今言いながら覚え違いかなって一瞬思ったんだけど、でもそれくらい庶民のもんだったってことよ。
1: あそうか、
0: ね、
1: そうなのか、
0: だからあのそこのねチャルメラでジャラララって回ってたお家のお父さんお母さんの長男は、うん、後に店構えました。
1: ああそうなんですね、
0: はい、私の同級生です、はい、なりましたよ、うんうん、っていうことだけちょっと何やっちゃなしちゃうけど、
1: じゃあその当時そのラーメンが例えば屋台で40円普通に食べて50、はい、50円のっていう中で何だろう、はいはい、じゃあどこかでカレーライス食べるとかなんか丼物食べるとそれおいくらぐらいだったんですかね。
0: それ覚えてない。
1: 100円とか
0: 分からん、うん、チャルメラが嬉しかったもん。
1: チャルメラが嬉しかったんですね、
0: う
1: ん、
0: 聞こえると耳ざとく兄弟3人がしてラーメンラーメンラーメンってこういう風にして食べたものでした。はい、ということであの時は発泡スチロールもないし、うん、どうやって食べたんだろうね。
1: 発泡スチロールもないしどういう意味
0: だってほらあのねそこで
1: あそういうことか、器の意味ですか。
0: 器、はあはあ、あの私たちはほらお客様そこの屋台で立って食べるんだろうけど、うんうん、私たちは家の前に
1: 発泡スチロールなの
0: 分からん、
1: なんかちょっと違うような気がしますけど、ね、
0: うん、だから私たちはうちの中持って入って食べた、ね、本当だね。今度ラーメン屋やったにその2代目にもし会うことあったら聞いとこう、うん、というお話でした。
1: 皆さんは一杯おいくらなら今こう
0: 今
1: スッと出せる金額ですか。ラーメンは
0: 1000円は出したくない。
1: あ正直なところは本音ですか、
0: うん、
1: そこは、
0: うん、700円でしくじっても我慢する、うん、
1: まず700円じゃなかなか今は
0: ないよね。
1: 難しいんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: だからちょっとまずくっても、うん、あれでするけれども、うん、難しい ね、
1: 難しいですね。
0: みんな価値観も違うしね、うん、ラーメンを年に何1000杯も食べてるとかよくテレビに出てたりする、
1: うん、やっぱ好きな方はそれだけお金、ね、うん、そうそうそう、お支払いしても、ね、ということだと思いますけども、う
0: ん、何でも極めるというのは素敵なことですから、ラーメン博士がいることはいいと思います。とにかくドバイのラーメン、今日の数字美しいかどうか分かりませんが、ドバイのラーメン21,000円でした、時刻9時22分です。曲行ってみたいと思います。日本語バージョンでお届けいたします。3 degrees です。苦い涙。

0: 時刻は間もなく午前9時47分です。今の気温が 33.3 度、ここまでの最高気温金沢 34.0 度を観測しています。
1: 笑うしかない。でも笑ってられないね。地球どうなっちゃうんだろうね。
0: 石川県には熱中症警戒アラートも出されていますから、
1: ね、
0: 気をつけてください、
1: は
0: い、
1: なんか去年あたり聞いたのは、例えばプール行ってもそのプールサイドのコンクリが熱々すぎて反射熱っていうの、代謝熱がひどくってっていうのも聞きましたしね。水辺でも安心できないってことですよね。はい、知ったかぶりでごめんなさいで、あのみんな知ってることで申し訳ないんですけれども、知らない方もいるかもしれないからというんですけども、メッシとそれから今日、優勝したスペインの、ヤマル、この2人のつながりっていうのが私は痛く感動したもんですから、あの一言お話ししておきたいなというふうに思います。私の手元にはその19年前のメッシとそれヤマルの写真があるんですけれども、メッシはこの時まだ20代、そしてヤマルはなんと今19歳ですから、19年前って言ったらまだ1歳になってないね。でこのお写真が何かというと、撮った人っていうのはもともと国連のユニセフですね、事前カレンダーの撮影会を企画したと。でその時に当時バルセロナっていうあのスペインのチームで、所属していたメッシが抽選で選ばれた生後半年ほどのヤマルを抱いて沐浴させる姿を撮ったと。抽選だってね、
0: 抽選でヤマルが選ばれたんですよ、ね、選ばれた
1: の。でとにかくあの未来に向けて子どもたちに、ね、愛をというようなそういう企画だから、なんといったってメッシはその時からもうスターだったから、うん、でメッシが、次世代を、ね、担う子どもたちよっていうような感じで誰か選ぼうとしたんでしょうね、はい、そして抽選でいろんな人がきっといたんでしょう。メッシと一緒に撮るっていうんだったらすごかったと思うけどね、うん、でそのそれで選ばれたのがなんとなんと、ヤマルであったと。すごいね。私このヤマルのねたった2文字が覚えられなくて。
0: ヤマルですか、
1: うん、ほうほう。そしたらこの頃はウケるとかってあるじゃない、何でもね、はい、それから映えるとか、それで山って言ったらお山があるし、ヤマルって覚えばいいんかなと覚えたら言えるようになったというまあいいんですけれども、それで今日私はその、あの因縁かどうか分かりませんが、アルゼンチンとメキシコが、ぶつかる、その
0: メキシコじゃないよ、
1: あごめんなさい、スペインがねぶつかる、それでこの2人がもう向かい合うわけだから、終わった後に2人はきっと抱擁するだろうから見ようと思って見てたつもりだったんだけど、抱擁見られないって言ったら中村さん見たんだよね。
0: あ、見たっていうかその映像が出てました、うん、写真だとかがもうネットニュースに出てました。
1: あ、そうなんだ、はい、私試合終わったらさっさとほら延長戦に入ったから、はい、朝の準備の時間がなくなってしまって、うん、で終わって少しは終わった後見たんだけれども、2人がこう抱擁するシーンまで届かずやめちゃったもんだから。
0: 試合後揉めてましたからね、
1: なんかごでこやってたやってたやんやんと思って見ておりましたけれども、それであの新聞なんかでもちらっとご覧になった方、今ねあのいろいろ見られるから、コンピューターで見られますからね、あのそういうふうにあの見られると今日のこの試合のことが余計なんかあったかいものに見られて嬉しいなと思って、これからの子どもたちまたなっていくね、そういうことってあるのかなというふうに思いました。
0: だからヤマルを沐浴させるそのメッシの表情の優しさっていうんですか、はい、非常にやっぱり印象的でしたし、あの写真の、
1: そう
0: ヤマルのあの可愛さももちろんねそうですし、
1: それともう一つヤマルの弟、
0: 弟
1: がね、まだねちっちゃいの、あの10個以上違うの。
0: あ、そうなんですね。
1: そのヤマルの弟がね、なんとも言えない迫力あんの、なんか雄たけび上げるようなね、あの映像もあったりね、まだ5歳か、もうちょっと言ってんのかな、
0: サッカーして
1: る、サッカーしてるでしょうね、きっと。でものすごくあのね、あのヤマルはその弟を可愛がってるってことも聞きましたし、なんかいろんなものの因縁でまたつながっていくのかなというふうにも思ったりもします、
0: こうメッシは決勝戦を前にしたあの記者会見がありましたけれども、あの写真を見た時は本当にクレイジーだったと。彼は赤ちゃんだったのにこうして2人ともワールドカップの舞台で戦っている、本当に素晴らしい、信じられないようなことだが、これが現実だというふうに考え深げに語っていたという、ね、そんな記事もありましたね。
1: でこの写真を撮った人、その時にね写真を撮った時代はあのまだ20代だったらしいんですけれども、あのこのカメラマンさんは今となってはメッシが次のスターの将来を祝福しているかのように見える構図だ、 誇らしいね、その写真家の方もね。
0: バルセロナの10番背負った、うん、まあね、山田今背負ってますけれどもね、うん、そういった運命的なものもありますよね。
1: そうですよね、うん、だから今何気なく思ってる、これサッカーに限らずね、いろんなことでも10年先20年先にえーっていうのあるかもわかんないし、うん、あ、そしたらまたね、すごい見栄で申し訳ないんだけど、結構感動したんだけど、全く見ない番組なんですけど、新婚さんいらっしゃいって番組あるでしょ、
0: はい、
1: ずっとやってるよね、あのあれたまたまテレビつけたの、それチャンネル向いてたのね、それで見てたら、はい、生まれた時にあの同じ産婦人科でお隣のベッドだったっていう2人が、ほう、それぞれ全然産婦人科で会っただけだから別になるわけでしょ、それで別々にいたんだけれど、なんかで表紙で会ったら、その時に同じ産婦人科で隣にいた同士が結婚したって、はい、
0: 産婦人科隣にいた同士ってどういうふうに、
1: あなた産婦人科入ったことないから分かんない、
0: あるあるあるあるあるあるあるって言い方もおかしいけど、う
1: ん、あのお母さん同士でしかもちろんないけれども、うんうん、お母さん同士もまあ仲良くって、はい、お宅のお子さんお宅のお子さんなんて言ってた、
0: そういう意味、
1: そういうこと。

0: で子供同士は生まれたばっかりだからもちろん面識なんてないのと一緒だし、はいはいはい、お互いに違うとこ行っちゃうわけでしょ、うんうんうん、で二十数年後、うん、巡り合って、うん、どこで生まれたって話になって、はい、あ私もそこで生まれたとかってなったんじゃない、うん、知らないけど、う
1: ん、誕生日が近かったのかもしれません
0: しね、分かんないしね、うん、じゃあどこの産婦人科えってなったんじゃないかしら、それでその会場には親同士も来てました。
1: あそうですか、
0: というのがありました。だから世の中には分かんないことっていっぱいあるんだよねと思って、
1: 本当ですね、
0: はい、あなたと周りにも分かんないこといっぱいあるかも分かりませんけれど、うん、これがまた巡り巡ってまたいいことにつながるという縁もあるかもしれませんね、はい、時刻は9時54分に間もなくだろうとしています。曲いってみたいと思います。この曲を選んだのはですね、サッカーのワールドカップでイングランドの選手で、ベリンガムという選手がいたんですよね。ノルウェーで2対1で勝った時にいたベリンガム、そのベリンガムのファーストネームがジュード、ジュードということでみんなで大合唱していました。 The Beatles です。 Hey Jude。

0: 前の曲にこうね被りますけど、このヘイジュード、ワールドカップサッカーのワールドカップのイングランド戦の時に、ジュード・ベリンガムが得点した時にみんなで歌ってたの見ました、
1: うん、見てません。
0: なあなあなあって言ってました。本当私なんとなく感動したの。
1: あ、そうですか、
0: はい。うん、まあ、自分がビートルズ好きだからかも分かりませんが、いいなあ、こんな風にしてみんなにね称えられて、いいなあ、こういう人生ってあるんだなと思って見ておりましたよ。
1: でも、はい、その得点決めて、はい、英雄になれば、うん、そういう風に称えられますけど、うん、ちょっとしたミスで、うん、本当に国内にも入れないとか、
0: どこからあったね、そんな国ね、
1: 大変ですよ。
0: 大変ですね。命がけっていうのはこういうことだわねと思います。それぞれに命がけのものを見つけられたらいいかなというふうに思いますが、さあ、ちょっと今週、気になった話題っていうんでしょうか、本当に外で作業なさってる方、あっちにもこっちもいらっしゃいます。頭の下がる思いです。感謝でいっぱいです。今こうやって放送してる間にもゴミ収集かなんか廃棄の、収集の方が動いてるのが見えたんですけどね、窓の外に、
1: はい、
0: 本当にこの暑い中と思ったんですが、今扇風機のついた服、
1: あ、空調服って言われてるものありますね。
0: あれっていうのはなんていうの、働く人の洋服売ってるとこしか売ってないんですか。
1: どうですかね、いろんな、うん、
0: 例えばユニクロに売ってたりとか
1: は見ませんね。
0: あ、そうか、あのあれで夫がね、おいお前今日面白いもの見たぞ、
1: お
0: 子供用のあったって、
1: お
0: 面白くないの。
1: わかんない、面白いか面白くないかわからない。
0: だから子供用のがあるんだとしたら、やっぱり季節

0: るべき、うん、時期が来たというか、
1: こういう暑さですから、
0: ね、時代になったというのか、うん、という思いました。
1: だって子供だから暑さに強いってことはないでしょ、
0: ね、ないと思います、うん、

0: 模様があるっていうのを聞いて、ああ時代だなと。ちなみにあれっていうのは日本の発明ですか？
1: いやー私は分かりません。
0: どうなんでしょうね。 またそういうのをそれか かっこたるお店行って日本の発明ですかって聞いてみます、う
2: ん、反対にほら、うん、あの冬になるとちょっと電熱線入ってて設置入れると暖かくなるって、うんうん、そういうのもありますからね、うん、今
0: 社長ってやつでやってましたよね。
2: あそうですか、はい、それは私はちょっと存じ上げませんでした。
0: どこがわかりませんけれども、とにかくああいうものをちゃんと、身につけてないといけない時代になったってことは、そんなのうちの父がもし生きてたら甘っちょろいこと言ってわしの若い時はって言いそうですうちの父なら。
2: でも若い時の暑さと違うんです。変わってきてるのかもしれません、
0: うん、それを言うんですけどね。いや本当に甘いとかって言っておりましたけどね。時代が違う、気象が違う、地球が違う、そのことをしっかり、認識をしてというふうに思います。古い人はどうしても言いがちだから、はい、それでは、時刻はもうすぐ10時4分5分になろうとしております。最後の曲締めに行きたいと思います。なんかもうわーわーわーとはしゃいできたので、この曲でちょっと、クールダウンしたいと思います。リチャード・マークスです。 Now and Forever。

0: お届けいたしました。あの先週おぞましい事件があったりしました。看護師さんが点滴にね、なんか入れちゃったっていうので、本当にとんでもない話だ。人間として普通に育った時にそういう感覚になるってことが想像さえつかないんですが、その話はもう忘れることにして、あの今カエルがうちの周りすごいんですね。
1: カエルですか。
0: ほいでちっちゃい、いつもいてる親指の頭ほどのカエルなんですけれども、ある時ふっと見て、ほっと見て、ふっと見て、ほっと見たら、アルミのところの柵みたいなところに、あれはどう考えてもカエルだと思うんです、糞がすごいの。カエルも糞する、
1: なんか想像つかないですね。
0: カエルも糞するのは当たり前なんだけど、別にうち来てこんなにしなくていいじゃんっていうくらい、そんな1箇所2箇所の話じゃないの、何十箇所ってあるの。
1: じゃあ掃除しなくちゃいけませんね。
0: うん、
1: いいんですかそこは
0: 自然がなすまま、ということで、あのわあカエルもうんちするんだねって夫との会話でした、はい、両方ともどけよって話はなかったです。はい、だからいかにカエルが多いかってことを言いたいのと、カエルだって生きてるんだからっていうふうに、柳瀬隆じゃないけれどそのように思った先週でありました。
1: でもこの暑さだと本当に干からびてしまいそうなね。
0: 本当にそう思うよ。
1: コンクリートなんかもね、そういったところになると、ね、
0: だから今言ったのは、あの北向きの場所で、うちの北向きの場所で日陰のところで緑もあってというところなんですね。カエルもちゃんと考えてるなということです。さあお天気何時になったんでしょうか、何度になったんでしょうか。
1: 今の気温が 33.2 度、ここまでの最高気温は変わらず、午前9時過ぎに 34.0 度を観測している金沢です。
0: この後ですね、予報としては35度ということに見込まれているみたいですけれども、まあ、ものによってはもっと上がるってこともあるかもしれません。
1: そうですね、今週はあの名古屋なんかでは40度予想っていうのもありますから、本当に注意が必要だなと思います。全国的にそうですね、
0: で夏休みだからお出かけって方もいらっしゃると思いますので、そのあたりね、自分のとこだけじゃなくて出先のその気温なんかもしっかり調べてというふうに思います、
1: そうですね、
0: はい、どっか出かける、
1: どうですかね。なんかもう梅雨明けしていないのに
0: そうなんですよ、
1: なんかここ数日、先週から夏の疲れがもう出てるような、
0: もう出てますね。天気予報を見ても1週間ずっとお日様マークですしね、まあどうなるんでしょう、
1: まあ、先週の土曜日にはですね、はい、野々市市の富岡地区のまあ伝統行事であります虫送りが行われまして、はい、なんかあれを見るとね、夏が来たなっていう風にね、
0: そうですね、
1: すごく感じましたね。
0: あの大義なく済みましたかね、
1: はい、
0: はい、なんかこれから夏祭り、確かにあっちもこっちもあるし、花火大会っていうのもあるし、そこの会場でね、あのいろいろめでたりするのはいいんですが、はい、そこ行くまで帰るとき、いろいろやっぱり暑さだとか交通っていうことを気にしなきゃいけないわけですから、十分気をつけていただきたいなというふうに思います。
1: 昨日は白山市の横江でも虫送りあったんじゃないですか。
0: ある伝統のあるもので、行けばいいんだけど行かなかった
1: 、まあ、暑さもありますから、いろいろ皆さん体とも相談しながらですね、
0: そうですね、
1: お過ごしいただけたらなと思いますね、
0: はい、というふうに思います。永瀬よし子の今日も元気で、あっち行きこっち行きでいろんなお話しさせていただきましたけれども、皆さん感謝すること3つ1日見つけられるといいですね。で今日は結びたいと思います。永瀬よし子の今日も元気で、お送りしましたのは元気印永瀬よし子と
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後もぜひこの番組楽しんでくださいね。それではまた来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.
2: ヤマコシは印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社ヤマコシ。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部土木工学科卒業生、株式会社浅沼組田村康さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 金沢工業大学には社会人教学者制度があります。これは社会で活躍している社会人の方が授業に参画していただき、学生たちに実際の社会の状況や話題提供をするなどの支援を行い、さらにイノベーション創出に向けて自らも目的目標を持ち、世代を超えて学生と共に意欲的に学べる取り組みです。田村さんはこの社会人教学者制度に申し込まれて今年が2学期目ということになるんですね。
1: はい、
0: ご出身は関西で、現在もお住まいは関西だそうですけれども、わざわざ通ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、住まいの方が今奈良県の奈良市に、
0: はい、
1: 今日構えておりまして、
0: はい、
1: まあ、わざわざという言い方があれなんですけど、はい、講義のために通っております。
0: そもそもなぜ参加しようと思ったのでしょう？
1: はい、私ももうそろそろ60歳になりますので、
0: はい、
1: まあ、いろいろこう土木の業界で、業務をさせていただいてですね、うん、なんかもうがむしゃらに自分と家族のためにやってきたという感があるんですけど、
0: はい、
1: ふっと思うとこう何かこう社会貢献をもう一度自分の手でというふうに思いまして、
0: うん、
1: で弊社のリクルート活動の一環でもあるんですけど、大学部のこう、ホームページをちょっと拝見をしたところですね、この社会人教学者の話題がありましたので、
0: はい、
1: ぜひここでちょっと私らも参加してさせていただいてですね、
0: はい、
1: で自分のスキルアップもそうなんですけど、あと社会貢献ということでですね、
0: はい、
1: 何かこう、後輩たちに自分がこう培ってきた知識とかを継承できないか、こういう場であるんではないかということで、うん、この講義に参加させていただきました。
0: 関西にいらっしゃって長く石川県離れていらっしゃいましたよね。久しぶりですか？
1: いや、勤続は今37年目ぐらいになるんですけど、はい、今から11年目前ぐらいですか、北陸新幹線の工事に携わらせていただきましてですね、
0: はい、
1: そこで一回ふるさとに帰ってきたということでして、うん、当時もやはり工事を監督する業務でありましたから、なかなか大学の近くに来ることもなくですね、松戸駅のすぐ近くでして車ではすぐ来れる距離だったんですけど、
0: はい、
1: ただもう工事を完遂することで思いを込めてですねしていたもんですから、ふっと振り返ってそのチャンスもありながらも、ね、

0: ですね、当時はやっぱり職務優先ということもありましたから、うん、でやっとこの年で自分でもある程度マネジメントができるようになりましたので、
1: はい、
0: 後輩たちに何かこうご恩返しということでですね、うん、参加する機会をいただきました。
1: 大学に戻られたのは本当に久しぶりということですけれども、いやついに帰ってきたぞでしょうか。
0: そうですね、まあ本当に昔から変わってないところもあればですね、うん、大きく校舎の形とかも変わったところもあってですね、
1: はい、
0: 何かこうちょっと複雑な思いもありながらも、まあ、やはり昔のこう自分のこう歩いてた姿を思い出すっていう懐かしさでいっぱいでしたね。
1: そんな今昔も比較していろんなお話を今日は伺いたいと思います。リクエスト曲をいくつか頂戴しておりますけれども、最初はスターダストレビューですね、夢伝説ということですが、選曲理由は何ですか。
0: はい、当時私1回生の時にですね、高大祭にこのスターダストレビューがですね、ライブをしに
1: 行ってですね、すごいですね、はい、で
0: 今7号館のあるところは実は駐輪場と駐車場でして、
1: はい、
0: 確かあの辺りでステージを組んでですね、演奏されたっていうことですね。残像ぐらいにしか記憶はないんですけど、あそこで夜ずっとこう佇んですね、聞いていたっていうイメージがありますので。
1: 懐かしいですね、はい、
0: 未だにこの曲を聞くと思い出す、はい、曲ですね。
1: それでは聞いていただきます。スターダストレビュー夢伝説。

0: お送りした曲はスターダストレビューで夢伝説でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康さんです。田村さんは金沢工業大学の社会人教学者として現在工大で学ばれて、そして学生の皆さんと共に過ごしていらっしゃいますけれども、もともとは卒業生ですよね。昔と今は随分違いますか？
1: あ、そうですね、やはり授業のこうやり方というかですね、教育の方針っていうのが我々のいた頃とはかなり違ってると思いますね。まあ、具体的には学生をよりこう社会人のために、社会人になるためにこうスキルをつけるというふうなやり方がすごくこう感じるような形になってますね。
0: はい、そういった点ではこれいいなと思うところが多い。
1: そうですね。はい、我々の時はやはりこう専門知識を、そのまま正確に先生が板書したものを伝えるという、一方通行という言い方いいか悪いかちょっと適切か分からないですけど、今、そういうやり方に合わせて学生に何かを考えさせる、グループワークで討議をさせて意見を述べさせるという、学生の主体性というのもよく見られるところがありますので、我々の若手社員への教育にも必ずこういうのが効果があるんだろうなというふうに思います。はい、
0: 田村さんが工大で学ばれていた頃は、昭和もかかってますし、その頃の教育というとやはり大講義室で先生がお話しするのを、しっかり聞きますというような感じですよね。
1: そうですね、しっかり聞く形の授業でしたね。しっかり聞いてしっかりノートに移すという形の授業がほとんどでしたね。
0: はい、おそらくどこの大学でもそのような形だったとは思うんですけれども、今は時代の変化を感じますか？
1: そうですね、でやはり情報量がたくさん誰でも取れる時代になってますので、学生の知識というかその、情報のキャパは大きくなっているとは思うんですけど、先生方がよくこうおっしゃっているのは、その情報はそれは活用してもいいんだけど、実際に自分の中に噛み砕いて、現場の状況に合わせて判断ができるような身のつけ方をしなさいというふうにおっしゃってますから、
0: やはり
1: 時代に合った教育っていうのはこういうことなんだなというふうには感じました。
0: 今大学の授業のお話されていますけれども、一般の人も一緒ですよね。もうスマホ一つで調べたいことは調べられますけれども、その知識は身になっているかというとそうではないですもんね。
1: そうですね、でかといってですね、そのスマホとか検索するのが悪いわけではないので、今もこれからそういう時代になってきてますから、ただそれを実際に合わせて自分の生活の中でいかにうまく取り込んでいくかということですね。で我々土木の工事の現場に携わっておりますので、我々は施工の立場ですけど、設計の立場であったり管理する立場でも、現場で起こる、いろんな状態に課題が出てきますので、それにうまく意思決定を早くするっていうことが求められますから、やはり新しい技術でその情報をたくさん取り込んで、いかに早く迅速に正確に意思決定ができるかっていうのには活用するのはいいことだと思いますので、この学校の方針っていうのはすごく社会人にも共通することがあろうかと思います。
0: はい、田村さんが学生だった頃からもう30年以上経ってるわけですよね。
1: はいはい、
0: この時代の間に、学び方も変わりましたけれども、学生生活も変わったと感じますか？
1: そうですね、多分変わってるんでしょうね。今の学生の、生活を垣間見ることはあまりちょっとそういう機会はないもんですけど、ただ我々の時は本当にこう質素な生活を強いられるというような環境が多くありましたので、で、私らだけかもしれないですけど、クーラーのない、下宿の部屋があったりとかですね。
0: 大変です。
1: で冬はすごくこう寒くてですねっていうところもありましたから、そういう面でもいろんな面でも生活の様式っていうのは大きく変わってるんだなというふうには。
0: 田村さんはどんな学生でしたか？
1: 私はですね、もう日々アルバイトと、大学の講義にも集中する学生ですね。割とこう、ちょっと経済的にもなかなか裕福なものではなかったもんですから、かつですね、学校の勉強はかなり あの好きな方でもありましたので、
0: はいはい、
1: あの両方をこううまく掛け持ちをしてですね、うん、あの生活をしてましたね、はい、
0: しかしそもそもこの工学部を選んだ理由は何ですか？
1: はい、私の父親の方がですね、まあ、建築の職人の方をしておりましたので、
0: はい、
1: そのまま建築の、まあ、家業をついてもよかったんですけど、うん、もう少しこの土木ってい こう国の大きな仕事っていうかですね、うん、そういうものに一度こうトライをしてみたいなというのが、はい、初めのこうきっかけですかね。
0: あ、はい、まあ、そしてあの記憶に新しい北陸新幹線というところまで手掛けるようになったことを思うとすごいですね
1: 、はい、
0: いや石川県民としてはありがとうございますっていう感じですけれども、
1: いやいやこちらこそいろいろあの工事でもいい経験をさせていただいたんで。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、技術者妙理に尽きるかなということで、まあ、やっぱり石川県というのはその歴史的な町の風情もあればですね、
0: はい、
1: 海も山もあるわけですね、うん、で気象の変化も非常に厳しいものですから、はい、あのインフラのこう整備とかっていう条件では、うん、なかなかこう条件があの課題解決する条件が多くありますので、
0: あ、なるほど、
1: 一つこなせば自分たちのスキルが一つ上がるという感覚が非常にある土地柄ですね、
0: うん、まあ、簡単にはいかなかったけれども、でもそれをずいぶん前向きに捉えてらっしゃいますね、
1: はい、あの何事も前向きでないと、うん、あのものは達成しないということですので、はい、
0: まあ、昔から比べると新幹線ができたことでとてもたくさんの旅行客が石川県を訪れるようになりましたし、はい、まあ、県民の生活も変わりましたね。
1: そうですね、あの私もこの社会人教学で毎週会話していただいてるんですけど、はい、自分の作ったあの区間を新幹線が通るたびにですね、
0: うん、
1: ああ通ってるなっていう、
0: ま
1: あ、
0: 何かここここ
1: あってあってですね、うん、でやっぱり多く あの観光客の方が駅から乗り降りされる姿を見ると、うん、ああやった甲斐があるなっていうのはもう毎週それは痛感させていただいてますので、
0: はい、はい、しかし毎週実際に通うとなると決して簡単ではないと思うんですけれども、どんなご苦労がありますか？
1: そのあたりはまあ会社とのコンセンサスは当然あるんですけど、
0: はい、
1: まあ、私も体力があるかないかというとまあ中程度ですのでまあそのあたりのまあちょっと努力というか節制をするという程度ですから、
0: はい、
1: まあ、それ以上にこう授業に参加するモチベーションというかですね、うん、そのあたりが自分の背中を押してるっていうところがありますので、
0: うん、
1: あのよく皆さんに言われるんですけど、案外言われるほどこう苦にはならない
0: ですね。そうなんですか、
1: はい、
0: うーん、そのモチベーション

0: ーション、ま、どうしてもここで戻ってきて参加したいんだっていうの、改めてどんな気持ちから出てきたものですか？
1: そうですね、なかなかあの社内でもその技能伝承っていうことで取り組みをいろいろしてるんですけど、やはり人のスキルっていうのはそんなにたやすくこう定例を交わしたりですね、形で伝えるっていうのは難しいことになります。
0: はい。
1: でも、まあ、あえてそれをですね、今の次の世代の学生さんたちに何かこう伝えるっていうのは、やっぱりもう一歩二歩前へ進まないと実現しないなということもありますので、うん、そういう気持ちでちょっと取り組みはさせていただいてますね。
0: なるほど。実際の授業の様子は一曲挟んだ後で伺いたいと思います。2曲目のリクエストは当たり康介の花ですけれども、こちら選曲理由は何ですか？
1: あのこれはの北陸新幹線の工事の時代にあのよく聴いていた曲ですね、
0: はい、
1: 当時の事務の女性の方が結構これが好きでですね、うん、あのよく聴いてられたっていうのもあってですね、であのコンサートにちょっと行ったりしてですね、
0: あのです
1: 現場の、はい、みんなと共有しながらですね、
0: うん、
1: あの歌詞の内容もあのいい内容ですので、
0: うん、
1: メロディーも素敵なので、はい、今でも忘れられない曲ですね。
0: それでは聴いていただきます。当たり康介で花。

0: お送りした曲は、あたりこうすけ、花でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは、株式会社浅沼組、田村康史さんです。社会人として母校に戻ってきて、若い学生さんたちと一緒に机を並べる、なんだかドキドキしますよね。
1: はい、そうですね。すごく緊張す毎週緊張してますね。
0: あ、そうですか。でもこれ2学期目ですよね。一番最初教室に入った時のことって覚えてます？
1: あ、そうですね、やっぱり新入生っていう感覚は拭いきれなかったですね。ドキドキしながら、
0: はい、
1: で実は7号館なんて初めて入る校舎ですから、
0: はい、
1: エスカレーターに乗ってすごいなっていう思いをあって、うん、教室に入るとまた雰囲気が違うなっていうので、大変緊張したのを思い出しますね。今でも実は毎週ちょっとドキドキしながら、
0: はい、
1: 通ってます。
0: 社会人の方と学生の方が交流するっていうのは、やはりそこには今までなかったものが生まれそうな予感があるんですけれども、学生さんたちの反応はどうですか？
1: はい、やはりちょっと初め、授業の初めの方はですね、距離があるというかですね、まあ遠慮がちに質問もほどほどという形なんですけど、はい、だんだんこう溶け込んでいって授業を重ねることにですね、いろいろなこう質問や相談事をいただけるようになりますので、我々もそれに答えるも初め緊張してたんですけど、
0: はい、
1: だんだんそれにもこうちょっとこうやんわりと答えれるようにやっとなってきましたね。はい、
0: この科目名っていうのは何でしょう？
1: はい、防災工学と言います、
0: はい、防災工学ではどのようなことを学びますか？
1: はい、特に今社会課題でもありますインフラメンテナンスということですね、はい、で、授業では、コンクリートの橋梁であったりとか、
0: はい、
1: その町の中の影響であったり、
0: うん、
1: で、あと劣化っていうことがこれ今後も課題になってくるんですけど、はい、そのことを学術的に学んで、うん、それをまた実際の環境の中でどういうふうなメンテナンスが必要かというシミュレーションをするような授業になってますね。
0: 実際社会人としてお仕事をされている先輩が目の前にいるということになると、やっぱり学生さんの立場からすれば今現状はどうなっているんだろうという好奇心満々な状態だと思うんですけれども、この授業の中での学びの内容はやはり時代に合わせてアップデートされているんですか？
1: そうですね、我々がこう学生の時はこういうメンテナンスっていう概念がそんなになかったもんですから、
0: うん、
1: 構造物の劣化であったりっていうのは授業で取り扱ったことは多分あんまりなかったと思います。
0: 時代としてもどんどん作っていこうというところだったの で、ね、そこまではまだいかなかった、
1: はい、
0: ああなるほど、
1: ね、で時代の変遷で大きな震災があったりですね、うん、コンクリートの、ちょっと不具合があったりですね、
0: はい、
1: そういうのを受けてメンテナンスということがこれ大きくクローズアップされてますので、
0: はい、
1: それを授業の中で反映してきたっていうことになるかと思いますね。
0: 一般人のイメージからするとコンクリートなどというものはものすごく頑丈で硬くてずっとそのままというイメージですけれども、うん、はい、そうではない。
1: そうですね、基本的にはそうなんですけど、
0: はい、
1: やはり環境の影響であったり、うん、で我々が今一番クローズアップしているのは

0: は50年ぐらい前に作ったコンクリートの設計基準強度っていうのがあるんですけど、はい、当初 の与える強度と今現代の強度ですね、うん、まあ簡単に言いますと車の大きさや量が違うということですね。
1: あ、なるほど、はい、
0: それなりの負荷が、長年かかってきてますので、うん、劣化の進行っていうのも早くいってますから、
1: うん、
0: はい、それをいかに潰して直すのか、うん、手当てをして延命させるのか、うん、まあ、そういうものを学術的に解明していくということになります、うん、
1: また日本は本当に災害が多いですし、はい、まあ、残念なことに壊れてしまったものもたくさんあるんですけれども、やはりそこからも学びはあったということですよね。
0: そうですね、はい、あの地震で壊れるっていうのは今まで誰も経験したことがないので、
1: はい、
0: 構造の力学的な理論ではこういうふうに壊れるんだろうというのがあってもですね、うん、実際の施工の環境とかなると全く予測つかないような破壊の仕方とか劣化の仕方ありますので、はい、
1: うん、
0: やはりまあ、この辺が工学 のスキルっていうかですね、学んでこうずっと継承していくという一番魅力的なところにあろうかと思いますね、う
1: ん、なるほど、まあ、今いろんな地域、まあ、海外もそうですけれども地震などがあると、まあ、日本の場合だとこれ日本だったらこんなことにはならないなっていうのはよく見たりするんですけれども、やはりこれはいろいろな経験を経てきたからこそのものでしょうか。
0: そうですね、はい、大きな地震がいくつかあった、その反映して耐震補強という工事をしたりですね、うん、修繕をして延命をさせるということがありますので、それでまた違う大きな地震が来ても最小限の被害でとどまってるねっていうところが確かにあるんで、うん、まあ、もう予測しえないこう荷重で大きく壊れてしまうということもところもあるんですけど、
1: はい、
0: それはまた次の世代 の、うん、経験値になろうかというふうに考えています。
1: まあ、こんなふうにお話伺ってると大学というところは学びの内容もそして学び方も常にアップデートしていく場所ですよね。
0: そうですね、はい、うん、同じ、ただ土木はもう昔からやってるものは基本的には変わらない 基本的な専門技術ですから、
1: は
0: い、うん、そのあたりは大きく変更はないんですけど、
1: はい、
0: 時代に合わせて、まあ、おっしゃられたようにアップデートっていう形で、うん、はい、うまく伝えるような取り組みになってますね、
1: はい、今回この参加されている社会人教学制度というのは、まあ、社会人の方のお声を学生さんたちが取り入れると同時に社会人である田村さんもやはり学びになるという、もうウィンウィンですよね。
0: そうですね、ちょっとこの授業で私が一番、まあ、大変というか努力しているのはですね、
1: はい、
0: 授業の中で10分から15分宮里先生の方からお時間をいただけると、
1: はい、
0: でその中で今の、まあ、工事のトピックであったりですね、うん、まあ、この授業の流れで、ポイントになるようなところを、まあ、説明をさせていただくということなんですけど、うん、まあ、どっかからこう書いてるものをそのままこう持ってくるんではいけないもんですから、うん、実際にある我々が経験した現場の状況であったり、
1: はい、
0: 今もう社会が抱えてる現場の課題とかですね、うん、そのあたりをこう分かりやすいように伝えるってい う、 こう資料作りをして、
1: うん、
0: 毎回こうちょっと説明をさせていただきますので、
1: うん、
0: はい、そのあたりがちょっと私らも、まあ、苦労してる反面こういうふうな考え方なんだなというスキルの整理といいますかですね、
1: はい
0: はい、情報の整理になってます、
1: うん、学生さんたちも生のケースを見聞きできるっていうのは貴重ですよね、
0: うん、そうですね、やっぱり教科書とか今インターネットのいろんなこう情報があるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり現場違いますので、まあ、それなりのエッセンスがありますから、
1: はい、
0: そのあたりをこ うまくお伝えできないかなというふうにいつも考えております。
1: いやでもほとんど先生ですね。
0: 私はその社会 OB です。
1: あ、でもとてもいい化学反応がその授業の中でできているんだろうなということは想像できます。さあここでまた音楽に移りたいと思いますが、次の曲はスーパーバタードッグのさよならカラー、選曲理由は何ですか。
0: はい、割と新しいような歌になるんですけど、まあ、今回社会人教学をこう、まあ、参加させていただいてですね、
1: はい、
0: 私の中でもこう何か大きくこう変わってきたものがあってですね、うん、でまあ、過去の自分はそれなりの自分のスキルを持った自分なんですけど、
1: はい、
0: またこう新しいこう、まあ、扉を開けるというかちょっと大きな言い方になるんですけど、
1: うん、
0: その後一歩二歩もこう踏み出せたこの1、2年でありますので、
1: うん、
0: で決して過去どんな自分の

0: 決別ではないんですけど、はいはい、そういう意味での歌の内容でもありますので選曲をさせていただきました。
1: では聴いていただきます。スーパーバタードッグさよならカラー。

0: お送りした曲はスーパーバタードッグでさよならカラーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康史さんです。田村さんは大学ご卒業後そのまま浅沼組に入られたのでしょうか？
1: そうですね、はい、
0: はい、お父様が建築系のお仕事をなさっていたということで、そのまま土木関係のお仕事をずっと貫いてきたという形なんですけれども、今日は会社のクリアファイルを持ってきていただきました。2つ、1つが夢を紡いで未来へというブルー系の石川県の県の形が書いてあるものですね、はいはい、これはどんな目的で作られたものですか？
1: まずこの夢を紡いで未来へっていうのは、我々が工事にずっとこう携わってるんですけど、
0: はい、
1: その現場現場でもスローガンとしてですね、掲げさせていただいて、作業員のみんなとですね共有をして工事をやってきたっていう、思いのこもった言葉でしてね、
0: はい、
1: でやはり能登の復興という思いもありますので、
0: はい、
1: 石川県をモチーフにしたデザインでですね、弊社のデザイナーが作っていただいてですね、はい、それを作らせていただいてます、
0: 新幹線にしてもいろいろな橋や建物さまざま作られたもの、一般ユーザーとしてはああ便利だというふうに感じることは普段あんまりないですけれども、例えば震災などのようなことがあった後は本当にありがたいんだっていうことを改めて感じますね。
1: そうですね、はい、何でもそうなんですけど、ちょっと亡くなった時にありがたさが分かるとかよく言うので、ただそれがやっぱり人のなりわいというものですから、そういうもんだと思うんですけど、特に我々携わってるインフラもそういうところが多くありますけど、
0: はい、
1: だからなおかつこう品質とかですね、工事の安全っていうのは気を配ってやるべきだというふうに考えてます。
0: 本当に日本は災害が多いんですけれども、田村さんは阪神淡路大震災の時はもうすでにお仕事をされていましたか？
1: そうですね、ちょうど4年目ぐらいになった頃かと思いますけど、
0: はい、
1: 奈良の下水の現場でですね、施工管理を担当させていただいた時期ですね。
0: はい、その時のことは覚えていますか？
1: そうですね、朝早く大きな地震があってですね、奈良でもかなり揺れてですね、その中でも通常通り現場の方へ出勤をしたんですけど、やはり作業員とかが全く来なかったですね、でニュースもそんなにこう大きな地震がっていうほどでもなく、電柱が倒れたであったとかその程度の情報しかまだ朝8時やそこらではなかったもんですから、
0: はい、
1: それがだんだん話がこう大きくなってきてですね、で実際奈良の方は影響はないっていう感じで工事は進めるんですけど、
0: はい、
1: その反面神戸地区の方への震災の対応ということで、人がこう交代で、赴いてですね、対応したりっていうことがあって、もうみんな総出で取り掛かって、ただ今までもう誰もが経験したことのないような事態でしたので、
0: はい、
1: こう混乱をしつつも冷静な判断をしてマネジメントしたっていうのが、私若いながらにもすごく印象残ってます。
0: あ、そうですね、こんな大きな震災があった後は今までとは違った取り組みが必要というところが様々な場面でありますよね、報道に関しても今は随分早く分かるようになりましたし、緊急地震速報も当たり前に私たちの元に届きます。ではこの土木の面に関しては大きな変化というのはあったんでしょうか？
1: そうですね、耐震っていう概念がやはりここで大きく出たと。で設計に関してもですね、
0: はい、
1: その地震の強度を考慮した、また組み立て方であったりですね、
0: はい、
1: そのあたりの見直しが大きくされましたので、またそれが施工に今度影響してくるということで。

0: で、そういう今までのやり方ではちょっと足らなかったそういう工夫が必要になるということもありました、うん、それが何年か続いてですね、クリアしてきたように思います、う
1: ん、先ほど、授業の中でアップデートということがありましたけれども、やはり防災の面でもかなり大きなアップデートが必要だったわけですよね。
0: そうですね、私どもがこう申し上げるにはちょっとおこがましいかもしれないですけど、やはりこの国の、工学の素晴らしさというかですね、事象があったら必ずアップデートを繰り返して次へ次へとこうやっていくっていうのが本当にすごい取り組みというか、もう我々もそれを継承すべきことだなというふうに考えています 、
1: はい、私たちがこれあって当たり前、そして便利な世の中になったって喜ぶのは大事ですけれども、この先未来にずっと子孫たちがあ、これで良かったというふうに思ってもらえることって本当に大事なんですよね。
0: そうですね、はい、土木なんかそういう貢献ができる業種だと思いますので、はい、
1: なるほど、
0: ありがたいと思ってます。
1: 今日お持ちいただいたクリアファイル、先ほどは一つ石川県のモチーフが書かれたものをご紹介しましたけれども、もう一つなんだか可愛らしいキャラクターのものがありますよね。浅沼の土木と書いてありますけれども、3つキャラクターがあります。これは何ですか？
0: できるだけ建設業、この土木の世界を一般の方にも、身近に感じていただきたいということでですね、可愛いキャラクターを弊社のデザイナーに作っていただきました、
1: はい、
0: で1点目がツバメさんとアリさんとナマズさんですね。ちょっと可愛い、キャラクターになってますけど、でただこれちょっと可愛いだけじゃなくてですね、我々が先輩から受け継いできたこのコンセプトというのがあってですね、
1: はい、
0: で土木の技術者は、空から俯瞰的に現場を見なさいよと。
1: ツバメ、
0: はい、ツバメですね。でそれから実際に自分の足で歩いて手で触って現場を見なさいよ。
1: アリ、
0: はい、そして、例えば水の中の1枚フィルターをかました中でも現場、社会の状況というのを鋭く見て判断しなさいよ、それがナマズさんのですね、はい、この3つのコンテンツになってます、
1: この3つのコンテンツ、こうやってたくさんの人を助けるお仕事ができるというところにつながっているんですね。
0: そうですね、そう皆さんに理解していただきたいというふうに思っております。
1: また現在大学で学んでいる若い皆さんもそのスピリットを感じていただけるならば、この社会人教学ってとても素敵な場だなと思います。
0: はい、そうですね。
1: さあそれでは最後のリクエスト曲になりますが、アンジェラ・アキの始まりのバラードです。選曲理由は何ですか？
0: はい、私この歌がすごく好きで、いろいろこういつもよく聞くんですけど、人生いろんなことがあるんですよね、大変なことがあったりするんですけど、常にこう前向きで何があってもこう次へ次へっていう姿勢は大事かなと思いますので、ぜひこの若い学生の方とかですね、若手の方に伝えたいなと思う思いで、はい、この選挙をしました。
1: ありがとうございます。では聞いていただきます。アンジェラ・アキ、始まりのバラード。

0: お送りした曲はアンジェラ・アキ、始まりのバラードでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村泰史さんです。田村さんは金沢工業大学工学部の土木工学科ご出身です。大学生だった頃、まさか30年以上経ってまた大学に戻ってくるなんて思いませんでしたよね。
1: そうですね。
0: はい。で、こうやって考えていると、昔の自分は何を思ってどんなことをやりたかったんだろうっていうのも思い出すきっかけになりませんか？
1: そうですね。あの当時の暮らしが今の支えになってるっていうのをやっと今気づきましたね。当時はそんなことも思わずに淡々と毎日過ぎるのをですね、思いながら過ごしてたんですけど、
0: はい、支えになったというのは具体的に何かしてきたことに関してですか？
1: そうですね、しっかりと学校で学ばせていただいてですね、そういう環境を作っていただいた、はい、学校の関係者の方もそうですけど、バイト先の方であったり両親であったりですね、でそのあと何も感謝する意思もなく淡々とこう当たり前のように過ごしていたんですけど、そういう人たちの支えがないとできないなっていうのを改めて感じることができましたね。
0: やはりそういうお気持ちがあったからこそ、今になって、週に1回移動は大変ですけれども、社会貢献しなくっちゃというふうに思ったんでしょうか？
1: そうですね、社会貢献というとおこがましいかもしれないですけど、とりあえず自分の手でできる何かこう社会に恩返しできるものっていうのを一つでもやりたかったもんですから、社会人教学っていうのを選択させていただきました。
0: はい。実際に、2学期分参加されて、自分のやりたいことはできていますか？
1: そうですね、この ワクワク感って言いますかですね、毎週この感じる何かこう新鮮な刺激がですね、また次

0: の自分を、まあ、見えてくるような形がしますので、
1: はい、
0: あの継続していきたいというふうに考えてます。
1: はい、一緒に学んでいる学生さんたち、それからもっと学年も下の高校生や中学生、未来を担っていく人たちにメッセージがありましたら、ぜひお聞かせください。
0: そうですね、私はまあ土木の分野でこうずっとなりわいを立ててきたんですけど、あの自分の興味のあることであったり、何かこうちょっと気になることがあれば、それを目指してこう頑張っていくっていうのがあの大事だっていうのをお伝えしたいのと、あの一つ二つの挫折は全然いいので、方向転換をしたりとかですね、そういうのも人生の一つですから、とりあえず常に前向きにこう頑張っていってですね、やるっていうのはあのすごく大事なことであるよっていうのを、もう常に若い人たちにはお伝えしたいですね。
1: はい、今日のお話の中でも前向きにという言葉がありましたよね。それはやはりとても大切なものですよね。
0: そうですね、あの案外もうちょっとくじけそうなことが社会ではやっぱ多いです。社会人になると特にそうなんですけど、まあ、いちいちそんなことでこう後ろを振り向いていったりするとですね、あの周りにはたくさんの人が関係する人がいますので、
1: はい、
0: 前向きっていうのが何よりのもう特効薬であるというふうに考えております、う
1: ん、また頑張っている若い人を見ると大人は助けたくなるんですよね。
0: そうですね、本当にもう何よりも年寄りのいい薬ですね、
1: はい、やはり頑張っているんだ、前を向いているんだという姿勢を自分自身にも認めて、そして周りの人にも知ってもらって、たくさんの人と話し合って相談することが大切ですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、今日は本当にためになるお話をいろいろとありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村靖さんでした。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち。7月20日月曜日、海の日祝日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は祝日のため野々市市役所閉庁日となっています。今日は野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市商工会青年部から田中夏希さん、そして青木守さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。田中さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして青木さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの1、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、空は快晴となっていまして、外に出るとこの日光のこの暑さ、そして風もですね、どこか湿度を含んでいて、こうぬるい風が吹いていまして、この気温の高さというのをより感じます。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近午前11時現在では 32.9 度、湿度 63% を観測しています。ここまでの最高気温が午前9時6分現在で 34.0 度まで気温上がっています。後ほど詳しくお伝えしますが、今日の金沢の日中の最高気温予想が35度、猛暑日の予想となっています。この熱中症対策十分に行って、今日ね、祝日ということで外に出られる方も多いでしょうから、お気をつけいただきたいと思います。ここ野々市市には熱中症特別警戒アラートが出た際に、この避難する場所、暑さをしのぐ場所としてクーリングシェルターが設定されています。例えば野々市市役所をはじめ、学びの森、野々市カレード、にぎわいの里、野々市カミーノ、野々市市公有社、富岡防災コミュニティセンター、文化会館フォルテといった施設がありますし、また民間施設としてもウェルシア薬局、イオンスタイル、イオン野々市南店、スーパーマーケットバロー、そして市内にあります7カ所の郵便局もこの野々市市のクーリングシェルターとして指定されています。まあ、それぞれお休みの日などもありますので、この暑さをしのぐ施設としてですね、事前にお出かけ先の近くのクーリングシェルター、この確認してからお出かけになるというのもいいかもしれません。現在気象庁発表の熱中症警戒アラートとしてもですね、石川県内発表されていまして、近くで言いますと金沢市は暑さ指数が 30.0 ということで、危険度上から2番目の厳重警戒となっています。

石川県内5カ所で最も高い危険の水域に危険の域に達していますので、熱中症十分に気をつけてください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りで、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夜は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日と同じ35度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日と同じ34度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市商工会青年部から田中夏樹さん、そして青木守さんがお越しです。田中さん改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして青木さん改めましてよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回お二人に来ていただいたのは、いよいよもう1ヶ月を切っての残り2週間と、いうことに2週も

0: っていますね、8月1日土曜日、そして8月2日日曜日に開かれる野々市ジョンカラ祭りについて、お二人に、ここから伺っていきたいと思います。まずは田中さん、今回、はい、もう今年もこの時期がやってきましたね。
1: やってきましたね。はい、忙しいシーズンです、
0: はいはい、今も準備等々あると思うんですが、はい、ここまでの準備とこれからの、本番に向けての、動きについてまずは教えていただけますか。
1: はい、準備につきましては今、委員会、いろいろ各委員会ありまして、まちびっこステージ、あと焼きそばなどあるんですけれども、今年の目標数とか、今年は何をするかっていうのをイベント内容を決めさせてもらって、今はまあ、誰がどの担当になるかとか配属とかそういったもの決まりましたんで、明日から、体を動かして、看板を下ろしたりとか準備に入りたいと思います。
0: はい、そうなんですね。ここまではではこう打ち合わせというかこう話し合いの、そうですね、はい、ベースのことが準備が進められてきて、ここから2週間で実際の動きに入ってくると、はい、いうことなんですね。そして、一緒に今回来ていただきました青木守さん、
2: はい
0: はい、今回が初めてのジョンカラ祭り参加と伺いました。
2: はい、私今回初めて参加させていただきます。
0: はい、今回初めて参加することになったのはこう何かこうきっかけとかがあったんですか。
2: 部長が僕同い年でして、
0: はい、
2: でそのつながりで去年の12月に入部させていただくことになりまして、そこからちょっと今年初参加ということで、
0: はい、
2: はい、
0: どうでしょう、初めての野々市ジョンカラ祭り、
2: はい、
0: ここまでも準備など進められてきて、
2: はい、
0: こう初めて参加される感じとしてはいかがですか。はい、
2: 今のところはとても楽しくやらせていただいているんですけども、当日やっぱり焼きそばを焼くのがあるのでは
0: い、
2: はい、大丈夫かなっていう不安はあるんですけども、
0: はい
2: はい、
0: あ、今年は本番では当日は焼きそばを焼く担当、
2: はい、焼きそば一生焼いてますんで
0: 、はい、そうですか、はい、まあね、この暑さに加えてさらにこの焼きそばの鉄板の暑さというのもあるかもしれませんので、
2: はい、
0: 熱中症を、ね、気をつけなければいけないなと、はい、思うんですけれども、あ、先ほど田中さんから、この各種今まで打ち合わせ、されてきた中で、ステージですとかちびっこ広場、そして、今ほど青木さんも言われていました焼きそばを焼く店、
1: はい
0: はい、こうしたことについて、今日はここから伺っていきたいと思うんですが、まずは、この今回、大幅に変更ありましたステージというところで、
1: はい、
0: 今年どんな変更があったんでしょうか。
1: はい、熱中症対策ということで、今まで外で矢倉でイベントそのステージイベントさせてもらってたんですけれども、今回から、フォルテの中野大ホールの方で、ステージイベントは全て行うことになりました。
0: はい、この、まあ、フォルテ、大ホールでの、ステージになるということでした。出演される方々というのはもうすでにこうやり取りというのは行われているんですか。
1: はい、打ち合わせの方は、出演者さん、あとは司会者さん、もう打ち合わせは終わりまして、皆さん、熱中症気にされてたんで中になって皆さん大喜びでした。
0: あ、そうですか。そうです、確かに出演される皆さんもこのね、昨年までのこの外のステージというのは非常には気温も上がっていましたので、そういった点は出演者の方にも喜ばれたということなんですね。はい、まあ、今ステージプログラムについても時間各種記入されたものを出てきてますので、そちらも確認いただいて、ぜひとも文化会館フォルテの中で涼しくねステージ見ることができますので見ていただきたいと思います。そして、次がこう青木さんに伺っていきたいんですが、
2: はい、
0: はい、一生焼かれているという、
2: はい、一生焼いてます、はい、
0: 焼きそばなんですけれども、昨年は、どのくらいの数が売れたんでしょう。
2: 4300、
0: はい、完売ということなんですね。今年はどのくらいの焼きそばを用意して焼き続けるということになるんでしょうか。
2: 今年は4500、
1: 4300
2: 4300
0: 今年もじゃあ、はい、あ昨年と同様、ね、はい。

0: 4300ということで、たくさんね常に焼かれているということでした、はいはい、まあねお客さんもたくさん来られるでしょうし、一つの名物のようにも、なっているこの商工会青年部の焼きそばですけれども、まあ、焼きそばだけではありませんね。その他にどういったものを用意されるんでしょうか。
1: あとはちびっこの、イベントですか。
0: あ、商工会テントの焼きそば以外にどんなものを売られるのか教えていただけますか。
1: かき氷と枝豆と飲み物ビール。
2: そうですね、アルコールとソフトドリンク全般ですね。はい、
0: はい、まあ、当日毎年暑くなりますのでかき氷というのも大変人気でそうですよね。今年もかき氷というのは、あ、では田中さん、あの、はい、かき氷、今回も
2: はい、
0: はい、出ると。
2: そうですね、夕方限定、夕方までの限定になるんですけれども、ちびっこのためにかき氷作らせていただきます。はい、はい、
0: またね手軽な価格で、そうですね、食べることが、かき氷食べることができるというのもこの商工会テントの一つの魅力かと思います。また、枝豆ですとか飲み物アルコールも販売されるということですので、ぜひ焼きそばと一緒に味わってください。そして、続いてなんですが、先ほど、青木さんも言われていたちびっこ広場ですね。
1: はい、
0: はいはい、毎回さまざまな、遊びがね、子どもたち楽しむことができるんですけれども、今回はどんなものを用意しているんでしょう。
1: 今回はですね、スーパーボールすくいと、あと射的、いつも人気の射的と、あとピンポン玉入れという、はい、今年初の種目、種目というか項目がありまして、はい、よく SNS で見るようなこのピンポン玉をパンパンパンってやって入れる、
0: はい、
1: ちょっとゲーム性のある
0: バウンドさせて、はい、こう何か穴に入れるというような、
1: はい、
0: はい、
1: 白熱しそうなやつがありますので
0: うまくできた時はね非常に盛り上がり、はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、こういったさまざまありますけれども、あとですね、田中さん教えてください。はい、ここ数年ですね、2年ほど前からでしょうか、水かけ祭り、
2: はい、
0: 非常に、
2: ね、盛り上がってます。
0: 暑い中、はい、ね、盛り上がるイベントの一つですけれども、今年の開催はどうでしょうか。
2: はい、そうですね、まあ、例年通りになるんですけれども、今年も、まあ、ちびっこから、まあ、大人まで参加可能なイベントになってますんで、皆さんでずぶ濡れになって楽しんでいただいたらなと思います。
0: はいはい、暑い中でこの水をね、
2: ずぶ濡れになって、
0: ね、盛り上がりますのです
2: ごく楽しいイベントです。はい、
0: はい、水かけ祭りも2日目に、開かれます。ここまでさまざまこの準備の動き、教えていただいたんですけれども、こういった広く、この野々市ジョンカラ祭りを宣伝広報するという点で、今回初参加の青木さん、
1: はい、
0: 担当されている部分もあるということでしたが、
1: はい
0: はい、そういった宣伝というところに関してはどのように動かれているんでしょう。はいはい、
1: 私インスタグラムをちょっと任されている部分がありましてでインスタグラムの投稿を作ったりとか広告を出したりなどさせていただいております。
0: はい、今回 SNS、
1: はい、
0: デザイン関係に関しては青木さんが担当されているということで、
1: はい、
0: 先ほど SNS TikTok ということも出てきました。この何か、こう見ている方に宣伝広告というのも出るようになっているんですか。
1: そうですね、広告も出させてもらってるんですけど、
0: インスタグラムですね、失礼しました、はい、TikTok じゃないインスタグラムですね、はい、はい、失礼いたしました。
1: インスタグラムと Facebook で野々市市商工会青年部って検索すると出てくるので、もしよければ見ていただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 各種写真などついて、
1: 写真などあとその水かけ祭りの様子とかもありますので、当日の去年の様子とかもあるので、それを見ていただければなんとなく、はい、こういうことやってるっていうのが分かるので、
0: はい、
1: あと今週からもちょっといろいろ投稿上げていく、頻度上げていく予定なので、ぜひフォローしてこまめにチェックしていただけると、はい、ありがたいです。
0: 野々市市商工会青年部インスタグラムも、ぜひ確認していただきたいです。昨年の様子などを見られるということでしたので、予習、そしてどんな楽しそうなことを行われているのかご覧になって、8月1日2日2日間ですね、野々市ジョンカラ祭り、ぜひ、ご参加ください。今日は野々市市商工会青年部から田中夏樹さん、そして青木守さんにお越しいただいています。一曲音楽を挟んで、曲の後も引き続きお二人にお話聞いていきます。お送りする曲はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズで バッファローソルジャーです。

0: 今お聞きいただいているのは野々市ジョンカラ節となっています。今日はスタジオに野々市市商工会青年部から田中夏樹さん、そして青木守さんにお越しいただいて、野々市ジョンカラ祭りについて伺っています。音楽の前、前半はここまでの準備状況、そしてここから本番、8月1日2日の野々市ジョンカラ祭りに向けての動き、そして各種商工会が担当する商工会青年部の方々が担当する、イベントなどについて、伺いました。そして、商工会青年部の皆さん、この各種さまざまここまで伺ってきたんですけれども、まだ伺っていなかったのが食べるもの、はい、当日ね、やはりこの祭りというところで飲食、一つ楽しみになるポイントかと思うんですが、今年は何かこう変更点ですとか、そういったことあったでしょうか。田中さんに伺いました。
1: そうですね、飲食店、野々市の飲食店さんがいつも出店20店舗ぐらいしてまして、でキッチンガーが去年4台ほどだったんですけども、今年は10台ほどで、キッチンガーは拡大して、飲食の方はブースは広がったイメージですね。
0: あ、はい、そうなんですね。キッチンカーが昨年はそれほど多くはなかったですよね。
1: そうですね、多分場所の確保のちょっと ポジショニングとかもあったと思うんですけど、今年はちょっと拡大して、台数止めれるようにして、はい、キッチンカーの方をちょっと重視して広めに撮ってますね。
0: はい、去年の倍以上になっていますね。そうですね、はい、キッチンカー10台ほど来られるということですので、そういった、食べられるもののバリエーションというのもまた増えているということになりますね。はい、はい、食べるもの、飲食に関してもぜひともお楽しんでいただきたいと思います。そして、毎年こう恒例になっています野々市ジョンカラ祭りの際行われる抽選会ですけれども、この抽選会に関しては何か去年とは変更ありますか。
1: 抽選会に関してちょっとチケットの配布方法が、ちょっと変更ありまして、去年までは無料配布、青年部テント横で取りに来ていただく形になってましたが、今年からは、ちびっこ広場の、ワンプレイにつき1枚配布、または、野々市商工会青年部テントの焼きそば購入者に配布するという形になってます。
0: はい、今年は少しこの抽選券の配布方法が変わったということでした。この抽選券、実際に抽選を受けるためにはこの抽選券どのように使えばいいんでしょう。
1: はい、抽選券が、半券の切り取り線があるチケットになってますんで、抽選券持って2日目の、8月2日ですね、日曜日の2時から5時の間に青年部テント横に抽選箱のボックスがありますんで、そちらに半券入れていただいて、半券は各自で持っていただいて、その中から抽選券からくじ引きっていう形で抽選させていただきます。
0: はい、はい、抽選は当日、午後6時からと。
1: そうですね、はい、2日の6時ですね。
0: はい、抽選券自体は8月1日も配布しているんですけれども、実際にその抽選を受けるためには8月の2日日曜日午後2時から午後5時までの間に、青年部テントの前にある抽選箱にそのチケットの半券を、はい、入れることで初めて午後6時に、2日午後6時に抽選を受けることができるということですので、はい、はい、皆さんね、会場に来られる方は忘れずに、抽選も受けられるように、2日目もぜひお越しください。そして、気になるのはどんなものが当たるのかということなんですが、では青木さんに伺いましょうか。今年は、はい、どういったもの、今決まってる範囲で、はい、いくつか教えていただけますか。
2: 決まってる範囲ではですね、なんと、まず USJ ペアチケットが当たります。ま
0: ユニバーサルスタジオジャパン、はい、はい、ペアチケット
1: 一等ではないですまだまだ、はい、
0: これから決まるんですね、
2: はい、順位も、まあ、目玉としてはそれと、は
1: い、目玉の一つとして、
2: はい、こちらと、はい、あとポケモン温泉旅行ペアじゃないポケモンあの能登空港のポケモン の、はい、あのグッズ、
1: 限定グッズ、
2: 限定グッズが、はい、
1: の当たり、はい、詰め合わせですね、す、
2: はい、
1: のセット
0: 能登里山ポケモン水色空港でしか売られていない限定グッズが、
1: はい、空港の限定グッズ、はい、
0: ジョンカラ祭りで抽選で当たると。
1: そうです、
0: はい、
2: はいはい、あとは本当あと花火とかお菓子とか、
0: はい、
2: はい、豪華セットが、あと焼肉屋さんの割引券とか。
1: そうですね、はい、のいちの飲食店さんからも協賛、はい、はい、多数いただいてますので、そちらの食事券などは盛りだくさんで、はい、今年は進めてます、
0: はいはい、どうなんでしょう、これからまだまだ この景品、豪華なもの増えていくなど。
1: そうですね、今言ったの本当に一部になりますので、もっと目玉な豪華商品も今ご用意してますし、
0: はい
1: はい、まだあと細かい賞もいっぱいあるので、皆さん楽しんでいただける内容にはなってると思います、
0: はいはい、それはまた当日の楽
1: しみ。そうですね、青年部横に、当日どういったものが景品になってるかっていうのは、ラミネートで貼らせていただいてるんで、はい、またそれも見に来ていただいて楽しみにしてもらえたらなと思います。
2: あと、はい、確定しましたらインスタとかでお知らせとかも。
1: そうですね、
2: はい、させていただく予定ですので、
0: はいはい、先ほどもありましたが、はい、インスタグラム野々市商工会青年部、はい、インスタグラムも確認、そしてフォローお願いしたいと思います。はい、はい、今日はここまで、さまざま野々市ジョンカラ祭りについて伺ってきたんですけれども、どうでしょう、今年のジョンカラ祭り本番への意気込み、田中さん教えていただけますか。
1: はい、本当に暑い世の中になってきてますが、僕らの投資のが暑いんで、

0: 皆さん楽しんでいきましょう。
1: はい、
0: お待ちしてます。
1: はい、そして青木さん、当日のまだの意気込み教えてください。
2: はい、僕はもう本当に一生焼きそば焼いてますんでぜひ皆さん焼きそば食べたい方ちょっと見に来てください。
1: はい、この商工会、青年部の名物となっています焼きそば、青木さん頑張って、はい、焼かれるということですので、こちらもぜひお楽しみください。今日は野々市市商工会青年部から田中夏樹さん、そして青木守さん、お二方に、お越しいただきました。田中さん、青木さん、今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではここで、音楽をお送りします。曲はケイト・ブッシュで少年の瞳を持った男です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は11時49分に今なったところです。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前10時からにぎわいの里野々市上野で開かれている野々市市公民館連合会の防災・減災研修会に出席しています。そして今日午後3時からは金沢市内で開かれる不破博人石川県議会議長の就任祝賀会に出席します。阿波市長の今日の日程でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村さほりが、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: ホームタウン野々市。続いて、明日。7月21日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日の市内の一般ごみの収集地区、もう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番です。きれいな街を守る、きれいな街づくりのために、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は11時55分です。さて、先ほども野々市市商工会青年部の田中さん、青木さんにご出演いただきましたが、野々市ジョンカラ祭り8月1日2日開催されます。野々市ジョンカラ踊りの講習会が残すところあと1回となっています。今週木曜日7月23日午後7時30分から午後9時までにぎわいの里野々市上井野で開催されます。野々市ジョンカラ節保存会の皆さんが野々市ジョンカラ踊りまだ踊ったことがないという方にも丁寧に教えてくれます。ぜひ、残り1回となりましたけれども、野々市ジョンカラ踊り講習会に参加をして、野々市ジョンカラ祭り8月1日土曜日、2日日曜日、総踊りに関しては8月1日が午後7時10分から、そして8月2日日曜日は午後7時55分から、終了時刻は1日2日ともに8月1日2日ともに午後8時30分が予定されています。ぜひとも野々市ジョンカラ踊り講習会に参加をして、野々市ジョンカラ祭り、事前に申し込みも必要ありません。総踊り誰でも参加できますので、ぜひ野々市ジョンカラ踊りの輪に、入って踊ってください。野々市ジョンカラ踊り講習会について紹介しました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FML1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ワン、ツー、スリー、フォー。野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から、
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もう待ちに待ったね、お子さんたち、はい、夏休みがね、
2: うん、親御さんは待ちに待ってないかもしれない、始まった、そうですね、夏休みですね、
1: 自分たちの夏休みの頃って30度超えるなんてことはめったになくて、
2: 確かに
1: ね、今ザラじゃない、下手したらなんか40度に近いような時もあったりして、
2: 本当ですよ ね、夏が明らかに違いますよね、子供の頃と、だから あんまり外で遊んでる姿見ませんね。
1: 見ないね、
2: 私しょっちゅうプールばっかり行ってました、学校のプール、
1: プールね、
2: いやいや、
1: いや本当になんかね、気候変動でなんかかわいそうな気もするけれども、まあまあ夏休みは夏休みなんでね、いろんな、ところ行ったり、日頃できないことをね、経験して、
2: 今ね、なんかアウトドア、好きなご家族だと思うんですけど、クマスプレーがすごい売れてるそうですよ。
1: なんかないっていうよね、
2: ホームセンターもね、売り切れとかって言ってますもんね、いろんな問題がありますけれども、
1: そんなこともなかったもんね、昔ね、
2: でもまあ貴重なお休みですからね、今しかできないことをね、エンジョイしてほしいですね、事故とか怪我のないように過ごしてください、
1: さあブロークンタイムマシン号ね、たくさんリクエスト来ております、出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネーム It's Showtime さんです。
2: はい、いつもありがとうございます。
1: 夏ですね、お二人の元気な声が聞こえてくると、わ、もうブロタイかと、あっという間に時間が過ぎるのを痛感します、若い頃は夏が大好きでした、こう見えてもその頃はシュッとしていて、こう見えてもちょっとわからないですけどね、こう見えてもその頃はシュッとしていてモテました。
2: モテましたか、
1: ひどいことに家内は全く記憶がないと言います私の青春時代の夏にしっかりと紐付けされている曲がいくつかあります。特に夏の曲ではないのですが、ギラギラ感が夏でしたね、お聞かせくださいということで3曲リクエストいただいております。
2: モテ期の頃の思い出の曲ですね。
1: そうですよね、そうなんでしょうね、
2: モテ期ってありますよね、ロイさんもあったでしょ。
1: ありました、私やっぱり7歳8歳の頃がね、最高でしたね、
2: そんな小さい頃、
1: 女子に追っかけ回されたもんですよ。
2: そうなんですね、鬼ごっこじゃなくて、
1: そんなもんですからね
2: そんなもんですか
1: 3曲リクエストいただいております。バカラで誘惑のブギー、ベイシティローラーズで2人だけのデート、最後にボニー・タイラーでヒーロー、素晴らしい、特に夏の曲ではないけどなんかわかりますね、
2: 確かにギラギラ感はね、
1: ありますね、
2: 感じます、
1: 3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームイッツショータイムさんのリクエストで3曲お届けいたしました。バカラで誘惑のブギー、ベイシティローラーズで2人だけのデート、うん、最後にボニータイラーでヒーロー、
1: うん、いいですね、
0: いい感じですね、
1: はい、
0: はい、イッツショータイムさんまたリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム永遠のチコちゃん60プラス5歳さんですね。
1: はい、
0: 3年ぶりに投稿します。
1: あー3年ぶり、
0: ほんまは68歳ですけどチコちゃんに敬意を表して65歳でやらせてくだはれこの3年間いろいろありましたが おかげさまで今は何の苦労もなく気楽に暮らしています。
1: あ、それは良かったです。
0: この頃は一世を風靡した親しみのある方々が奇跡に入られることが多く胸を痛めております。もう少ししたらロイさん共にあっちの劇場で懐かしい方々のステージでも楽しみましょ う連れて行かれるんかな、
1: 本当に連れて行かないでください、まだ
0: 私も子橋本淳氏のセンスが好きです、ね、5月21日ですかね、86歳で亡くなられましたよね。人本当すごい曲、ね、作詞のセンスと言いますかね。
1: そうですよね。
0: 先生にあの杉山浩一さんっていう、ね、作曲家の先生について、うん、詩を作詞を勉強したと言いますよね。2000曲ぐらい作ったと言いますよね。
1: すごいですね。
0: もう世界観が全然違う、まあ、そのリクエストをいただいてるんで4曲ね、うん、いただいているんですけども、
1: 同じ方が作ったと思いませんもんね。
0: いや確かにそうですよね、うん、
1: はい、
0: 今日4曲ねいただいています。浅野ゆう子でセクシーバスストップ、うん、石田あゆみでブルーライト横浜、これ代表作とも言われてますよね、うん、ザ・ゴールデンカップスで長い髪の少女、ジャッキー吉川とブルーコンベッツで北国の2人というね、本当になんかもう違うところから違うところまでっていう感じのセンスですよね、
1: はい、
0: まあ、有名なのはあのブルーシャトーだとかね、甘色の髪の乙女だとかね、
1: そっか、いやヒット曲ばかりですね。
0: そうですよね、
1: 改めて、
0: うん、はい、すごい、ということで、うん、永遠のチコちゃん60プラス5歳さんのリクエスト4曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム永遠のチコちゃん60プラス5歳さんのリクエストで4曲お届けいたしました。
1: はい、
0: 全て杉山浩一さんの、ね、作詞によるものでした。浅野ゆう子でセクシーバスストップ、石田歩美でブルーライト横浜、ザ・ゴールデンカップスで長い髪の少女、最後にジャッキー吉川とブルーコメッツで北国の2人、うん、4曲でした。
1: はい、
0: 永遠のチコちゃん60プラス5歳さん、
1: 今68って言いそうでした
0: 、ね、リクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム電波少女 A さん、
1: はい、
0: ヘビーリスナーさんでございますね、うん、幼い頃からラジオとテレビの電波に育ててもらった電波少女 A です、うん、前回は採用してくださってありがとうございます。実は教師をしています。
1: そうでしたか。
0: なんか先生多いような気がしますよね。
1: 教職員の方、
0: 多い
1: って、まあ、そうですね、あの方も、ね、
0: あの方も
1: この方も、
0: はい、今の子はテレビ見ないんですよ、うん、SNS やネットばかり、親御さんもそれでよしとしているようです。それ違うぞ、ちごと怒ってます、ね、昔はドラマやベスト10見たり、うん、ドリフ見て翌日クラスで大盛り上がりしたもんです。
1: そうですよね、うん、あの時代は良かった、今の制作側もかなりご苦労があるみたいですしね。
0: そうですよ ね、
1: うん、
0: 以前プロ隊でかかった曲ですけれども、また聞きたいということでお願いしたいですということです。で、3曲いただいてるんですが、
1: はい、
0: 最後の曲はなぜか泣けるんです、
1: うん、
0: こう分かりますね。これじっくり聞いてるとね、ほろっとくる時ありますよね。3曲いただいてまして、一番最初がグラナダテレビシャーロック・ホームズの冒険オリジナルサウンドトラックからオープニングテーマ、
1: うんうんうん、
0: NHK のね、
1: はい、
0: シャーロック・ホームズのテーマ曲でしたね、
1: うん、懐かしい。
0: から、あ、また次 NHK シルクロードを行くよりシルクロード語り石坂浩二、これはこういう風なレコードに書いてありましたので、そのまんま
1: 全部入ってるものがあるんだ。ちゃんと
0: あるんですよね、
1: はい、はい、
0: これなかなか粋なリクエストですね。
1: 声されてますもんね、石坂浩二さん、ね、
0: で最後が、うん、大野雄二さんの CD なんですけれども、うん、これ5月4日にね84歳で亡くなられました作曲家ですけどね、うん、NHK の主題歌なんかよく作っていらっしゃいましたね、
1: はい、
0: 小さな旅というんですが、大野雄二さんの CD は光と影の四季という副題がついています、
1: うん、小さな旅光と風の四季、
0: 四季、そして、うん、括弧してメインテーマという、これが全部の題名になっているようです。
1: これが電波少女さん、電波少女 A さんが泣ける曲、
0: そうですね、
1: おっしゃってる、う
0: ん、これ本当にねじっくり聴いてたら、うん、いい曲ですよね、うん、大野雄二さんの世界にこう連れて行かれそうな気がしますよね。
1: 皆さんきっと耳にされている曲
0: でしょうね。あ、そう、もちろんそうですよね。
1: この3曲はね、
0: シャーロック・ホームズの冒険など本当に懐かしい感じですね、うん、
1: はい、
0: もちろんシルクロードを行くも、あの皆さんこう頭にまだしっかり残ってるって言いますか、石坂浩二さんの声が若い、

遥かな昔、そう2000年もそれ以上も前のこと、東の都長安と西の国ペルシャローマの間に細く長い一本の道が結ばれました。絹が運ばれた道、シルクロードです。絹は人によって運ばれ、人によって心が運ばれました。異なった思想が、宗教が運ばれ、シルクロードは東西の文化の豊かな交流の舞台となりました。シルクロードの出発点であり終点でもあった都長安、現在の中国陝西省西安市から、私たちも西へ続く遥かな道、シルクロードの旅へと踏み出すことにしましょう。

0: ラジオネーム電波少女 A さんのリクエストで3曲お届けいたしました、
1: はい、
0: グラナダテレビシャーロック・ホームズの冒険オリジナルサウンドトラックよりオープニングテーマ、次に NHK シルクロードを行くよりシルクロード語り石坂浩二、最後に大野雄二で小さな旅光と影の四季メインテーマ、うん、3曲お届けいたしました。
1: さんおっしゃってた通り石坂浩二さんの声が、ね、全くなんか違う人みたいに聞こえました。
0: 電波少女 A さん、 A 先生、
1: A 先生、はいはい、
0: またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームおさむおじさんのおはがきが届きました、
1: はい、
0: ロイ様、恵子様、そしてスタッフの皆様

0: 皆様、いつもの放送ありがとうございます。この年になって X ファイルの影響か、それともワールドカップ北中米開催のせいか、アメリカ合衆国50州名を懸命に覚えようとしています。
1: すごい。
0: やはり内陸部は位置関係を間違えやすく混同します、うん、ネブラスカ州とかミズーリ州、カンザス州とか州名を覚えるヒントでのリクエストです、
1: うん、
0: 昔あったその恋の山手線みたいにっていうのが書いてますね。そういうあの州の、ね、名前を覚える、これアメリカ の学校に行ってた時ですね、うん、
1: はい、
0: こう全部50州を書かせるのと、うん、これがここ、これがここっていうのでテストが結構ありましたね。
1: そうなんですか、うん、へー、ドレミの歌じゃないけど、もう歌みたいになってればいいのにね、
0: でそういう歌があるのね。
1: あるんですね、
0: あります。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 50個行ってみようみたいな
0: そんな感じでね、それ全部ねアルファベット順になってる歌があってね、
1: うん、
0: そういうのがありましたね。
1: そうなんですね、なかなかでもいいですね、脳トレにね、
0: うん、脳トレいいかもしれませんね。ということで3曲リクエストいただいておりまして、
1: はい、
0: 赤月照子でミネソタの卵売り、ミネソタ州ね、
1: はあ、
0: 飯田久彦でルイジアナママ、ルイジアナ州ね、うん、で最後エリチエミでテネシーワルツ、もちろんテネシー州、
1: はい、いや、じゃあもう50個なんてパーッと出てきそうですね。まつわる曲ってあるかな探してみたくなりますね。
0: それほどないよね
1: それほどないか、偏ってるかもしれないけど、
0: ノースダコタとかね、サウスダコタなんてのはあまり曲ないような気がしますけれども、
1: いや面白いですね、週から
0: ね、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: あ、なんか追伸、小次郎さんからハガキ届いていますかって書いてございます、近頃小次郎さんで、いただいていませんね、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、心配してますよ。
0: 心配しています、
1: はい、
0: ではおさむおじさんのリクエスト3曲お楽しみください。

0: ラジオネームおさむおじさんのリクエスト3曲お楽しみいただきました。あかつきてるこでミネソタの卵売り、飯田久彦でルイジアナママ、エリチエミでテネシーワルツということですね。
1: うん、ね、面白いリクエストでした。
0: これまた本当にね、宇野さんおっしゃるように、いい

0: 脳トレになるかもしれませんよね。
1: 本当にね、いやでもこうワールドカップの話もありましたけど、今回のカーボベルデ、初めて国の名前を知って、ねうん、選手の名前かなと思って
0: 本当になんか ね,
1: ね
0: あんなこう、うん、島国のねこう島をこういっぱい合わせた、人口何十万しかないのにサッカーねあんだけね、
1: すごかったですね、あのキーパーがね本当俳優さんみたいで、
0: そうそうそう、
1: 池おじで、まあ、脚光浴びてましたけど、今月はワールドカップで盛り上がりましたしね、いや今日もいろんな曲が聴けましたよ、
0: まあ、まだまだたくさんねリクエストをお待ちしています。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です、@fmn1.jp。 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は昨日に続いて気象庁から石川県内に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策としては屋内ではエアコンを適切に使用し涼しい環境で過ごすこと、屋外へ外出する際はなるべく短時間にして暑い時間を避けることなどを心がけてください。また1日あたり 1.2 リットル程度の水分補給をこまめに行いましょう。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見るとこの時間も日差しが強く暑そうに見えます。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち全ての観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると午後0時までの最高気温は金沢で 34.0 度、輪島で 34.2 度、白山河内で 33.8 度を観測しました。さて今日は海の日ですね。小中学校では夏休みが始まったということもあり海に遊びに行く方も多いのではないでしょうか。白山市では現在徳光海水浴場と五枚湖海水浴場がオープンしています。徳光海水浴場は松任海浜公園に隣接していて松任海浜温泉や商業施設などが整備されたシーサイドリゾートです。五枚湖海水浴場は日本の渚100選に選ばれた美しく波の穏やかな海岸となっています。熱中症に気をつけて海で過ごすのも夏らしい時間を過ごせそうですね。よろしくスタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。ニーヨアンコンディショナル。

お送りした曲はニーヨアンコンディショナルでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 32.3 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ35度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い27度、日中の予想最高気温は34度です。輪島の

0: 朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市小山付近、武蔵交差点方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵方面に300メートルの渋滞、金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。続いて事故の情報です。海側環状線白山市白山インター口付近、事故のため一車線規制となっています。また白山市乾東付近では白山インターチェンジ方向から600メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日は海の日ですが、海や外で過ごす際に気になるのが紫外線ですね。今日は子どもたちの日焼け対策の話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。かつては元気な子どもの象徴とされた日焼けでしたが、最近は健康への意識の高まりから、子どもたちの間にも日焼け対策が広がっています。紫外線の量は増加傾向で、日焼け止めクリームの使用を勧めたり、サングラスの着用を促したりする学校も増えています。多くの紫外線を浴びるとシミやシワの原因になるほか、将来の皮膚がんを引き起こす恐れもあります。水着の上から着るラッシュガードは、屋外プールでの日焼け対策に有効とされます。東京の水着メーカーは今年5月、小学校高学年と中学生、その保護者1200組を対象に調査を実施しました。その結果、 56.5% がラッシュガードを着用していると回答しました。3年前の調査のおよそ 1.5 倍で、着用の理由は紫外線対策などとされていました。 象庁は

1990年から紫外線の影響度を示す指標 UV インデックスを公表しています。日中の外出を控えるよう推奨する8以上の日は増加傾向にあり、去年は70日に達しました。オゾン層の破壊などが影響していると考えられています。読売新聞ニュースでした。気象庁によると紫外線の影響度を示す指標 UV インデックスは金沢では午後1時に8と予想されています。8以上だと日中の外出を控えるよう推奨されているということで、熱中症対策に加えて紫外線対策も心がけていきたいですね。読売新聞ニュースでは日焼け止めクリームの使用、サングラスの着用、水着の上から着るラッシュガードが紹介されていましたが、私は先日美容師さんから頭皮の紫外線対策についても教えてもらいました。頭皮が日焼けすると抜け毛や白髪などを招く原因になるそうです。その話を聞いてからは外出の前に頭皮にも紫外線スプレーをかけるようにしていますが、昨年までよりもスプレーの減りが早いように感じています。紫外線対策のためには仕方ないですね。子どもたちの日焼け対策の話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。スピッツ、美しいヒレ。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。現在開催されているイベント情報をお伝えします。白山一里の温泉スキー場では、白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。明かりでつなぐ白山は、白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は9月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。また運行日限定で、白山一里の温泉スキー場のゴンドラがナイト営業も行っています。運行日は来月8月の毎週土曜日と、9月19日土曜日から22日火曜日の祝日までです。運行時間は午後5時から午後9時までで、運賃は往復で大人が1500円、4歳以上が1200円、3歳以下は無料です。9月27日日曜日まで、白山一里の温泉スキー場では、白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。お問い合わせは白山市観光連盟まで。電話番号は 076-259-5893、 076-259-5893 です。私も昨日、白山一里の温泉スキー場のナイトゴンドラに乗ってきました。日没の頃にゴンドラに乗ったんですが、山頂ではちょうど夕日が沈んでいて、美しい景色が広がっていました。この番組では毎月、白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんにお話を伺っていますが、北村さんのお話の通り、山頂は特に涼しく快適でした。またゴンドラで降りるときは光り輝くイルミネーションも見え、さらに暗くなると星空も満喫することができました。夕日と星とイルミネーションを楽しめる白山一里の温泉スキー場に足を運んでみてはいかがでしょうか。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ35度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ34度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: デジタルデトックスって聞いたことあります？ネット疲れが言われているこの時代、スマートフォンなどのインターネット環境から離れて頭を休めて心身を休めようというものです。先日ですね、自分のスマートフォンが壊れまして、2日間ほど全くスマホに触れませんでした。これ思いがけずやってきたデジタルデトックス、これがねすっごいストレスで心身が休まりませんでした。私の場合はです。これは共有しなくていい。でもこの番組では音楽は共有したい。さあ辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、スマートフォンでも聞けるこの番組。さあ今日の1曲目はユーリ。7月10日に新曲サンダーボルトをリリースしました。アニメサンダー3のオープニングテーマとして書き下ろされた作品。この夏にビリビリくる熱いロックナンバーです。いきましょう、ユーリサンダーボルト。

0: かっこいいですね。お送りした曲はユーリ、サンダーボルトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: あのブリヂストンのタイヤすごいですね。次世代のエアフリー、空気を入れる必要がなくてそもそもパンクしないと。今月の8日に滋賀県の東近江市が運行する自動運転サービスの車両に装着されて公道での走行を開始したとニュースになっていました。ブリヂストンが2008年に開発を始めて、およそ18年をかけて乗り心地の改善などを研究しながら、今回初めてタイヤ、このエアフリーが実用化されたんですね。これまだ一般車両向けには販売が予定されていないということなんですけど、ここまで来たらね、もう遠い未来じゃないですよね、おそらく。もうパンクしないタイヤ、エアフリーが当たり前の時代になるんじゃないかなと期待してしまいます。ほら、能登半島地震の際に被災地に入った多くの車両がコンクリートの破片でパンクしたというのはよく聞いた話ですし、自分の身近な人もそうなっていました。そう考えると普段の使用はもちろんなんですけど、特に災害時にもとても有用なものになるんじゃないかと。こういった優れた技術がね、やっぱり多くの人の助けにもなるでしょうし、早く一般化されることを望みたいですね。では一曲お送りします。長くブリヂストンタイヤの CM ソングとして使われているのがですね、小林亜星作詞作曲のどこまでも行こう。1996年の作品で、オリジナルは山崎忠さんが歌っています。その後ブリヂストンの CM でたびたびカバーされていまして、2002年には山崎まさよしさんが歌っていました。あ、聞くとあーってなる人も多いんじゃないでしょうかね。山崎まさよし、どこまでも行こう。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
1: はい、アリアナグランデの最新アルバムペタルの日本国内版が9月23日にリリースされますよと発表されました。限定版にはポスターやフォトカードまで同封されるスペシャルな日本限定特典がつくということです。さあ今回はですね、このアルバムにも収録されているヒットナンバーをお送りします。アリアナグランデ Hate That I Made You Love Me。

0: ビルボードのチャートでもナンバーワンを獲得していますね。大ヒットナンバー、アリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 南極の観測拠点昭和基地。1957年に南極大陸からおよそ4キロ離れた東オングル島に建設され、来年で開設70年を迎えます。これを機に国立極地研究所が昭和基地にネーミングライツを導入することを決めたんですね。日本の南極施設に命名権が導入されるのは初めてで、観測の新たな

財源確保にもつなげる狙いがあります。来月以降に取得を希望する企業を公募して来年春までに決定をすると。命名権の契約期間は3年から6年で、命名権料は年間5000万円程度想定しているとのことです。昭和基地の愛称、企業の名前が盛り込まれたりするんでしょうかね。もし株式会社北極看板さんが取得したならば、南極にある北極基地ってこりゃややこしい。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 夜遊びの新作アルバム The Book 4 が iTunes のアルバムチャートでも首位を獲得してヒットしてますね。このアルバムに収録されている新曲をここではお送りします。夜遊びオリオン。

0: お送りした曲は夜遊びオリオンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、じゃあ今日最後はミセスのヒットナンバーいきましょう。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野の内将棋が丘のシャトー1です。平成28年外壁をリニューアル。大学から徒歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ勧進帳富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野の市で難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時30分から
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: 最近暑い日がずっと続いてるよね。
1: 本当にもう外出たくない。
0: え、やだ夏。
1: え、夏が嫌なんじゃなくて、もうなんか、え、そう、夏っていうもの自体は好き。
0: うん、
1: 海入るとか、
0: かき氷とかアイスとかも私めっちゃ好きだし、
1: そういうのは好きなんだけど、あの通学路とかが本当に辛くて、
0: うん、え、地味に長いんだよね。結構多分15分20分ぐらいは歩いてるんだよね。
1: うん、
0: 足遅いのかな、分かんないけど、なんかそう結構きつい。それは、
1: え、そう、日傘さしてちょっと歩くっていうのが結構、なんかアスファルトの熱と太陽の熱と、なんかその日傘の中にこもった熱と、うん、なんか自分も暑いし汗かくし、すごい
0: 毎回さ、もう一限の時にこう教室着く時に、うん、もう汗だくで、
1: え、わかる。え、あとさ、木曜日のさ、
0: うん、
1: 体育めっちゃきつくない？
0: あ、ね、一限にあってね、
1: うん、あの中だったらまだ、あの、なんだっけ、冷房効いてるから、
0: うん、
1: 耐えって感じだけど、最近外でテニスやってるじゃん、
0: うん、
1: もう本当にあれきつい。あの早く切り上げてくれるけどさ、きつい。
0: え、そう、ちょっとやっぱ頭痛くなったりするもん。
1: うん、え、なんかさ、運動普段からしてる人たちはさ、結構あの、え、平気っしょみたいな、
0: ね、結構アクティブだよね。
1: あ、水飲んでないからだよみたいな言われるけど、いや、普通にあの活動要領っていうか、なんていうの、この運動してないから普段それが本当にきつい。あと家でもさ、冷房つけっぱなしだからさ、
0: うん、
1: もう電気代が怖くて、もう少しで来るけど請求、
0: あ、
1: 怖い、どうしよう。
0: いや、ね、ずっと夜もつけてる。
1: 夜もつけてるし、あの消し忘れもめっちゃ多いし、あの 2,3 時間だったらつけとこうかなって思ってて、
0: うん、
1: それ以外は消そうって努力してるんだけど、
0: そうだ、ね、
1: 忘れるね。夏休みが近いけど、なんか予定入ってますか？
0: うん、最初の2週間ぐらいはここの金沢にいるんだけど、その後は東京に1週間ぐらいかな帰って、
1: うん、
0: その後は関西の父の方に、まあそっちの方が多分長くなるかな、9月も9月いっぱい多分いると思うから、
1: うん、
0: って感じ。
1: 何か特別にこれやりますとかあるんですか？
0: まあ、友達と遊びたいなと思ってるし、 あとはオーキャン行きたいなっていう。
1: あ、大学の、
0: そう、ちょっともうそろそろね、決めていかないと、ね、うん、あとはなんだろう、あ、まあ家族っていうか、おじいちゃんおばあちゃんにも会うし、うんうん、
1: 時間を大切にするということですか？
0: はい。人生は？
1: 私は帰りません。
0: ずっとここに、
1: もう一人の夏です。寂しく。私は金沢周辺に残るので、
0: うん、
1: あの今やってるプロジェクトっていうか研究があるんですけど、
0: うん、
1: それの発表、学会発表。
0: どういう研究ですか？
1: どういう研究、モナリザ、
0: あ、
1: モナリザの視線は、あの実はまっすぐ見てないんだよっていう。
0: どこ見てるの？
1: ちょっと右斜め下、なんていうか、肩らへん、で、あの、まあ、そういう研究発表だったりとか、
0: うん、
1: あと免許を取ります。
0: お、いいね、
1: はい、充実した夏休みになりそうです。
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: じゃあここで一曲お送りします。鈴木好み&アシュニコでリコレクト。

0: お送りした曲は鈴木好み&アシュニコでリコレクトでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: ゆかさん、何か楽しんでることはありますか？
3: 楽しんでること、私はもうずっとなんか定期的にドラマ見たりとか映画見たり、あとはもう毎日のように音楽は聴いてるし、でも最近はもうその期末シーズンが近づいてきてて、もうそろそろ勉強の方頑張らないとやばいなって感じだけど。
2: 確かに。
3: 最近リンセは何かありますか？
2: テストはそうなんですけれども、本を買ってしまいました。
3: おお。
2: なんだっけ、私なんてない仏教の本なんですけど、
3: うん、
2: 作者の人の書き方がすごい面白くて、なんか虚無感に駆られてたらしくて無職になっちゃって、だからその虚無感を改善っていうか直したいなっていうことで自己啓発本を読んだら読めなくて、西洋哲学に触れたら西洋哲学の人は虚無感っていうのにあんまり興味がなくて、あ、でもその中でもニーチェが虚無感調べてたんだけど、
3: うん、
2: そのニーチェですらも虚無感って何なんだって虚無になって死んじゃってだから何に触れようってなった時に東洋哲学、
3: うん、
2: 仏教とか その辺に触れたら答えが見つかったよっていう本なんですけど、
3: うん、でどういう答えが見つかったの？
2: あ、答えは私なんていないんですよ、仏教の考え方は、
3: う
2: ん、もう私なんていなくてもう全てはもう例えば人間ってもう食べ物食べるじゃないですか、
3: うん、
2: その食べ物って自分じゃないじゃないですかでその食べ物、例えば、うん、カレーライス食べるとしますね。カレーライスの中のお肉も牛さんとかも草食べてきたじゃないですか、
3: うん、
2: その牛も牛じゃなくて草からできてるものだし、
3: あ、そういう、
2: そう、人参も他の栄養素からできてるものだし、
3: 全部土に帰るみたいな。
2: そう、でももう土も土ですらないみたいな、そういう考え方らしくて、それで言うともう会社とか物とかこういう友達みたいな関係すらもないみたいな。
3: その肉体的な話だけじゃなくて精神もなんか
2: そうなんか精神っていうか友達っていうのは、私が友達って思い込んでてもあなたが友達って思ってくれなきゃ

0: それは友達じゃないみたいな、
1: うん、
0: で友達は分かりづらいから、例えばあその作者さんが離婚したから、
1: うん、
0: その結婚した時のエピソード書いてて、
1: うん、
0: あの結婚した時ってその相手側の親も自分の親、お父さんお母さんって呼ぶわけじゃないですか、
1: うん、
0: それってあの見知らぬ中年男性を急にお父さんって呼んでんのと一緒だよねっていう話でその辺 の, あの中年男性のおじさんを捕まえてきて、その人が、あその人に自分があのお父さんって呼んで、その中年男性の人も我が子よって呼んだら、それは親子っていうかその父子っていう関係が成り立つよねっていう、そのフィクションだよねみたいな、
1: まあ、そうだね
0: 全てはフィクションの中なんだから、なんだっけ、空、あの空って書いて
1: ある、うん、
0: だから別にみんなそんな自分なんてないんだから、その自分、その中に自分を見つけ出そうとするっていうか、なんかよく本当の自分を見つけようみたいに言うじゃん、
1: うん、自分探しみたいな、
0: その自分を探しに行くのはそりゃ苦しいよねっていう、だからあなたいないから、いないから大丈夫とは言ってないかけど、あのもっと気楽に生きていこうぜみたいな、
1: それで虚無感なくなる、なんか逆に煙りそうだけど
0: え、なんかそういう話、まだ途中だからちょっとあれなんだけど、すごい面白い本でした、うん、
2: じゃあここで一曲お送りします。リンクドホライズンでグレンの弓矢。

0: お送りした曲はリンクドホライズンで紅蓮の弓矢でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしています。
0: 優香さんは何か特別にこれおすすめっていうのあったりしますか？
1: 最近見たので言うとオフキャンパスっていう、ドラマがすごいおすすめです。うん、恋愛系なんですけど、
0: うん、
1: なんか全然ドロドロしてなくて、
0: うん、
1: 平和な、なんていうの、みんなキャラクターたちがすごいいい人ばっかりで、
0: うん、
1: 不穏なことがないっていうか。
0: この前おすすめしてくれたやつですか？
1: あれおすすめしたっけ？
0: あの女性の作者で理想の男性が出てきてっていう、それですか？
1: うん、そう、それで、でもなんかトピックとしては結構なんか暴力とか、
0: うん、
1: なんかそういうところも一応ちょっと重いトピックも扱うんだけど、でも全体的にはなんか明るい雰囲気っていうかになってて。
0: なるほど。英語？
1: 英語、そう。もう最近全然日本語のものを見てないな。なんか日本のおすすめのなんかない？アニメとかでも。
0: 日本のおすすめ？
1: 日本語の、うん。
0: さっき流した曲の進撃の巨人王道ですが。
1: そう、まだ見てないんだよね。
0: すごい長いけど、シーズン4まであって、なんかシーズン3はなぜか前期と後期に分かれててめっちゃ長いみたいなのもあるけど、
1: うん、シーズン4ってなんか聞くとあんま長そうじゃないけど、なんかよくさ海外のドラマとかってシーズン12ぐらいまであるようなのある。
0: え、シーズン4長くない？
1: わかんない、その1個がどれくらいあるの、エピソードが。シーズン1個
0: どんくらいだろう。え、 12？
1: もっと短いっけ？で1個1時間ぐらい。
0: いや、1個30分とか。
1: あれ
0: 24分か。
1: 少なくない？
0: え、本当に？じゃあぜひ見てください
1: 。そう、あとはなんか今言ったようなもうめっちゃロングランの、
0: うん、
1: なんかシットコムとかのもうめっちゃ見るの好きで、なんか好きなので言うと、小さい頃っていうか、まあ小学生の頃よく見てたのはフルハウスって知ってる？
0: 知らない。
1: 多分もう大定番なんだけど、
0: うん、
1: あのもう家族みんなで見れるような、なんかもうずっとやってるから、その子役たち もうすごい成長するのね。もうなんか小学生ぐらいやったのが最後高校生ぐらいになっててみたいな、うん、それでもうその家族のなんだろう、まあその全体の成長っていうか、
0: うん、
1: 日々が描かれてるから、多分いろんな人が共感できるし、なんか見ててすごい微笑ましいっていうか、
0: うん、もう本当に同じ

0: ャストでずっとやるの？
1: そうだね。あとそのフルハウスの後にまたなんか30年後ぐらいなのかな、あのその子役たちがもう親世代になったので、はい、フラハウスっていうスピンオフっていうのかながあって、それはちょっと全員は出演できないんだけど、ほぼ全員出てて、
0: すごいね。
1: そう、結構みんな見た目も変わっててなんかそう面白い、なんかやっぱなんだろう、まあ、私は結構もうどっちも同じぐらいの時期に見ちゃったからだけど、フルハウスは多分私よりも一個前の世代だから、
0: うんうん、
1: その時代に見てた人からするとめっちゃ懐かしいみたいなね、
0: うん、
1: 多分なるんだろうなって感じがする。
0: いいね。
1: じゃあここで一曲お送りします。バウンディで再会。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹です。本日は便利になると人は幸せになるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、早速今回のテーマなんですが、便利になるほど人は幸せになるのかということです。なかなか不思議というか変なテーマを持ってきました。便利になると人は幸せになるのか、これなんでこのテーマにしたかというと、やっぱり最近便利なものが増えてきたなと思いまして、それは AI だとか、車にしても、車はもう出てきてからだいぶ時間が経ちますけど、そうですね、便利なものって増えるんですけど、便利だからって幸せになるのかなっていうのが今回考えてみたいなと思ったので、一緒に考えてみましょう。ということで、ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲はハチで夏灯籠でした。さあ、ということでここからは、まあ世界って便利になりましたよねというのを振り返ってみようと思います。そうですね、まあ少し昭和、そうですね、昭和平成初期になったら、まあ辞書を引いて地図を広げて銀行に行ってお買い物ってなったらお店まで足を運ぶのが当たり前でしたよね。でも今だったらスマートフォンが1台あれば調べ物も買い物も送金も予約もできる。あと AI に相談すれば文章も作ってもらえますね。もうしかも翻訳まで一瞬でできます。そうですね、もう本当にいろんなことが便利になりましたね。まあ紙だって昔は高価なものだったのがもう本当に今じゃ簡単に使えるものになってますし、どうですかね、私たちは何を手に入れたんでしょう。時間ですかね。まあ便利になって時間がいっぱい手に入った。じゃあその時間って何に使ってるんですかね。なんか便利になるってなると、それによって生まれた時間、まあ小さな時間だとしても、それが塵が積もってどんどんどんどん大きくなるはずですよね。ってなったら休息とか、まあやっぱり趣味とかに使われることが多いのかなというふうに思います。でも実際考えてみると、まあ私はそうなんですが、 SNS を見る時間が増えたりとか、やっぱりその空いた時間でまた別の仕事、まあ私だったらもう本当に勉強なんですけど、勉強をしたりとか、あとはそうですね、情報収集、新聞インターネットで読んだりとか。どうですかね、時間は本来は減ったはずなんですよ。便利になったので、便利になったはずなのに、結局また時間に追われてるなって思いまして、まあなんか便利さっていうのは時間を増やす技術を与えてくれるってよりかは、時間の使い方をまた新しい別のものに変えてしまう技術なのかもしれないなというふうに思いました。どうですかね、皆さんは昔と比べて今楽しくなりましたか、便利になりましたか。まあ、なかなか人によって意見が分かれるところではあると思うんですが、今一度考えてみると楽しいかもしれません。ということでここで一曲お送りします。コープラスでキスして。

0: お送りした曲はコープラスでキスしてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。はい、ということで、まあ先ほどまでは便利になった世界っていうのと、まあ便利さが時間を増やしてくれるんじゃなくて、まあ時間の使い方を変えただけなんじゃないかなという話をしてきました。はい、ということで、まあここから話していくのは、便利さによってまあ何が失われたんだろうという、そうですね、まあ便利さっていうともう本当にプラスなイメージが多いと思うんですが、逆に何か失われてしまったものがあるんじゃないかということを考えていきたいなというふうに思います。そうですね、例えば地図アプリ、目的地まで迷うことは、まあ、基本的にはなくなったかなというふうに思います。でも今の人、地図を読む力はちょっと弱くなったかなというふうに思いますね。そうですね、まあ私は本当に地図を見てここまでたどり着いてって言われたら頑張ればできるとは思うんですけど、すぐにあ、じゃあここ行ってここ行ってこう行ったらいいなっていうのはなかなか出てこないかもしれないですね。もうなんか地図アプリがあるからこそ、もう地図を読む能力がちょっと失われちゃってるかなっていうのはありますね。まああと暗算を本当にしなくなりました。計算機、私はもうスマートフォンで結構計算しちゃうんですけど、計算機があるからこそ、まあ暗算しなくていいよなっていう。例えば時間の計算とか、これ何分で、あと何分だなとか、そういう計算をするのも、結構、計算機使っちゃうなっていうふうに思いますね。あと、自分で文章を書くこともちょっと減ったかな。今パソコンを使って文章を結構書いてるんですけど、そうすると手書きで文章を書くことが本当に減りました。あとはなんだろうな、待つことかな。待つことっていうのは、例えばゲームの発売日を待ったりとか、手紙を書いた後に届くまで待つとか、そういう待つことが減ったかなというふうに思いますね。動画とか音楽とか欲しいものとか、まあ大体翌日までにはどうにかなっちゃうっていうのが多いかなというふうに思います。まあなんかこれは全然いい側面だとは思うんですけど、逆に言ってしまうと、待つ時間って退屈だったんですけど、すごいワクワクしませんでした？ワクワクして、うわ来るな、楽しいなっていう時間がもう本当に一瞬になっちゃったかなっていうふうには最近思います。あと音楽とかも、もう本当にこの曲聴きたいなって思ったらインターネットですぐ検索してすぐ聴けるので、まあ便利ではあります。めちゃくちゃ便利ではあるんですけど、まあ、やっぱり期待感は薄れてるなっていうふうには感じますね。なので便利さの代償として、もしかしたらそういう部分が失われてしまっていたりするかもしれません。ということで、便利さを代償に失ったものは何だったのかということについて考えてきました。それではここで一曲お送りします。綾瀬で幽霊東京。

お送りした曲は綾瀬で幽霊東京でした。続けてもう一曲お送りいたします。オレンジスターでサージス。

はい、ということで今回も30分番組をお送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ便利さというのはなかなか人間にとっては難しいものだなというふうにつくづく思いますね。やっぱり便利さというのはどうしても求めたくなってしまう。まあ楽をしたいものですからね、楽をしたいから求めたくはなってしまうんですが、それによって逆に楽が失われてしまうことってあるかなというふうに思いましたね。まあこのテーマは本当に人がどこまで発展するかとか、そういったところにもつながってくるかもしれないんですが、どうですかね、便利さってやっぱり幸せにつながるんですかね。むしろその幸せにつながらなかったりとか、それこそ苦しいものになってしまったりとかすることもあるかなというふうに思います。まあ、あとはその便利さによって生み出された時間をどう有効活用していくかとか、まあ、あとはその便利さに対してどう向き合っていくかとか、そういったことを考えていくとその便利さをうまく使いこなせるのかなというふうにも感じました。まあ、私はそうですね、スマートフォン結構使ってしまって、まあ、便利さを享受していながらそれによって苦しんでいることが多々ある人間なので、まあ便利さって魅力的だよなっていうふうには思ってしまいますね。その魅力的というのはいい面でも悪い面でもということなんですが、そうですね、まあでも何かこういったものがあればいいなというのは結構考えてしまうので、まあやっぱりそれは人間の差がなのかなというふうに思いますね。例えば卵の皮を剥く機械とか、

あったりしますけども、そういうのもまあ家にあったら便利なんだろうなって思いながら、でもなそんなことを言ってたらなとか結構考えてしまいますし、まあこれから AI がどんどんどんどん発達していく分もあると思うので、まあだからこそ便利さとそういった難しさを考えていくといいかもしれませんね。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

もう宝くじって買われましたか？今回からね、プレミアムっていうものも発売されたということで、まあプレミアム金額は高いんですけれども、ただ一等は前後賞を合わせると12億だそうで、やっぱ夢にあふれてるよなと思いますよね。まあやっぱりね、当たればいいなと思いますし、あと私は宝くじを納税だと思っておりましてというのは、私の地元では獅子舞が、まあ今休止しちゃったんですけれど、前まで獅子舞やってて、そういった獅子舞の道具、衣装とか、あと獅子頭とか、そういったものを助成金で更新したりできるんですけど、その助成金っていうのに宝くじ助成金っていうのがあるんですよ。で、宝くじのクジラのマークのワッペンみたいなのが貼り付けてあるんですけど、そういった形で宝くじを購入していただいた皆さんのおかげで地域の文化が保全されているっていうふうに思うと、まあ、これも一つの地域文化への貢献かなと思ったりしながらそう言い訳をして夢を乗せて宝くじ買ってみたいなと思っているんですが、リスナーさんはどうですか？宝くじ買われるんでしょうか？当たるといいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2011年平成23年に放送された NHK 連続テレビ小説お日様の主題歌に起用された平原綾香の26枚目シングル曲です。平原綾香、お日様、大切なあなたへ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。5月23日と24日の2日間石川県西部緑地陸上競技場では令和6年能登半島地震復興記念第100回北信越学生陸上競技対抗選手権大会が開催されました。この大会で金沢工業大学陸上競技部に所属するバイオ科学部生命応用バイオ学科2年の山本時光さんが男子棒高跳びで4メートル60で優勝を、そして建築学部建築学科3年の塩原拓美さんが4メートル00で3位に入賞をされました。山本さん、塩原さん、おめでとうございます。そして優勝した山本さんは今度は9月5日から7日に横浜にある日産スタジアム横浜国際総合競技場で開催される全国大会天皇賜杯第95回日本学生陸上競技対抗選手権大会に出場されます。その力が十二分に発揮されることを祈っております。リスナーさんもぜひ応援をお願いいたします。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は私が作曲をする上で困っていることを紹介したいと思います。これは作曲者あるあるだと思うんですけど、メロディーを考えているとなんかどこかで聞いたことあるようなメロディーが出来上がっちゃうなんてことがあります。おそらく自分が今まで聞いてきた音楽に自然とインスピレーションを受けていることによって作曲する際に既存の音楽に似てしまうんだと思っています。皆さんも今までにこの音色聞いたことあるなとか、あの曲に似ているなと感じた経験はあるでしょうか。私はかなりあります。例を挙げるとバウンディの不可抗力とサザンオールスターズの愛の言霊のメロディー展開が似ていたり、矢上純子の水色の雨と東方プロジェクトの楽曲レトロスペクティブ京都のサビのメロディーが似ていると感じることがありました。興味がある方は聞いてみてください。本当に似ています。膨大な楽曲が存在している現代において、誰も聞いたことがない、どの曲にも被らないメロディーを作るのはかなり難しいです。

そこであまり他の音楽と被らない自分オリジナルの音楽を確立している人はすごいですね。私は被らない音楽を作る対策として Google アプリの音声検索を使うことがあります。マイクに向かって鼻歌を歌うことでそのメロディーに似た音楽を探してくれるという機能で、本来は曲名がわからないけどメロディーを覚えている時などの音楽探しに使える便利なものです。私はこの機能を使って自分の考えたメロディーをマイクに認識させて、検索結果が見つからなかった場合そのメロディーを採用しています。便利な機能なので皆さんも音楽を探したい時に使ってみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は矢上純子の水色の雨です。1978年昭和53年にリリースされた矢上の楽曲、切なさと心強さが同時に感じられるメロディーが特徴で、歌詞では恋の終わりや心の冷たさ、孤独感が水色というイメージで描かれています。それではお聴きください。矢上純子で水色の雨。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で矢上純子水色の雨お聞きいただきました。聞いたことある問題。なるほど、大変。

変ですよね。過去にもね、訴訟問題とか発生したりしてますもんね、似てる似てないで。まあ、それにクリエイターとしてはね、やはりオリジナルのものを作りたいっていう思いも大きいでしょうし、そんな中ね、ああこれ似てるなとか思ったらくじけそうになるのもなんとなく想像できますよね。 AI の音声検索機能すごいですね。ちょっと気になる楽曲を知りたいときには使ってみたいと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ミスターチルドレンの26枚目シングルサインからカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、ミスターチルドレン、妄想満月。

お送りしたのはミスターチルドレン妄想満月でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター初音が2011年平成23年にリリースしたアルバム音紡ぎに収録された楽曲です。初音、君が教えてくれたこと。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送で

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

KTB は今月、今年の夏休みに一泊以上の旅行に出かける人が前の年と比べて 4.6% 減少する見通しを発表しました。私は子供の頃、旅行に行かなかった年は海へ遊びに行くのが楽しみでした。身近な場所で夏を満喫するのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジャクソン5、かわいい悪魔。

ジャクソン5で可愛い悪魔でした。次に紹介するのはアイズレイブラザーズです。アメリカのボーカルグループアイズレイブラザーズ、1950年代にオーケリー、ロナルド、ルドルフのアイズレイ兄弟によって結成されました。ソウル、ファンクと時代を超えて第一線を走り続ける偉大なグループとして知られています。長年にわたり活躍し評価を高めていった彼らは1992年にロックの殿堂入りを果たしました。今日は1971年のアルバムスピル・ザ・ワインから一曲お届けします。それではお聴きください。アイズレイ・ブラザーズ、ファイヤー&レイン。

お送りした曲はアイズレイブラザーズファイヤー&レインでした。次はドーンの幸せの黄色いリボンをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の土用の時期に日本の海岸に打ち寄せる高くて強い波のことを土用波というんですね。松藤火山の句です。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。沖の景色が見えなくなるほど土用波が高く立っている様子を読んでいます。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。松藤火山の句でした。海に遊びに行く際は波の様子にも気をつけて楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラ。

お送りした曲はクリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラでした。最後の曲です。ストレイ・キャッツ、セクシー&セブンティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ームタウン71、7月20日月曜日、今日は海の日、祝日です。時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。今日は野々市市役所が休みのため、 FMN1 の第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市ジョンカラ節保存会会長の中村翔一さんにご出演いただき、お話を伺います。中村さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在 FMN1 の第一スタジオサミットの窓から外を見てみると少しところどころに雲はあるんですが、空はすっきりとした青空広がっています。現在の気温は 32.2 度です。今日は日が差しており、また暑い一日となりました。そして今日は東海地方、関東甲信地方では梅雨明けも発表されています。ただ石川県が含まれる北陸地方と東北南部、北部のみまだ梅雨明けしていないという状況です。今日も石川県には熱中症警戒アラートが

発表されており、とても暑い一日となりました。ここまでに観測している最高気温は金沢で午前9時6分に 34.0 度を観測しました。そして輪島では 35.1 度と今年最高となる最高気温を更新しています。最近は日が暮れて夜になっても蒸し暑い熱帯夜が続いていますので、室内でもこまめな水分補給を行い、熱中症に注意してお過ごしください。さて今日は午前10時からにぎわいの里野々市上野で防災・減災研修会が開催されました。この研修会は令和6年能登半島地震における災害対応の経験や教訓を学び、今後対応すべき課題や最新の救急業務について理解を深めるために開催されています。3回目の開催となる今年度は、現場の最前線で活動された消防署員の方を講師に迎え、当時の教訓や最新の救急体制についてお話しいただきました。このイベントは野々市市公民館連合会が主催しており、夏休み期間には今日のこの研修会の他にも各公民館で様々なイベントが予定されています。もうすでに夏休みの体験など申し込んでいるという方も多いのではないでしょうか。イベント参加の他にも公民館では本を借りることなどもできますので、この夏休みは家の近くの公民館でも楽しく、そして涼しく夏休みを満喫しましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報・警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ夜曇りでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い27度、日中の予想最高気温は34度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北付近、福井方面に300メートルの渋滞。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1.

事前の情報収集を万全に。2. 無理のない登山計画の作成と提出。3.

避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度、安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西博夢が登山についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市ジョンカラ節保存会会長の中村翔一さんにお越しいただいています。今日は野々市ジョンカラ節を聞きながらジョンカラ踊りについて、また今年のジョンカラ祭りについてもお話聞いていきたいと思います。中村さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは中村さんはジョンカラ節保存会会長ということなんですけれども、このジョンカラ節保存会について教えていただけますか。
1: はい、ジョンカラ節保存会は昭和27年に文部省、
0: はいはい、
1: 現在は文部科学省ですけども、はい、そこの選定で、無形文化財に一旦指定されました、
0: うん、はい、はい、
1: でこれを機会にですね、はい、町民のその郷土芸能に対する意識が高まってですね、
0: うん、
1: その頃各町内に、あった地域のジョンカラ節愛好者を集めて、
0: はい、
1: 野々市ジョンカラ節保存会というのが、うん、結成されました。
0: 昭和27年なんですね、こちらもまず。
1: そうなんですよね、まずできたのは
0: 一旦指定されたという言葉がありましたが、どういった意味なんでしょうか。
1: 現在は文部省 の、はい、指定は、無形文化財の指定はなくなっております。
0: あ、そうなんですね。
1: いきさつは私は知りませんけども、
0: うんうん、
1: 現在は野々市市の無形文化財に、はい、なっております。
0: 現在野々市市無形文化財に登録されているということで、野々市市内だけではなく、さまざまなところで活動も行われているんですよね。
1: そうですね、こう依頼があればですね、
0: はい、
1: 県内どこでも、
0: はい、
1: こう出かけていて踊りを披露したりしてます、
0: うん、はい、実際に中村さんがこのさまざまなイベントという中では具体的にはどんなところ行かれましたか。
1: 具体的には遠いところは、
0: はい、
1: 東京ドーム、
0: はい、東京ドーム、
1: はい、で披露したこともあります。で私は行ってないんですけども、
0: はい、
1: ハワイで、
0: はい、そんなこともあったんですね、はい、
1: ハワイで野々市の野菜みこしと一緒に、
0: はい、
1: 披露したということも聞いてます。
0: 過去には東京、そしてもう日本を出て、
1: そう、ハワイとか、
0: はい、
1: であとはですね、県内の、
0: はい、
1: 温泉地とか山城温泉、
0: はい、
1: 山中温泉、阿蘇温泉とかですね、はい、九谷焼祭り、茶碗祭りとか、で最近ではぬかのお祭り、は
0: い、へ、
1: 金沢百万石祭り、
0: はい、
1: に1回だけですけど、
0: うんうんうん、
1: 出たことがあります。
0: そうなんですね。
1: 有志の方で、
0: はい、
1: 今年も去年も、
0: はい、
1: 踊ってきましたって、踊り子の方が、
0: はい、
1: 踊ってきましたっていう報告は受けてます。
0: それは百万石祭り
1: で、
0: はい、
1: ジョンカラの T シャツ着て、
0: へえ、嬉しいですね。
1: で5、6人でこう、はい、やっぱり宣伝になりますよね。
0: そうですよね。
1: おっと思って見ていただけるんじゃないかなというふうに、うん、そういう報告も受けてます。
0: さまざまな本当にイベントに、
1: はい、いろいろですね、
0: 出られてるんですね、
1: はい、
0: それだけじゃなく子どもたちにも教える機会があるということで。
1: そうですね、野々市の子どもにやっぱりジョンカラ踊りっていうのを知ってもらいたいっていうのもありまして、はい、小学校とか中学校とか行って、はい、そういう講習をしたりですね、うんうん、して踊っていただけるようにしてます、
0: はい、うん、はい、昨年には菅原小学校の当時3年生の子たちだったと思うんですが、
1: はい、そうですね、
0: 制作もされていましたが、
1: あ、すごかったですよ。あれ
0: どんなものが作られてたんですか。
1: 今のなん

0: ていうんだ、タブレットで、
1: はい、
0: なんとか場面がですね、
1: はい、
0: ちょこちょこと変わっていくんですよね。
1: へー。
0: でみんながこう踊りながらいろんな場面で踊ってるところをこう編集して、
1: はい、へー。
0: でジョンカラのまあそれをするためにはジョンカラの勉強もして、
1: うんうんうん、
0: でジョンカラとはどういうもんだっていうのを理解して作ってたと思うんですけども、はい、私らも見ましても感激しました。
1: へー。野々市ジョンカラ踊り PR 大作戦という名前だったと思うんですけれども。
0: そうそうそうなんですよね。
1: そうですよね。
0: なんか今年もジョンカラ祭りにこう流したらいいのかなと思わんでもないですけども、
1: は
0: い、
1: 本当ですね、
0: はい、まあ、著作権とかね作った人もいろいろありますので、まあ、そこまではできないかもしれませんけども、はい、
1: 動画やポスターなどが作られたということなんですね。
0: そう
1: です
0: よね、はい、
1: そういうふうにやっぱり子どもたちに受け継がれているんですね。
0: はい、なんかやっぱり興味のある子は、うん、やってくれるなっていう感じはしますよね。
1: はい、
0: はい、
1: またそういった活動の他にもさらに小さい子たち保育園なども、
0: はい、毎年ですね、
1: はい、
0: 野々市市内の保育園児保育所に行ってですね、
1: はい、
0: 踊り子の方が踊りを教えてます。まあ8月になると盆踊りみたいな保育園でやる盆踊りがあるので、
1: はい、
0: でそういう始まりの時に踊ってもらえるように教えてるみたいです。先生の方もね結構踊れる人が多いんですから ね、
1: うね、うん、
0: はい、
1: もう先生たちも毎年恒例の踊りとして子どもたちに教えていっているというところなんですかね、
0: はい
1: はい、実際にそういった子どもたちが何か口ずさんでいることなども聞いたことがあるということで、
0: あ、私は今聞いたことないんですけども、はいはい、まあ保存会の中の会員の人が、
1: はい、
0: 夕方こう料理をしてたら、
1: はい、
0: その前の道路を口ずさみながら、
1: はい、
0: 中学生か高校生ぐらいの子が歩いていったって言うんですよ、うん、
1: すごい。ジョンカラ節を口ずさんで、
0: こう外玄関から出てみたらこうやって映ってたんで、はい、あーすごいなと思いながら見ましたよって言って、なんかそれを聞くとなんかこう心がほっこりしますよね。
1: 本当
0: ですね。いやそんな若い人までちゃんとジョンカラ、うん、口ずさんでくれるんやっていうことで、やっぱりその8月のこの6時のね、
1: はい、
0: あれはいいチャイムがいいことになってるんだなっていうふうに改めて思いましたけども ね、
1: ね、子どもたちや市民の方にとってもすごく親しみのある音楽として、
0: そうですね、私なんかもあれ聞くとウキウキしますから、
1: ね、そうですよね、夏が来たなという感じがしますよね。
0: そういう感じがしますね。
1: 保存会で言いますと、先ほどから踊りの方というお話もありましたが、分かれているんですよね。
0: はい、保存会にはですね、楽器を演奏する囃子方と、
1: はい、
0: 踊りを披露、まあ、披露する踊り子 の、
1: はい、
0: その2つで出来上がってます。
1: はい、
0: で囃子方にはですね、太鼓、三味線、笛、歌 をこう奏でる人がいます。
1: はい、
0: でまあ太鼓を叩く人は大体太鼓、
1: はい、
0: 三味線を弾く人は三味線で、笛を弾く人は、笛という具合にこう各々がですね、
1: はい、
0: その分野で、やっております。まあちなみに私は笛を吹いてます。
1: はい、今聞こうと思っていました。笛を担当されてどれぐらいになるんですか。
0: ね、もう 50年超えてますね。
1: はい、
0: 長いこと吹いてますので。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: じゃあもうベテランな、そんな笛も当日は聞くことができるということなんですかね。
0: はい、笛も吹いてます。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。こういった楽器もそれぞれ皆さん担当されて分かれて
0: 演奏
1: されるということなんですね。
0: はい、まあ、中にはですね、両方笛とか三味線両方いける人もおいでますけども、はい、大体は大体、その分野に限ってやってますので、はいはい、
1: 皆さんのそういった音楽もジョンカラ祭り当日は生演奏で、
0: そうですね、
1: というところも良さですね。
0: 野々市のジョンカラは、まあ、生演奏でやるっていうのが、ね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 味噌なんで、
1: うん、
0: ずっと生演奏でやってます。はい、
1: そんな囃子方の他にも踊り子といったところで、踊り子部会では先ほども教えていただきましたが、講習会毎月行われているんですか。
0: あ、毎月講習会はですね、
1: はい、
0: ジョンカラ あの踊りが始まる1ヶ月ぐらい前に地域を決めて、はい、この日はどこ

0: この日はどこっていう具合に、はい、あの講習会を行ってます、
1: はい、
0: で踊り子の人はその講習会の他に自分らで1ヶ月に1回ぐらい集まって、
1: んあこちらは講習会ではなく
0: 講習会ではなくて、はい、踊り子の人が集まって自分のこの踊りを皆さんにと、はい、合わせたり、
1: へ
0: えー、まあ女の人ですから、はい、おしゃべりもあるんだと思いますけども、
1: そうですね、はいはい、楽しい時間も
0: その私は行ったことないんで何とも言えませんけども、はい、楽しい時間を過ごしてるんではないかなというふうに思ってます。
1: まさにジョンカラ祭りの開催が近づいている今だと7月23日にも神井野で、
0: そうです ね,
1: ねありますよね、
0: はい、あの講習会しますので、はい、また皆さん来ていただければ、
1: はい、
0: 踊りとあの囃子方と、はい、あのできると思いますので、
1: こういった講習会の他にも企業などにも行くこともあるんですか？
0: はい、企業なんかでコンテストに参加する企業があってですね、
1: はい、
0: その人らが、まあ、教えてほしいと言われてくれば踊り子の方が行って講習したりしてます、指導したりしてますね。
1: そうなんですね、はい、様々な場所でこの伝統を引き継いで受け継いで、
0: そうですね、まあそれがジョンカラ節保存会の使命だというふうに思ってますので、皆さん頑張って、はい、してます、
1: 活動されてるんですね、はい、現在何名の方で活動されてるんですか？
0: 保存会の人数はですね、はい、現在全員で61名、
1: はい、
0: でそのうち、囃子方は29名、うん、
1: はい、
0: で踊り子の方は32名で、活動を行ってます。まあ皆さんちょっとお年を召している人が多いですけども、
1: はい
0: はい、若い人がなかなかね、
1: うーん
0: 入ってくれないので、まあ、どこ の,、はい、あの芸能関係見てみるとどこもみんな若い人がいないんでっていう話は聞きますけど、
1: 課題として挙げられているんですね、はい、
0: そうなんですよね。でまあ、うちらの方も漏れずに、うん、だんだん年齢は上がるけど、はい、若い人は入ってこないという、
1: あ新しい方が
0: なかなか入って、でも、うん、まあ時々は若い人も入ってますので、はい、でも一人二人入ってもね、うん、平均年齢下げる、
1: そうですね平均年齢はなかなか下がらないですよね
0: 平均年齢はずっと上上がってますので、
1: うんうん、
0: はい、なかなか下がらないです。
1: いつでもこちらは入会保存会には入れるんですか？
0: まあ、保存会に私入りたいなっていう保存会の人に言ってもらえば、
1: はい、
0: 入って一緒に活動していただければいいかなというふうに思いますので、
1: ホームページなどにもたくさん書いてありますので、
0: ね、そうですね、
1: そちらも見ていただければと思います。
0: はい、はい、
1: 前半ではまずジョンカラ節保存会についてお話伺ってきました。後半ではジョンカラ祭りのまた歴史でしたり歌について教えていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はスタジオに野々市ジョンカラ節保存会会長の中村翔一さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はペトラ・クラーク、隣の芝生。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、後半も引き続き野々市ジョンカラ節保存会会長の中村翔一さんからお話を伺っていきたいと思います。番組の前半ではジョンカラ節保存会についてお話を伺ってきました。後半ではこのジョンカラ祭りの歴史についてまずは教えていただけますか。
1: はい、わかりました。野々市ジョンカラ祭りは昭和57年に野々市ジョンカラ踊り大会と、野々市祭り、これは商工会が主催してたんですけども、はい、それを統合しまして、始まりました。
0: 最初は一つずつ二つの祭りがあったっていうことなんですね。
1: そうですね。ジョンカラはそのご先祖をお迎えする盆踊りだったんですよね、はい、でそれに商工会やってる祭りと一緒になって始めたということです。で最初はですね、
0: はい、
1: 旧の役場周辺、
0: はい、
1: 今の上のあたりですよね、あそこで、開催されてました。
0: はい、
1: でその頃はその通りをこうと止めてね、
0: はい、
1: 通り踊りをやったりしてましたですよね。
0: もう歩行者天国のような。
1: いや、そうですね。
0: そうなんですね。
1: まあ、車が来ないから皆さんこう、ずっとね踊ったりしてましたけども、
0: はい、
1: で、その後ですね、平成2年から現在の文化会館ホルテ周辺で、
0: はい、
1: 行われるようになりました、
0: うん、もう祭りの形もそして場所も変わって現在のところに、
1: そうですよね、
0: なっているんですね。
1: まあ、現在、まあ、屋台も出て、
0: はい、
1: 商工会 の、
0: お
1: 店屋さんもテントがあったりですね、はい、うん、野々市の市民の方は非常に楽しみに、その踊りだけじゃなくて、
0: そうですね、
1: 食べ歩きとかね、
0: はい、
1: いっぱいビールを飲んでいいな、私らビール飲んだらダメなんで。
0: 本当ですね、出番があるので、
1: はい、いや昔は大丈夫だったんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、なんか近頃はどんだろう、ダメと、みんな、まあ、好きな人は飲んでますけど。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: まあまあ楽しみ方が、
1: はい、楽しみながらやってるので、うん、いいんじゃないかなと思います。
0: この現在も流れているこのジョンカラ節なんですけれども、はい、ジョンカラ節の由来も教えていただけますか。
1: はい、ジョンカラ節の由来はですね、古くて、戸賀氏の第4代忠頼公が永遠元年に、
0: はい
1: はい、朝廷より、まあ今から1000年以上前ですけども、はい、朝廷より加賀の国加賀助に任じられて、
0: はい、
1: この野々市にですね居を構えた、
0: へ、
1: まあ、家を作ったってことですよね、はい、それが始まり、と言われています。まあ、その戸賀氏のですね政治理念が、当時封建時代において、非常に身分制度のこうきっ

0: 地でした、
1: はい、
0: 時代だったんだけど、このジョン・カラ節の踊りの時はそういう身分をこう取っ払って、
1: はい、
0: 一つの輪になって皆さんでこう楽しく踊れるというそういうあの政治姿勢ですよね、
1: うんうんうん、
0: でそれが今につながってジョン・カラ節という踊りが生まれた、はい、というふうにあの私らは聞いてます。
1: 素敵なこういった祭りといいますか踊りですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 昔からねずっとね、はい、そういうふうにしてきたということで、
1: だからこそ、うん、
0: あのいいなというふうに思ってます、はいはい、
1: だからこそ富樫を称えた歌詞になっている。
0: そうなんですよね、うん、歌詞聞いてもらえばね、はい、富樫がこういい政治をしてみんな仲良く踊ってますよっていうような、
1: はい、
0: あの歌になってますので、はい、
1: 由来を聞くとさらにこの歌詞の意味も理解できますね。
0: そうそうそうですよね。だから今から去ること千年以前って、
1: はい、
0: もうずっと千
1: 年歌詞はそこは変わらずに
0: そうそうそうそう、はい、歌詞変えちゃうとね、
1: うんうん、
0: あの歌う人も大変じゃないかなと思いますので、
1: は
0: い、
1: そんなジョン・カラ節を使った踊り大会総踊り今年も行われるということですが、
0: はい、
1: 今年からの違いもあるということで、
0: そうですね、
1: 教えてください、
0: ま、今年はですね開会宣言、まあ、去年やってたと思うんですけども、
1: はい、
0: それをやめましてですね、
1: はい、
0: ジョン・カラ節保存会の演技のスタートで、始めたいというのが、
1: はい、
0: まあ変わってまして、
1: はい、
0: それとですね大きなのが出場人数をですねこれまでは9人から15人、
1: はい、
0: 程度からあの5人程度に、してですね、
1: はい、
0: 参加しやすくしたというのが大きいですね。その他にですね、
1: はい、
0: 総踊りに企業の部を設けてですね、まあ、これも5人以上の従業員で1チームを編成して参加していただいてですね、
1: はい、
0: その参加チームの中から3チームの方にですね、はい、子ども部の審査結果が出るまでちょっと時間ありますよね、
1: はい、
0: でその間を利用してステージ上で企業の PR をしていただくと、
1: はい、すごく今年は変化の大きい年です
0: ね。そうそう、
1: これ
0: を聞いたらどうなるかなっていう、
1: 本当ですね、ちょっとまだどんな形か
0: わからないんですけど、
1: そうですよね、
0: まあまあ、 あの新しくね、うん、新しいことをやっていくのはあの芸能もねだんだん変わっていくので、はい、いいかなと思います。
1: 今年はまたプログラムなどは全てホルテのホールで、大ホールで行われるのもあるので、
0: あの熱中症と、これは熱中症対策で、
1: はい、
0: あのまああの高校生のバンドとかね、
1: はい、
0: そういうものはあの舞台の上でやってたんだけど、
1: はい、
0: それをあのフォルテの大ホールでやっていただこうという、
1: はい、
0: 風に、企画が変わってます。まあ当然あのグランドでちびっこの水かけとか、
1: はい、
0: そういうのはグランドで、まあ、やるんですけども、まあ、熱中症に気をつけてですね、はい、やっていただければいいかなというふうに思います。
1: グラウンドのステージに立つのはこのジョン・カラ節保存会の方たちがトップバッターということなんですね。
0: そうですね、あのジョン・カラは60過ぎですので、
1: はい、まだちょっと熱中症としてはまだちょっと気温が緩くなってるかなというところですかね。
0: そうですよね。
1: 6時30分から8月1日土曜日の午後6時30分からまず野々市ジョン・カラ節保存会のステージが外で、
0: はい、
1: グラウンドで、
0: これはあの中ってわけにいきませんからね。
1: そうですよね、はい、この外の良さがあると思うので、
0: そうですね、
1: こちらも行われた後にまたその後総踊り演じ踊りなどが行われていくということですね。
0: そうですよね、
1: はい、この先ほど企業の部を設けたというお話ありましたが、
0: はい、
1: この企業の部では特典などもあるんですよね、は
0: い、あのまあ、あのステージで宣伝できるのと、
1: はい、
0: あとその他に3チームですね、抽選でですねあの市の封筒に、広告が掲載できると、
1: はい、
0: これ枚数が1万2000枚って決まってるんですけども、
1: はい、
0: その他にホームページ、市のホームページのバナー広告の掲載が半年分、
1: はい、
0: それからノッティ社内のポスター掲載が半年分というそういう特典もついてますので、
1: はい、
0: 会社の皆様にはふるって応募していただければなというふうに思います、
1: はい、ぜひこういった新たな取り組みも 交えながらこういったジョンカラ祭り、ジョンカラ踊りが続いていってるということで、
0: そうですね、
1: また新たな方にも踊っていただきたいですね。
0: そうです、皆さんまあ、この人だけじゃなくて、はい、来た時に踊りの真ん中でこう踊っていただけると非常に楽しいんじゃないかなというふうに思います。服装は構いませんので、
1: はい
0: はい、
1: 自由な楽しみ方で当日も参加していただけたらなということですね。
0: そうですね。
1: ここまでこのジョンカラ節についてや、ジョンカラ節保存会についてなどさまざまなことを伺ってきましたが、今月7月1日にはこの富岡ジョンカラ、お京塚ジョンカラ、ジョンガラという地域のジョンカラが、はい、野々市市指定無形民俗文化財に登録されましたが、こちら会長としての思い教えていただけますか。
0: はい、私たちのこの野々市市はですね、野々市本町と昭和30年に富岡村が合併して、それから昭和、31年に郷村、
1: はい、
0: 昭和32年に忍野村が合併して、現在の野々市市というのを形作っているんですよね、
1: はい、
0: で、その合併前はですね、各地区にそのジョンカラ踊りがありました。でそれはお盆に先祖をお迎えするための踊りだったので、はい、8月の15日前後に踊られてたんですよね、
1: はい、
0: で、そういう地域ジョンカラがですね、ずっと伝わってたんですけども、富岡ジョンカラと忍野ジョンカラがですね、この数年で立ち上がってですね、
1: はい、
0: でそれをずっと立ち上げたのはその時郷ジョンカラも一緒に立ち上げたんですけども、はい、忍野と富岡はその後ずっと続いてですね、はい、現在も続けてやってる。でそういう具合に古いのを立ち上げるのは簡単なんですけど、
1: はい、
0: 続けていくっていうのは大変なんですよね。だからそういう踊りがずっと続いていてほしいなっていうことから、富岡と忍野でその無形文化財になったん、
1: お京塚が
0: 、はい、無形文化財になったんだということで、はい、それをこれを機にですね、日区にはこれからもずっとずっと続けていて、いただきたいなというふうに私としては思っております。
1: 祭りの8月2日日曜日の2日目にもこの地域ジョンカラ、富岡ジョンカラやお京塚ジョンカラの踊る時間なども、
0: 披露もしてますのでね、
1: ありますもんね、
0: はい、毎年やってるんですけども、はい、今年は2日目に、はい、やることになりましたので、はい、また皆さん見に来ていただいて、はい、一緒に踊ってもらってもね、
1: はい、
0: いいかなというふうに思いますけども、はい、
1: 最後にこの中村さんがこのジョンカラ祭りに来てくださる方々へ何かメッセージいただけますか。
0: はい、会場に来てもらってですね、
1: はい、
0: 雰囲気で踊っていただけると非常にいいかなと。何せ生演奏で踊れるの で、
1: ね、
0: それは野々市だけですので、
1: うん、
0: 絶対に来て踊っていただければ楽しいかなと思います。まあ、周りには食べ歩きもできるところもありますし、
1: はい、
0: 来れば楽しいんじゃないかなというふうに私は思ってます。
1: はい、ぜひ今年のジョンカラ祭りは8月1日土曜日と8月2日日曜日に行われます。場所は野々市市文化会館フォルテ、そして野々市小学校のグラウンドで行われるということです。今日はたくさんお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日は野々市ジョンカラ節保存会会長の中村翔一さんにお越しいただきお話を伺いました。改めてありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。トレメローズ、トライフルタワー。
2: Yeah, bro.

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。7月21日火曜日、明日は午前8時45分から庁舎内で行われる会議庁議に出席。午前11時からは白山市で開かれる白山野々市地区農業改良推進協議会の通常総会に出席。午後2時からは庁舎内で行われる野々市市農業委員辞令交付式に出席します。明日の午後2時からの野々市市農業委員辞令交付式では10名の方に辞令が交付されます。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: FMN1 の第一スタジオサミットから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。野々市市役所は今日のような祝日や土日、そういったところは閉庁となっているんですが、毎月1回市民生活課ではマイナンバーカードの休日窓口を開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方には、本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には、申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方には、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きなども行うことができます。今月7月は7月25日土曜日午前9時から正午まで開設します。マイナンバーカードの休日窓口は事前の予約制になります。ご希望の方は開庁している時間に野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。明日以降ご連絡ください。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えします。インターネットで検索した即日対応の業者に依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかったといったエアコン修理に関するトラブルが増加しています。アドバイスとして、1、低価格であることを強調している広告を鵜呑みにせず、作業前に 故障原因、修理内容、修理費用などについてしっかり確認しましょう。2. 修理業者が帰る前にエアコンが直ったことを修理業者と一緒に確認しましょう。3. 請求額や作業内容に納得できない場合は、その場で支払わず説明を求めましょう。4. 急なエアコン故障に備えて、地域の電気工事店の情報など、日頃から信頼できる修理業者を探しておくと安心です。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えしました。
0: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールなども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは今日のような市役所がやっていない日でも原則として24時間利用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで明日以降にお問い合わせください。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。時刻は午後4時54分です。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

今日は野々市ジョンカラ節保存会会長の中村翔一さんにお越しいただきお話を伺いましたが、ジョンカラ祭りの当日プログラムなどは野々市市のホームページからデジタルパンフレットでダウンロードすることもできます。ぜひジョンカラ祭りの詳細についてパンフレットを見て当日のプログラムやテナントマップなどもご確認ください。今年のジョンカラ祭りは8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催されます。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、気象庁は今日関東甲信地方と東海地方で梅雨明けしたとみられると発表しました。いずれも平年よりも1日遅く、去年に比べて東海では23日、関東甲信では22日遅い梅雨明けとなりました。これで梅雨明けしていないのは北陸、東北南部、東北北部の3つの地方のみとなりました。ここ北陸の梅雨明けが待ち望まれるところなんですが、北陸の梅雨明け平年でいきますと、7月の23日頃となっています。今日も外に出ますと日差しが非常に強くて気温も高くなっていました。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近で午後4時現在 32.6 度、湿度 64% を観測しています。今日金沢では最高気温34度の真夏日となっていました。一向に雨が降る様子が見えなくて、週間天気を見てみたんですけれども、週間天気27日月曜日までの天気を見ていても雨という文字は全く今のところありません。最高気温も32度から34度までと、高い水準続いていますので、どうでしょうね、今週平年ですと梅雨明けする予定なんですが、もう少し早くなるかもしれませんね。まあ、何より梅雨明けの後は本格的な夏到来というところで、より熱中症にも注意が必要です。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。まず一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時55分現在の

国道県道の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近白山市方面に300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。続いて海側環状線です。白山市内乾東付近白山インターチェンジ方面失礼しました、乾方面600メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町付近寺町5丁目方面300メートルの渋滞です。一般道の交通情報をお伝えしました。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。3連休最終日ということもあって高速道路を混み合っている区間があります。まず石川県内上り舞原方面三河インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞、そして福井県内今城インターチェンジ付近上り舞原方面で7キロメートルの渋滞、そして同じく福井県内小郷トンネル付近水津パーキングエリアから東根パーキングエリア間上り舞原方面3キロメートルの渋滞です。そして、反対方向新潟方面福井県内敦賀トンネル入り口付近では4キロメートルの渋滞が発生しています。これから高速道路を利用される方、渋滞情報をどうぞご注意ください。そして現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道を入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。北陸エリア各線、また北陸新幹線、失礼しました、北陸新幹線には一部遅れが出ているようです。北陸新幹線上り線、黒部宇奈月温泉から長野駅間、車内に急病の乗客が出たため黒部宇奈月温泉駅で救護をしました。そのため白鷹570号東京行きに約15分の遅れが出ています。今後の情報にもご注意ください。北陸エリア各線、また特急サンダーバード白鷺については現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、父親の産後うつチェックは 3%、 IEA 重要鉱物供給源の多角化訴え、スペインがワールドカップ優勝、延長戦制す。松山英樹14位、スコア伸ばせず、全英オープン。以上のニュースをお伝えします。

281医療機関が回答しました。その結果、産後の母親に対し質問票などを使って心の健康をチェックしていた施設は 99% に上りましたが、父親へのチェックは 3% にとどまりました。父親に実施していると答えた施設でも6割は母親からのみ聞き取りと回答しました。ただ、父親の心のケアの重要性をおよそ 65% が認識しており、一部では個別面談や精神科への紹介などを行っていました。産後うつは出産の負担が大きい母親に注目が集まりがちですが、仕事との両立や夫婦関係の変化により、発症リスクは母親と同じ水準とする研究結果もあります。国の研究班は去年、父親の産後うつを防ぐため、自治体向けのマニュアルを策定しています。IEA 国際エネルギー機関は、重要鉱物に関する報告書を公表し、中国など特定国に偏っている供給源の多角化と戦略的な備蓄の必要性を訴えました。報告書によりますと、中国のレアアースの製錬シェア、占有率は2023年に 90% を超えていましたが、25年には85% に低下しました。アメリカやマレーシアで生産が増えました。各国が新たな開発や生産に取り組むことで、2035年には中国への依存度が 70% まで低下すると予測しました。各国政府による重要鉱物の供給網の多様化に対する資金拠出計画は、2025年に2023年の4倍以上となる650億ドル、およそ10兆円に達したということです。レアアースは EV 電気自動車や AI 人工知能向けデータセンターなどハイテク産業に使われます。報告書は、中国が輸出規制を完全に実施した場合、中国以外で年間6兆5000億ドル、およそ1000兆円の生産活動に影響が及ぶと分析。リスクの高い鉱物11種については、戦略的な備蓄の必要性に言及しました。中国以外の国々で備蓄する際のコストは、年9億ドル、およそ1400億円未満と推定し、供給途絶がもたらす甚大な影響に比べればわずかだと指摘しました。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会の決勝が日本時間の今日行われ、スペインが延長戦の末にアルゼンチンを1対0で破り、2010年の南アフリカ大会以来となる2度目の優勝を果たしました。前回のカタール大会を制したアルゼンチンの連覇はなりませんでした。0対0で迎えた延長後半1分、スペインのトレス選手がシュートのこぼれ球を詰めて先制。これが決勝点となりました。アルゼンチンは後半の追加タイムにフェルナンデス選手が2枚目のイエローカードで退場となり、数的不利を強いられ、最後までゴールを割ることができませんでした。シュート数はアルゼンチンの2本に対してスペインは20本。スペインは攻撃守備の両面でアルゼンチンを上回りました。大会の最優秀選手にはスペイン代表キャプテンのロドリ選手が選ばれました。

男子ゴルフ今シーズンのメジャー最終戦全英オープンは19日最終ラウンドが行われました。11位から出た松山英樹選手は3バーディー3ボギーとスコアを伸ばせず通算4アンダーの14位となりました。松山選手は2番ホール3番ホールで連続バーディーを決めましたが4番ホール以降は調子を崩し試合後に4番からの4ホールをやり直したいというくらい悔しい結果になったと唇をかみました。日本勢は久常涼選手が1オーバーの53位片岡直行選手が2オーバーの59位比嘉一貴選手が7オーバーの74位でした。ニュージーランドのフォックス選手が最終18番ホールでバーディーを決め通算10アンダーでメジャー初優勝しました。以上この時間にお伝えした読売新聞ニュースは父親の産後うつチェックは 3% IEA 重要鉱物供給源の多角化訴えスペインがワールドカップ優勝延長戦制す松山英樹14位スコア伸ばせず全英オープン以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット現在時刻は午後5時16分です。ここで一曲音楽をお送りします。曲はバークレイ・ジェームス・ハーベストでアーシュラです。

お送りした曲はバークレイ・ジェームス・ハーベストでアーシュラでした。よろしく、スタジオサンセット。ここからはイベント情報です。今週末7月26日日曜日午前10時から野々市市文化会館フォルテでは第37回県下野々市将棋大会が開かれます。当日は A、B、C級、シニア、ジュニアの各試合が行われてトーナメント戦となっています。なお A 級は無差別、 B 級は2段以下、 C 級は1級以下、シニアは60歳以上、ジュニアは小学生以下となっています。県下野々市将棋大会の公式 X アカウントによりますと、上位4名には飾り駒が進呈されるということです。7月26日日曜日午前10時から開かれる第37回県下野々市将棋大会、会場は野々市市文化会館フォルテです。参加費は一般が2000円、中学生高校生が1500円、小学生は1000円となっています。第37回県下野々市将棋大会について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市将棋協会の会長塚本さんまで、塚本さんまでお願いします。電話番号は 076-248-1503 番、 076-248-1503 番です。各クラス別に分かれた将棋のトーナメント戦となります。第37回県下野々市将棋大会は今週末7月26日日曜日午前10時から野々市市文化会館フォルテで開かれます。第37回県下野々市将棋大会を紹介しました。ではここでもう一曲音楽をお送りします。エルヴィン・ビショップで Have a Good Time です。

おしまいに天気予報です。まずは現在出ている注意報警報です。現在石川県加賀には雷注意報が発表されています。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は晴れで夜の初め頃曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れで夜遅く曇りでしょう。能登地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで朝晩は曇り、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃は雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入ると深夜0時まで雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して雨の確率 10% です。気温です。加賀地方、金沢の明日日中の予想最高気温は34度、能登地方、輪島の明日日中の予想最高気温は33度です。明日も熱中症には十分にご注意ください。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。

文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も212回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本語教師、それと芸人をされている平村和美さんです。よろしくお願いします。
3: こんにちは。丸ごと断捨離ダビドバ、賃貸住宅でおなじみ平村和美、またの名を。
1: またの名を。
3: はい、君の名は。
1: 君の名は
3: サマコと申します。どうぞよろしくお願いします。
1: サマコさん、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。すみません、ちょっと盛り上げていただいて、
2: はい、すごい。今のデビドゥバ
1: デビドゥバ
3: デビドゥバ、よくわからないんですけども、ちょっと私が自己紹介、これちょっと、代表 の、 あの松尾さんのところ、ちょっと真似してもいいですかって言ったら、松尾さんがこんなのどうって言ってそれいいですか、もらってっていうことで、
1: 嬉しいな。
2: 最高でした
3: ねえ、なんか本当にありがとうございます。
2: こちらこそ平村さん、もう今日本当にありがとうございます。嬉しい。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、自己紹介ですね。
2: はい、
3: はい、私は、
2: はい、
3: 石川県小松市出身です。
2: おー、そうです
3: か。中からやってまいりました。
2: いやいや、はい、すごい。
3: それで、ちょっとまた大学を機に東京へ出てたんですけれども、
2: はいはい、
3: で卒業して就職もせず、20代から、ちょっと舞台俳優を、夢を見ておりました、ずっと。ありがちですよね。
2: はい、
3: でご飯もまともに食べられることもなく、一生懸命、舞台俳優を、いろいろやっておりまして、夢を追いつつ、で、それも並行して、あれ私なんか人前で人を笑わせるの好きじゃね、なんか思ったりして、芸人なんかもやって、でそれから、いろいろやっていくうちに、なんかいいんじゃないっていろいろお声をかけていただき、全国の祭りとかイベントなどに出演していたんですね。
2: はい、
3: で、ありがとうございます、はい、そんな中でもまだまだご飯を食べられる生活もできなく、おかしいな、夢を追ってたんですけれども、ということで、ちょっと人前で喋ることはやめたくないな、と思いつつ、30代後半になるんですけれども、一年発起で日本語教師ってどうということで、外国人の方ともなんかいろいろね、交流したり好きだったんで、教えることも好きだし、喋ることも好きだし、いいんじゃないかと思って日本語教師を、ちょっとずっとやっておりました。
2: へー、
3: はい、で実は今回日本語学校でずっと働いてたんですけれども、4月でちょっと退職しまして、
2: ほう、
3: なんかもう一回面白いことやりたいなーなんて思って
2: そうか、
3: ですね、芸人もちょっと復活して、はい、やっちゃいます、はい、で外国人との交流、日本語教育も、一緒にとやりながら、またまた騒がしいちょっと自分の中で慌ただしい活動を今からしたいなと思っているところの私でございます。
2: なるほど、はい、今現状報告も兼ねて
3: です。
2: すごい、
3: こんな感じです、
2: ね、20代から舞台俳優をされてたんですね。
3: あ、 そうですね。
2: あ、すごい。え、例えばどういうご経験を舞台俳優の時にはされてきたんですか？
3: あ、ですね、舞台俳優ですね、うん、時代劇を中心にやっておりまして、まあ一番初めはですね、ミュージカルから始めたんですけれども、
2: へ
3: ー、でもそれお芝居もまあやってたんですけど、お芝居をもっともっと極めたくなりまして、なぜか知らないですけども日光江戸村というところに飛んでしまったんです、
1: はいはいはい、
3: でそこでまた時代劇にハマってしまって
2: へー、ミュージカルからの、
3: はい、で、そうなんですね、まあそこででまた時代、日光江戸村からまた、東京の方に出てきて、東京の方でもまた時代劇の劇団に入りまして、またいろいろ全国を回ったりとか、商業演劇の方に立たせていただいたりとか、いろいろさせていただいておりました。
2: なるほど、まあ、そんな中、まあ、そのやっぱ人を笑わせることがすごいやっぱ楽しかったっていう経験もされたんですね。
3: そうなの
2: 色っぽい、たまこさん色っぽい、
3: いやいや、そう、いろいろある、いろいろあるみたい、いろいろあるらしい私、でもあんまりそういうところを出していかないように思ってるんですけれどもえ、これは魔力というか魅力というか、
2: 魔力、
3: 一回それに、まあ、その人を笑わしてカーンってくる一時のあの大歓声にやっぱり自分がこう打たれると、やっぱりあれは忘れられなくて、もっともっと欲しいと思っちゃう。
2: なるほどね、
1: そうか、なるほど、
2: まあ、それもねきっかけに多分つながる話だと思うんですけども、まずそもそものまあこのきっかけですよね。なんか本当も今では信じられないくらい幼少期は引っ越し時引っ込み事案だったそうですよね。
3: そうなの、
2: 見えない
1: 僕も自閉症でしたよ。
3: そうなんですね、ちょっと打ち合わせの時話してましたら、なんかやはりそういう人人類、ね、人類学的にそうなんだと思います、多分すごい貯めてたんだと思います、
1: この待ってたね、
3: そうで、すごい人を見てたというか、で、あ、こういう人いるんだ、こういう人いるんだって、で、私こういう風に喋りたい、なりたいっていう、なんかいろいろ見てきて、なんか今はそれをなりたい人に向かってこう頑張ってきたという感じですかね、
2: はい、でも本当芝居に出会ったことで大きくご自身も変化された。
3: あー、それはあります。なんで人の人生をやっぱ生きてて、あれこんな感情ってあるんだっていうか、
2: あ、なるほどね、
3: ですね、なんで時代劇なんで、まあ、島送りとかそういう場面が多かったんですけども、
2: はいはい、
3: 1日5回島送りに会うっていう感が夫と別れるみたいな、子供と別れるみたいな、こんな苦しいんだとか思いながら
1: 1日5回
3: もそうそう
2: なるほどね、
3: 人の気持ちを分かって、なんか人生何回も出会えるというか、なんか経験できるなっていう感じですね、
2: なるほどね、はい、でも一方でこのね、さっきの外国人との交流っていうね、日本語学校で、まあ、教育をされてきた

0: うところではやっぱ人と話すこと外国人との交流がやっぱ好きなんですか。
1: そうなの3回目今日の
0: 3回目あと何回聞こえれるかやら
1: そう、まあよく人あの外国人の方に道をまず聞かれる。
0: たまこさんが
1: はい、はあ、人がいい顔してるんですかぼーっとしてるんでしょうかようわからんですけれどもはい、で、
0: うん、
1: でまあそれでまあそれで英語も勉強し始めたっていうのもあるんですけれども、はい、でまあやはりいろいろ交流していくうちに楽しいな、うん、やっぱりいろんな文化を教えて楽しいなという感じがとってもしていました、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどな、はい、まあ、そんな平村さんが今難関突破中のことはズバリどんなことでしょうか。
1: ズバリ
2: ズバリ
1: ズバリか
0: はい
1: ですね、まあ、今まで経験してきた、まあ、2つの仕事、エンターテインメントと日本語教育ですね、うんうんうん、これをまあ両立ですね、
0: はい、
1: して、外国人の交流とか、うん、まず、外国人との私たちが理解すること、
0: うん、
1: はい、そういうことが大事だなと思うので、
0: うん、
1: まあイベントを通してそういうことができたらなと思っております。
0: なるほどね、二足のわらじの両立。
1: やだわらじ履いちゃった、
0: はい、わらじ履いちゃってる、すごい、はい、でもやっぱどっちも平村さんからしても大事な自分の軸なんでしょうねきっと。
1: うん、やっぱり交流が好きですし、
0: うん、
1: そうですね、人前に出るのがとにかく好き、自分も幸せ、
0: うん、
1: 人が笑ってもらってるのもすごい幸せ、
0: うんうんうん、
1: というのがとっても自分の人生においてのこれは軸なんだなというのがすごく感じるので、
0: うん、
1: これはやっぱり2つ続けていいんじゃない、欲張っていいんじゃない、
0: うんうん、
1: と思っています。
0: なるほどね、どっちかかけても平村さん、玉子さんじゃなくなっちゃう。
1: そうなの
0: なるほどね、じゃあもうこのいかにこの2つを両立することが今難関突破中なんですね。
1: 難関突破、
0: 難関突破かっこいい、
1: うん
0: はい、もう平村さん前半あっという間でした。また後半もお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 7-1で難関突破、今日は日本語教師と芸人をされている平村和美さんをお招きしてお送りしています。さてここで1曲をお送りします。ビーズのラブミーアイラブユー。

0: 今ほどお送りした曲はビーズの Love Me, I Love You でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんにお越しいただいてお送りしています。さて平村さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、思い入れというか、このやってた時期に、別に聞いてたわけではなく、ちょっと私東京の方で、モノマネパブでアルバイトしてて時がありまして、でその時にビーズのモノマネの人が歌っていて、なんじゃこの歌詞すごい良くない、っていうので、あのビーズの 本物の方から直に聞いていいと思ったんじゃなくて、モノマネの方の、あれいい曲だなと思って調べてみて、この曲が好きになったという、あれなんですけれども、
2: カラオケで友達歌ってるのでいいなと思うやつと一緒やね。そうです
0: ね、なるほどね。
1: なんか歌詞を改めて聞くとっていう、そうなんですよね。
0: そうなんね、はい、平村さんモノマネパブで働いとったんですね。
1: あ、でも私がモノマネをしてただけじゃなくて、したんじゃなくて、スタッフとして働いて、まあ、照明を当てたり拍手をしたりとか、そういうような感じで、で、まあ、自分のちょっと何か、ずっと伝統芸能的なことをやってたので、ちょっとラフさが足りないなと思って、ちょっとはちゃめちゃなところを、そういうような感じをなんか撮りたいな、勉強したいなっていう感じで、そういうところでちょっとバイトもしてみようと思ってやってたんですね。
0: すごい、いろんな経験をされてきたんですね。すごすぎる。ありがとうございます。そんな素晴らしい曲でしたね、はい、では後半も平村さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、現状というか今、今までは日本語学校で働いていて、いろいろと、守られていたというか、その中に属していたということで、何が自分から起こさなくてもいろいろできていたわけなんですが、今は離れてしまって、じゃあどうしようと思って、今何もやってない本当にプーなんですね。でそれでいろいろ落ち込むこともあり、いろんなところに金沢の一人でいろいろ相談に行ってたわけなんですけれども、いろいろ応援してくださる方があり、ご縁でこのラジオでも出演させていただき、いろいろと刺激をもらって、金沢で、何か、と、あともう一回東京にも出たい、東京でもう一回キラキラしてる自分とか切磋琢磨して、いろいろ揉まれて、もう一回強くなった自分を自分で体験してみたいし、体現してそれを強くなった自分でまた金沢でもいろいろやりたいなと思ってるような感情です、
0: なんかそっか、一旦はその、日本語教育に離れたからこそ気づけた部分っていうのがでかいんですか。
1: あ、日本語教育離れた、
0: その学校を4月に辞められて、で自分と向き合う時間が増えた。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 日本語教育もでも離れて、でもこれはやっぱり自分はここまでやったから、やんなきゃいけないなってなんとなく使命感も実はあって、
0: ほうほうほう、なるほど
1: なんかここまでやって、私ここで辞めるのもなんかちょっと責任感なさすぎないっていうか、日本語教育についてこんな、なぜか真剣なんですけれどもなんかやっぱり思うところもあって、こうした方がいい、こういう教え方がいい、こういうのだって自分の中にもいろいろあって、それをほったらかしにして投げ出すのもってあるので、日本語教育とか、そういうような、もうちょっと先生の、いろいろなやり方だったり教え方だったり、待遇であったり、いろいろなとこも改善していくことも含めて、いろいろなんかいろいろ日本語教育業界には関わっていきたいなとは

0: 思っています。
1: すごい、そうですか、なるほどなるほど、ね、やっぱりこのね、いろんな人からの出会いとか刺激もやっぱり大きな一つのエネルギーになってるんですかね。
0: エネルギーになりましたわ、本当に。あの今日のあの社長のトーク、もうラジオやってない時のトークの方がもう面白い。もういやいやいや、すいません、はい、さすが物知りですよ本当に。
1: すごいね、まだまだね、松尾さんは引き出しが多いので。
0: いや本当にお友達になりたい。
1: もうフレンドです。はい、いやまあそんな平村さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: さらにですね、
1: さらに、
0: はい、うん、まあ今も言いましたけれども、うん、まあ新しい自分というかもうちょっとパワーアップして自分を、うん、そういった中でまた金沢で、うん、金沢で、まあ、はまあやってる方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあそういう気軽に安い単価で、うん、ちょっと芸能を楽しめるっていうようなことをちょっとやりたいなと思っております、うんうん、まあ東京にいるとまあちょっとあの本当にちょっとしたレストランとか個人店でやってるパブ、うん、とかでいきなり落語家さんの方が無理やり講座を作って落語をやってたりなさるんですね、うんうん、でそういうのはやっぱり街あの金沢にもあった方がもうちょっといいかなというか、うんうん、あのちゃんとしたホールで見るんではなくて、うん、もっとあの近いところで演者さんを見るっていう機会を増やしていきたいんだなと思っております、うんうん、でたまに私も出てっていう、うんうん、と思っております。
1: すごい、なるほどね、はい、確かにねそういった劇場というかねホールも一ついいんですけどね、やっぱり距離が近くて、うん、ねなんかやっぱ本当に直でしっかりともう見える目に焼き付けるっていう部分では、うん、そういうね安価な金額でね、なんていうんでお店さんでっていうのは理想ですよね。
0: はい
1: ですね、うん、実際に、まあうん、平村さんもやっぱ東京でそういったことをやっぱり近くで見てやっぱテンション上がった。
0: そうですね、やっぱり近くで見るとやっぱり肌感というか熱感とか熱量、ね、はい、でその後にまた飲み会とかがあるんです、その落語家さんと、
1: う
0: ん、
1: はー、二次会的な。
0: そうなんですよ、うん、そこがやっぱり本当に、うん、あのとても身近に感じられて、うん、あーいいな、やっぱりこういうのやりたいなっていうので、うんうんうん、で自分もやっぱりこういう話してる舞台の演者とお客さんだけじゃなくて、うん、その後にあのお客さんと喋って、うん、まあ自分のファンも作り、
1: なるほどね、
0: というような、うん、まあもっとファンフレンドリーでいいんじゃないかっていうようなことも、うん、垣根を少なくして、うんうん、で金沢の人というか石川県の人が石川県にお金を落としてくれるような、なんか遠くまで東京行かないでんじゃないですけど、
1: なるほどね、うん、確かに確かに、ね、あとはまあさっきそうやってね今のあお気持ち的なところでやっぱり切磋琢磨の場をもっと自分で設けて、うんうん、自分を強化していきたい、もっと東京で揉まれたい、
0: あそうです
1: っていう意識はもう結構芽生えてきてるんですね。もう
0: あそうですね、すなんかうん、あの多分金沢だけでもやっていけるんですけれども、うん、やはり自分のステージというか誰かと揉まれるっていうことを考えると、うん、やはりあの東京でいろいろやる機会が、うん、チャンスが多いのではないか、うんうん、でまあ金沢にではそのじゃあ東京で出会った芸人さんとかがじゃあ金沢にもっていうような感じで呼べるといいなと思っております。
1: いいですね、相乗効果もあるし、うん、っていうことですよね。そっかそっか、なんかもうね平村さんのエンターテイナーショーも見てみたい、いずれ、
0: はい、
1: ねえすごすぎる、うん、なんかもうまだまだ夢は叶いますね、
0: はい、努力で頑張ってみます、
1: うんすごい、はい
0: はい、まあ私に何ができるかっていうともあれなんですけども、はい、まあ代表的な感じで、たまこという名前の通り、まあ南京玉すだれができるんですね、はい、パフォーマンスとして、あのよくあの、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんがやられているっていうイメージがあると思うんですけども、まああれはあのちょっとあまりちゃんと口上を自分で言わなくて、うん、なんかテープが流れてたりとかそういうような感じだったりするんですけども、うん、私のは全身全霊、うん、汗と唾と、はい、なんか色ちょっと五感で感じる南京玉すだれっていう、あの世界で一番面白い南京玉すだれだと思っております。
1: すごい、
0: とあと、まあ、あの日本語教育に関わったということで、うんうん、日本語教育 の, あのネタの、漫談を今ちょっと考えておりますので、
1: なるほどね、それも面白 そう、
2: いいですね、わかりやすくなる、
1: わかりやすい、
0: うん、よかった、
1: すごいすごい楽しみ、はい、まあ、そんな

0: ね、平村さんが、ね、あの今後みんなに、ね、PR していきたいことっていうのはどんなことがありますか？
1: はい、平村和美、
0: うん、
2: はい、
1: 玉子、
2: はい、
1: そうですね、こんな人が石川県に実はいたんだ、うん、ということがあの少しはちょっとお分かりいただけたかもしれないんですけども、うん、ごめんなさい、うんうんうん、ちゃんと石川に在住っていう感じではないんですけれども、
0: うんうんうん、
1: ぜひとも、うん、あのまた、はい、お店なりレストランなり、うん、ちょっとした集会場であったり、
0: うん、
1: あの何か演芸、
3: うん、
1: イベントライブ的なことを楽しくちょっとやっていきたいと思っています、
0: うんうん、
1: まあ、 あの司会とも何でもやりますので、あ、
0: すごい、
1: はい、あの東京の芸人さんも呼べる範囲であの、うん、呼ばせていただきますので、
0: うん、
1: ぜひとも、
0: うん、
1: 我こそはという方あのご連絡いただけたらと思います。
0: はい、もうそんな連絡先はどちらに連絡しましょうか、は
1: い、インスタでもいいですかね、ちょっとあの、
0: はいはいはい、
1: あまり何も解説してなくてはい、
0: はい、日本、どうやって検索したらいいんですか？
1: どうしよう、ですね、うん、一応全部アルファベットで、
0: うん、
1: 日本で NIHON、うん、ドット、
0: はい、
1: でカルチャーで CULTURE でドット、
0: うん、
1: で金沢は大丈夫ですかね？
0: 大丈夫です、
1: はい、で検索すると、うん、日本語教師をやっているものですっていうような感じで出てくると思いますので、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そこに DM でもいただけますとお願いします。
0: はい、マクイニオンもお友達にならせていただきましょう、ね、
1: はい、
0: そちらからもチェックください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。たくさんの質問に答えてくださった日本語教師と芸人をされている平村和美さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: のの一で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの一で難関突破、今回は日本語教師と芸人をされている平村和美さんを招きしてお話しました、
3: はい、
0: ねえ、もうこんな楽しい方が小松市出身なんて、はい、今日ご縁ありましたね、本当にすごい。であとはですね、うん、平村さんが先ほどリクエストしてくれたビーズさんの曲なんですけれども、はいはい、なんとなんとこれも絶対伝えてほしいっていうところで、うん、もうラブソングではなく、まあ、自分を愛してっていうメッセージが込められた曲ということで、
3: うん、
0: で、まあ、どうしても人の心っていうのは埋めるのは親でもなく恋人でもなく自分なんだよっていう、
3: なるほど、
0: うん、そういった、うん、まあ、自分を奮い立たせてくれる、うん、そんな曲ということで今回はビーズをリクエストしてくれました。
3: 確かにいいですね。
0: すごい、もうこれはね、うん、ぜひ歌詞にも注目ですね。
3: 注目注目、
0: うん、で、あとはですね、平村さんのね、うん、最後に言ってもらくれた、もう何か我こそは一緒にやってみたい、コラボしたいっていう考えてる方いましたら、うん、ぜひインスタの方にも DM いただけたら、
3: いいです
0: ね、ご協力できる範囲でということで、これもまた、うん、なんかね、石川県活性化、
3: 活性化なるね、
0: すごい楽しみもう本当ね、はい、あのプロとしての今回は玉子さんを見れてもう感動でしたね、うん、はい、本日のノノイチ難関突破はパーソナリティ
3: 松尾弘之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
1: 電気を上手にお使いください。北陸電力送配電です。
4: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
5: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
4: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
6: 前
7: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
8: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
7: KIT キャンパスウェーブ？
8: そう、油が乗ってて今が旬。
7: それって焼いていいやつ？
8: うん、毎日ホットだよ。
9: KIT キャンパスウェーブは焼けません。

0: でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。 Are
2: you ready? FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

こんばんは、 KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウのお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美晴です。はい、よろしくお願いします。でも4年生になってから、まあ、あっという間にね、7月の半分が過ぎちゃったんですけど、まあ、大学生活最後の1年なので、まあ、やり残したことがないようにねしたいとずっと思ってたんですけど、まあ、なんだかんだあまりまだできてないです。で、まあ、もう暑くてね、いよいよ夏が近づいてるのかなっていう感じがしてきて、でも7月13日までの時点で、まあ、最高気温どのくらいいったのかなと思って気になって調べてみました。で、金沢の13日までの時点での最高気温は7月8日の 32.2 度で、全国での最高気温は7月11日に福岡県の太宰府で観測された 39.3 度らしいです。で、調べてみて、その金沢の32度はまだ天気予報で見ていたので予想がついてたんですけど、まさかすでにもう39度を超えてるところがあると思っていなかったので、まあ、調べてびっくりしました。で、私はちょっと夏が一番苦手な季節で、まあ、普段基本的に家の中に引きこもってるんですけど、まあ、夏になるとね、日差しが強くなったり、まあ、外の気温が高くなったりして、ちょっともっと苦手なので、まあ、さらに家に引きこもってるんですけど、やっぱり買い物とかね、そのどうしても外に出なくちゃいけないという時に、まあ、外に出た時に、まあ、眩しい直射日光に当たっちゃうと、まあ、私はちょっと元気がなくなっちゃったりとか、あとアルバイト、私ちょっとドラッグストアで働いてるんですけど、まあ、店舗内はまだちょっと冷房効いてて涼しいんですけど、やっぱり品出しとかでその倉庫に行くと、やっぱり倉庫はもう冷房なんかもちろん効いてないので、もう熱がこもってものすごく暑くて、まあ、一応扇風機とか回ってるんですけど、もうめちゃくちゃ暑くて、ちょっと倉庫内に行くたびにぐったりしていました。でも、これからね、8月9月と、まあ、もっとこれ以上暑くなって、まあ、まだまだ暑い時期が続いていくと思うので、ちょっとまあ熱中症には気をつけてね、過ごしていきたいなと 思います。でも、ここからは4年7の番組に入っていくんですけど、まあ、最近大学であった出来事だったりとか、まあ、最近の推し活事情についてお話ししようと思うので、まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたら嬉しいです。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年7は FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はすべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景を放送中です。インスタグラムにはスタジオの雰囲気を投稿しています。アカウント名はすべて小文字で KITCW76.3 です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。オレンジスター、アリスイン冷凍庫。

の種類の研究室があるんですけど、私は建築衣装、まあ、デザインですねに関する研究室に所属しています。で、まあ、この研究室に入ったのは、まあ、ただ私が建築デザイン設計の授業が大好きで、で、まあ、研究室も建築衣装についての研究室に入りたいと思ったからです。で、配属された後の3年生の時には建築家の5原則といって、まあ、建築家を1人選んで、まあ、その人の建築を構成する5つの要素を作品集とか著書を読んで考えるという内容をやりました。で、4年生の前学期には町の物語という金沢市内で敷地を選んで、その場所のまあ歴史だったりとかを調べて、その場所にある物語を考えて、まあ、その場所でまあこれからどのようなことをしていくのか、まあ、どのような物語を作っていくかですねを考えるという内容をやりました。で、町の物語の発表が6月後半に終わって、今は卒業設計に取り掛かり始めています。で、私は今ちょっと地元の群馬県太田市の太田駅周辺を対象に、まあ、駅周辺の環境を魅力的にするようなものを作ろうかなと考えています。で、まあ、卒業設計をまあ取り掛かり始めたばっかりなので、また何かね進捗とかがあったらお話ししたいなと思っています。で、まあ、さっき言ったように町の物語という、まあ、ゼミ課題ですねの発表が6月後半に終わったんですけど、その発表するときにパワーポイントでのスライド発表と、あと紙面での発表と模型を作っての発表、だから3種類作って発表する必要があったんですね。で、まあ、一応パワーポイントはその毎回の先生とのそのエスキース指導の時にまあ作りながらやってたので、まあ、パワーポイント自体はあまり大変ではなかったんですけど、紙面を、まあ、自分たちが考えたまあ建物だったり物のまあ平面図や断面図、あとそのそれがどういう外観をするのかとかをその 3D ソフトで作ったものの、まあ、パース写真みたいなものを貼り付けて、それをレイアウトして発表するようなその資料を作ったりだったりとか、あとその自分たちが考えたものを分かりやすいように、まあ、100分の1だったりとか50分の1だったりとか自分たちで縮尺を考えてその模型を作るという作業があって、そのまあ模型を作るのがものすごく大変で、で、まあ、建築デザイン学科の卒業設計はほとんどの人がその論文ではなく作品を作っての発表なんですね。で、その作品の発表の時に、まあ、やっぱり模型を作るわけですよ。で、その卒業設計の時の模型も、もう皆さんその建築デザイン学科の研究室があるその金沢工大の2号館にこもって、もう朝から夜ずっと、まあ、夜を明かしながらずっとこもって模型を作ってるんですけど、もうこの町の物語の発表の時も、もう午前中に大学に来て、その後お昼過ぎて夕方になって、気づいたら夜になってて、で、まあ、家に帰ろうかなと思いつつ、まあ、家に帰ったら絶対だらけてしまうなと思って、で、まあ、大学でね夜を明かして、その外が明るくなってきた時に家に帰ってシャワー浴びて寝て、で、また大学に行ってっていう繰り返しをしていました。で、まあ、先生からもその、まあ、同級生たちとも、まあ、卒業設計の練習だと思って頑張って乗り越えようって言って頑張ってね、みんなで同じ研究室に残って励まし合いながら、まあ、みんなでね買ってきたお菓子分け合ったりしながらね、その、まあ、なんだかんだ楽しかったです、辛かったけどっていうのを過ごしていました。で、発表した当日なんですけど、そのオープンゼミ形式で担当の研究室の先生の他に外部講師の先生2人と、あと、まあ、建築学部建築学科のその後輩たち対象に、そのオープンゼミって言って、その後輩たちが見学に来れるような感じで発表するんですよね。で、まあ、後輩たちが、まあ、たくさん来て、ちょっとね、その多くの人の視線浴びながらちょっと緊張しながら発表したんですけど、まあ、その担当の先生とか外部講師の先生からの、まあ、フィードバックやアドバイスをもらって、その発表が終わって、で、その発表が終わった当日に、その、まあ、ゼミのメンバーと、あとそのゼミの先生と外部講師の先生とご飯を食べに行って、まあ、そのご飯食べたのね、その、まあ、居酒屋行って、まあ、みんなで楽しくお酒飲んだりして、その外部講師の先生とも、そのまあそうですね、就職した後のその、まあ、実際仕事してる内容だったりとか、まあ、たくさん貴重なお話聞けてね、楽しい時間を過ごせました。
で、まあ、建築デザイン学科は夏休み明けの9月に研究室配属がされて、まあ、これから3年生は夏休み期間に学科の

先生と面談をしたりして入る研究室を検討していくと思います。で、まあ、全員が希望の研究室に配属されるわけではないので、まあ、第2希望とか第3希望の研究室に配属される人もいるとは思います。まあ、実際私もそうでした。で、まあ、建築デザイン学科の先生は雰囲気がちょっと怖くて話すのに緊張する、ね、先生もいると思うんですけど、まあ、実際話してみたらみんな気さくで優しい先生しかいなくて、まあ、第1希望で入らなかったから態度を変えるとかする人もいないので、まあ、どの研究室に入ってもまあ怖がらなくて大丈夫です。でもこれからねたくさん検討して、まあ、行きたい研究室をね決めていただきたいなと思います。ではここで1曲お送りします。あいみょん、マリーゴールド。

お送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。はい、ということでもう7月後半になったということで、まあ、高大生のね皆さんはもうテストとかレポートとかの課題に追われてる時期かなと思います。でやっぱり建築学部の課題で欠かせないエピソードは、まあ、やっぱり建築設計演習の課題で、私たちの代は建築設計演習が2年生から始まって、で、まあ、3年生でデザインコースを選ぶとまた建築設計演習の授業があります。でちょっと私たちの2つ下の代から入学時点で建築学科と建築デザイン学科で分かれちゃってるので、まあ、今はちょっとカリキュラムが変わっちゃってるかもしれないんですけど、私たちの代はそんな感じでした。で、まあ、建築学部の生徒がよく、まあ、設計がやばいと言ってるのも聞く人は多いのかなと思うんですけど、まあ、建築設計演習の授業は各学期の前半後半で分かれて2つの課題を設計するというものです。で2年生の前学期では前半にカフェ、後半に住宅の設計を行います。で2年生の後学期には子ども園とゲストハウスで、3年生の前学期では図書館や集合住宅、後学期では小学校やシティプラザなどの設計を行います。で自分が通っていた高校が普通科の高校だったので、まあ、最初の設計課題のカフェの課題に取り組んだ時はちょっと設計の、ね、考え方自体が分からなくてうまく設計をすることができなくて、であまり、ね、設計自体も楽しむことができませんでした。でそのためちょっと工業高校出身の友達とかに設計建築設計の考え方だったりとか、まあ、その自分が考えた建物の断面図とか立面図を描く時の考え方とかを教えてもらって、まあ、図面を描く時の心配をなるべくしないようにその建築のデザインを考えるのに集中できるようにしました。でカフェの次の課題の住宅課題ではまず自分がどのような住宅を作りたいのかを考えて、それを担当の先生に伝えて自分の考えが設計に反映されるように頑張りました。で担当の先生が、まあ、元から自分の推しの先生でもあったので、まあ、気合が入っていたのもあるんですけど、まあ、先生が毎回のエスキースの時にまず褒めてくれて、でその後自分が迷っている内容を伝えたら一緒に考えてくれる先生だったので、まあ、ものすごく楽しんで設計を行うことができました。で設計の授業時間外にも先生にお願いをして先生の部屋に行って追加でエスキースをしてもらって、でその時もね時間をかけて丁寧に指導してもらいました。でその設計課題の優秀作品に選ばれることはできなかったんですけど、まあ、自信を持って提出することができて、まあ、この住宅設計の課題は自分の中でも気に入っている作品の一つになりました。でまたねこの後も自分の設計演習の授業でちょっと印象に残ってる課題についてお話ししていこうかなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ではここで1曲お送りします。ジン、サマータイムレコード。

お送りした曲はジンサマータイムレコードでした。はい、ということで引き続き、自分の設計演習の授業でのエピソードについてお話ししていこうと思います。で、住宅課題と同じぐらい印象に残っている課題が3年生全学期での図書館での課題です。で、敷地が21世紀美術館の近くに設定されたもので、事例調査とかをしていた時点で、どんな図書館を作りたいのかのイメージが頭にたくさん浮かんできて、その設計のね、モチベーションがものすごく高かったです。ものすごく高かったんですけど、最初のね、その先生とのその、指導の時点で、指定された部屋とかを敷地にうまく配置することができなくて、ちょっと周りと遅れてしまっているように感じました。その遅れちゃったんですけど、でも他の人でちょっと頑張りたいなという気持ちが強かったので、他の科目よりも設計に多くの時間を割いて取り組んで、授業中も時間が余った時はその先生に声をかけて追加でその指導してもらったりとか、あと授業時間外にも先生に連絡をして、2回ぐらい指導してもらいました。で、その先生との、指導とかを重ねるうちに、設計に反映したいアイデアが追加でいくつも浮かんで、今までよりも楽しみながら設計をすることができました。で、提出紙面にそのアーティキャドっていう 3D ソフトを使った図面や、そのパースっていう、写真みたいな感じ、自分の

を作った建物の、まあ、内装とかだったりとか外装をその CAD ソフトで、まあ、写真みたいな感じで撮ったものを貼り付けて、まあ、丁寧にその調べてその紙面表現をしました。で、自分の使える時間すべてを使ってその提出紙面を作成して、まあ、やり残しのない自分の納得のいく状態で提出をすることができました。で、その頑張った CAD での証言とか、あとその設計でのデザイン面、あと建築の計画とかが評価されて、まあ、初めて優秀作品として選ばれて、まあ、建築デザインコースの全員の前で発表することができました。で、そのこの経験とかは自分の中で大きな自信となっていて、まあ、このね、その図書館設計のその作品も自分の中で気に入ってる作品になっています。で、ざっくりそのどんな感じのその図書館を設計したかっていうと、その図書館の中の壁全体にその大きな本棚を配置して、もう本に囲まれてる感じの図書館をその元から作りたいなと思って考えました。で、その本棚に囲まれてる状態で、かつその本棚がその透ける感じの本棚を途中で配置して、その本棚越しに向こうの空間が見えるようにしたりとか、あと本棚の間を本を置かずに穴を開けて、本棚をくぐって別の空間に行けるようにするということをしたりとか、あとその本棚で配置はしてるんですけど、まあ、やっぱり上の方の本とかはその取れないわけじゃないですか。なので上の本の本棚をその空にして、その空にしたところにその本の作品の印象に残っている、まあ、一節とかを大きくそこに貼り付けて、その本の世界に入り込んでる感じに作ろうかなと思って、そこを頑張って設計しました。またその本棚で作った、まあ、木みたいな感じのものをその柱に沿って貼り付けて、その本の木の間をくぐっていくような感じで、その本の森みたいな感じのことを意識して作ってみたりとか、あと入ってその入り口から入ってすぐのところに大きな階段を作って、でその階段にも沿ってその本を配置して、で、まあ、階段の途中で、まあ、テラスじゃないですけど途中で小休憩できるところを作って、そこに椅子とかを配置して、その階段沿いにあった本を気になって取ったものをその途中で寄り道みたいな感じにして座って読めるようにしたりとか、あとその子供用のその子供用のその本のところを作るようにってまた設定がされてて、その子供用の本のところもその子供たちがもう床に座って、その広いところで床に座って好きに読めるようにしたいなと思って、で、その床に座れるようにもう指定をして、その床をちょっと絨毯みたいな感じにして、まあ、気持ちよく座れるようにしたりとか、あとその段の低い本棚を丸く配置して、その本棚小さい本棚の中で、まあ、仕切りじゃないですけど、その中でまたその本に囲まれて読める感じだったりとか、あとその高さが低い本棚なので、その本棚の上に座ったりしながら、本当に子供たちがね、好きな風に楽しみながら読めるようにしたいなと思って考えたりして、まあ、すごいね、やりたいことがたくさんあって、まあ、ちょっと難しくて大変ではあったんですけど、そのまあ慣れてない CAD 操作だったりとかを調べながら自分なりに作って、まあ、頑張ったものをね、ちゃんと評価していただけて、それはものすごく嬉しい経験になりました。まあ、ここまでね、自分の設計課題のね、お話をしていきました。で、ここで一曲お送りします。嵐、サマースプラッシュ。

0: お送りした曲は嵐サマースプラッシュでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでここからは、まあ、学期末でテストとかレポート課題とかが大詰めになっている後輩たちに、まあ、アドバイス的なものをお話ししていこうかなと思います。で、まあ、課題やテストで忙しくなって、まあ、時間がないので、まあ、自炊をしなくなってインスタント系に頼ってるね後輩生はね多いと思います。で、私も実際そうでした。で、まあ、インスタント系は楽に作れるんですけど、まあ、栄養バランスが偏ってしまったりとか、あとね、インスタント系別に安くはないので、まあ、お金もかかってしまったりとか、まあ、様々な問題があると思います。でもちろん課題とかテストがあってアルバイトもできていないのでより大変なのかなと思います。まあ、そこで節約にもなり野菜も取れて簡単に作れるおすすめの自炊レシピを教えたいなと思います。それは豆腐お好み焼きです。で、材料は、まあ、豆腐 150g、まあ、150g といっても、まあ、3個パックになってるものの一つなので、まあ、130g でも、まあ、大体 150g なら何でもいいです。で、まあ、絹豆腐でもその木綿豆腐でもいいんですけど、私は絹豆腐派です。で、あと、まあ、キャベツ、片栗粉、和風だしの素、卵、お好みソース、これがあればできます。で、まあ、大体の作り方なんですけど、まあ、まず豆腐をそのまあボウルなり大きいもの大きい器に出して、

それを、まあ、小さい泡立て器が あればいいんですけど、まあ、なくても、まあ、気合でぐるぐる混ぜて、まあ、ペースト状になるまで混ぜます。でそこにと片栗粉大さじ2、和風だしの素大さじ1、卵1個を入れてまた混ぜます。でそこにできた液にキャベツを、まあ、細かく切って、まあ、千切りとかで細かく切って入れていくんですけど、まあ、キャベツの量はだいたいまず入れてみて、あやばいちょっと入れすぎたかもぐらいがちょうどいいです。で混ぜてみて、あやばいちょっと液足りなかったかなぐらいなら、その焼いてみて逆にちょうどいいので、それぐらいね、まあ、ざっくり入れ ざっくりの量の感覚で大丈夫です。でそれを、まあ、まずフライパンに広げて焼いて、でだいたい焼けてきたなってなったら大きいお皿に移したりしてひっくり返して、でまたそれ焼いて、だいたいその、まあ、だいたい焼けたかなって時に、まあ、箸とか竹串とか刺して、まあ、生地くっついてなければ中まで焼けてるので、まあ、それをお皿に移して、まあ、お好みソースかけて食べればもうお好み焼きになります。で、まあ、もちろんねマヨネーズとかその青のりだったりとか鰹節だったりとかはお好きに入れてもらって大丈夫なんですけど、まあ、だいたいこれでもうお好み焼きできて、結構その満腹感もあるので、私は個人的にそのまあ簡単にも作れて、まあ、もちろんねそのまあキャベツもまあ安いですし、まあ、豆腐ももちろん安いですし、結構ねその節約レシピにもなるので私もよく作っていますこれは。で、まあ、もちろんねこの中に、まあ、その好きな余ってる野菜とかね、あとまあシーフードミックスとか入れればその余ってる野菜消費とかにもなるので、まあ、結構ね便利なレシピかなと思ってるので、まあ、ぜひちょっとねこれ聞いてみて作っていただけたら、まあ、ちょっと栄養バランスの心配はあまりしなくていいのかななんて思います。でもう一個その教えたいレシピがあるんですけど、これはちょっと節約とかその栄養バランスとはまた別で、もう私が時間と心に余裕があるときに自分へのご褒美的な感じで作るもののレシピを教えようと思います。でこれはフレンチトーストで、その、まあ、フレンチトースト意外と簡単に作れるんですよ。で私もその、まあ、本当に私もしばらく半年ぐらいは作ってないんですけど、そのそうですね、私はだいたい食パンの5枚切りを使っています。で5枚切りを 1.5枚真ん中で半分にして、真ん中で半分にして3つなので、まあ、1.5 枚を使って、でその作る卵液の比率なんですけど、卵1個に対して牛乳大さじ3、砂糖大さじ1が個人的に好きな比率です。で大体その5枚切りの食パン 1.5 枚だと、まあ、卵2個分の卵液が個人的にちょうどいいなと思って作っています。でまず卵切って、なんかちょっと平べったいバット的なものに移して、でその作った卵液をかけてしばらくしたらひっくり返して、そのラップをして冷蔵庫に入れて一晩入れます。まあその寝る前にそれを作っといて、冷やしたものを朝起きて取り出しておけばほぼ 100% その卵液が染み渡ってるんですよね食パンに。でそれをその朝、まあ、バターなり油なり敷いて焼いて、でいい焼き目がついたらお皿に移して、まあ、メープルシロップなりね蜂蜜なりかけて食べるっていうのがめちゃくちゃ優雅でいい朝を過ごせるので、もうおすすめではあるんですけど、まあ、高大生ね大学がある時は本当に朝ごはん食べてないと思うので、私もいつも食べてないんですけどなので、まあ、大学がねなくて全休の日だったりだか、あとまあ土日とかね、まあ、これから夏休みにもなるので、まあ、ぜひちょっと、まあ、簡単に作れるので、まあ、朝余裕があってその優雅に朝ごはん食べたいなって時はこのフレンチトーストを作るのもおすすめです。まあ、ここまでちょっと後輩にアドバイス的なものをしてきました。でここで一曲お送りします。緑黄色社会サマータイムシンデレラ。

お送りした曲は緑黄色社会サマータイムシンデレラでした。はい、ということでここからは最近の推し活事情についてお話ししていこうと思います。で、前に登場した時に、まあ、私は嵐以外の推しがいるとお話をしてきました。で、その時にゲーム配信者の河川さんという人が好きって話をしたんですけど、この前その河川さんが主催のオフラインイベントザ・河川コンが発表されて、でまあ、去年は行くことができなかったので、まあ、今年は行きたいなとずっと思っていたので、まあ、発表された際にはもう申し込むことを決意しました。で、1回目の河川コンに行った時は、まあ、ものすごく楽しかったんですけど、まあ、1人で行ったので少しね寂しい感じがしました。で、今年は誰か一緒に行ってほしいと思って、まあ、同じゲーム配信者系が好きな私の兄を誘ったところ、まあ、一緒に来てくれるとなったので、まあ、一緒に申し込みました。で、この前当落発表があって、まあ、無事当たっていけることになりました。で、今回の会場がその代々木第一体育館で、その代々木体育館自体も初めて行くので、まあ、それも含めて楽しみにしています。で、その1回目の河川校に行った時が、もう私がゲームのオフラインイベントに行くこと自体も初めてだったんですけど、まあ、ものすごく、まあ、河川コンっていうそのイベントっていうのが、その1日で複数のゲームをやるイベントで、そのオフラインならではの感じでそのゲームをしたりとか、あとオフラインならではなので、その会場にいるお客さんにその呼びかけをして、その呼びかけの返事次第で自分たちの寄る内容を変えるとか、そんな感じがして、結構ね会場のお客さん巻き込む感じでものすごく楽しかったです。で、河川さんもね、そのゲームの企画とかイベントの企画自体もすごくその得意で、すごく魅力的なねゲームのイベントを作ることができる人なので、まあ、今年もまあ大体どんなゲームをやるっていう内容と、あとこういうメンバーが出ますって内容がざっくり発表されてて、もうその発表を見た時点でも、あ、もう今年も面白くなるんだろうなと思って、今からワクワクしています。まあ、なのでね、まあ8月上旬にその河川コン行ってくるので、またねその行った後にはその感想の話をしたいななんて思います。ではここで1曲お送りします。綾瀬、幽霊東京。

はい、ということで番組も終わりの時間になってきたんですけど、もう先ほどから言ってるんですけど、まあ、今ね課題とかテストに追われている、まあ、工大生のね後輩の皆さんにメッセージです。で、まあ、課題とかテストが続いて、まあ、睡眠時間を削って徹夜状態の人も多いと思います。

私も実際そうだったんですけど、まあ、特に建築学部の後輩たちなんですけど、2年生後学期の中盤ぐらいにテストやレポートの課題の提出が続いてものすごく大変な時期があるんですよね。まあ、ちょっとこの話聞いたことあるその後輩たちも多いと思うんですけど、その私もそのこの時期もうものすごく大変で、でも計画にやればどうにかなるでしょうの次元ではないくらい忙しい時期で、私もその時期ずっと徹夜の状態が続きました。でその結果その、まあ、体調崩しちゃって約2週間ぐらい学校に来れなくなっちゃった時期があって、でそのそれをその学校に相談したところ、その科目担当の先生たちに連絡してくれて、でその科目担当の先生たちに個人的に連絡したところ、まあ、ほとんどの先生が配慮してくださって、まあ、高血圧扱いにしてくれたりとか、あとレポート課題の期限を延長してくれたり、あと再テストをしてくださったりしました。でもその科目によってはその、まあ、大学から高血圧扱いにしてくださいっていう連絡ではなくて、まあ、配慮してあげてくださいっていう連絡だったので、まあ、その高血圧扱いにはしないから、でそれがその高血圧扱いじゃなければその再テストしないからっていうルールだからって言われて、でも休んだ時にあったテストを0点扱いにされちゃったりした科目もありました。で体調崩したことによって、まあ、成績が悪くなっちゃったり、あとその単位が取れなくなったこともあったので、まあ、どんなに課題とかテストが忙しくてももう寝られるタイミングを見つけた時は寝て、もう体調崩さないようにしてください。でもこれがもうこれを聞いている後輩の皆さんへのもうメッセージです。でも忙しいと思うんですけど、もう体調に気をつけて、まああともう少しね頑張っていただきたいなと思います。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年Now は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。この間スーパーに買い物に行ったら、小豆ベースのアイスクリームをこんな風にアレンジして食べることもできますっていう試食会をやっていたんですね。一番驚いたのはお赤飯に生まれ変わったこと。甘くて美味しいんですよ。もともと小豆ですからね、お赤飯に生まれ変わっても不思議ではないんですけれども、アイスクリームですからね、ここからお赤飯になるのかと思って驚きましたね。いろんな使い方があるものですね。さて、オープニングは DJ 香織のミックスによる EXILE TRIBE のリミックスアルバム DJ 香織 EXILE TRIBE ミックスからです。2013年平成25年リリース、 DJ 香織 EXILE TRIBE ミックス This My Life。

DJ 香織 EXILE TRIBE MIX This My Life お送りしました。1979年昭和54年にリリースした榊原郁恵のライブアルバム郁恵ライブ2そよ風とナッキーからお送りします。榊原郁恵ムーンライトサーファーライブバージョン。

榊原郁恵ムーンライトサーファーライブバージョンお送りしました。同じく2013年平成25年にリリースした酒井優のナンバーをお送りします。酒井優4枚目のシングルです。酒井優、僕たちの不確かな善と。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。久々にイルソーレカレー、バターチキンカレー、略してバタチキが登場していました。今週のプレートですよね。ホロホロチキンが癖になるバターチキンカレー。暑いしなかなか食欲が出ないという時にも、この彩り鮮やかなバターチキンカレーの色合い、そして口に運んだ時のちょっとした刺激と優しさが相まった味わいが何とも癖になりますよね。そしてもう一つ、今週のオムライスにはケチャップオムライス、オムライスの王道、ザ・オムライスですよね。どっちにしようか迷ってしまいます。これは日替わり通っちゃう、そんな感じですかね。皆さんどっちから先に頼みますか。悩ましい。私はハーフ&ハーフが理想なんだけどな。そんなわけにもいかないから、どちらにしようかなで決めるかも。どっちにしても美味しいことは間違いないですよね。夏の疲れも吹っ飛びそうです。

KITPMC 一周回って歌発見。オフコースが1998年平成10年にリリースしたベストアルバムグレイテストヒッツ1969から1989に収録されているオフコースのデビューシングルをお送りします。1970年昭和45年にリリースしたデビューシングル群衆の中でです。オフコース群衆の中で。

オフコース雲州の中でお送りしました。1988年昭和63年にリリースした佐野良子11枚目のシングル「トゥモローのカップリング」をお送りします。佐野良子「ディアガール少年のような日々へ」ニューバージョン。

佐野涼子ディアガール少年のような日々へニューバージョンお送りしました。2012年平成24年にリリースした中澤信義の Looking for the Chance をお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムリアルネーションに収録されているアルバムバージョンです。中澤信義 Looking for the Chance アルバムバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1981年ビルボードホット10020位の曲、ポインターシスターズスローハンド、お送りします。アルバムブラック&ホワイトからのリードシングルとしてリリースされた曲です。世界的に大ヒットしました。ポインターシスターズの名が世界に知れ渡ることとなった一曲です。一周回って海外編、1981年リリース、ポインターシスターズスローハンド。

PMC 一周回って歌発見、春原由紀5枚目のシングルをお送りします。1998年平成10年リリースの5枚目のシングルです。春原由紀ワンボイス。

春原由紀ワンボイスお送りしました。インザスープの4枚目のアルバムヘブンからお送りします。2004年平成16年リリース、インザスープ流星。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたケツメイシ3作目のアルバム、ケツノポリス3から門限破りをお送りします。

0: 我が家の門限は日が暮れたらでしたね。いやー、守るのはなかなか大変でした。
1: ケツメイシ門限破り。

決命石門限破りお送りしました。ラストは監視音のナンバーです。監視音はスペイン語で歌という意味を持ちます。そんな監視音のデビューシングルです。2004年平成16年リリース、監視音疾風怒涛。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2

0: つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
1: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
0: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: 最近暑い日がずっと続いてるよね。
1: 本当にもう外出たくない。
0: え、やだ夏。
1: え、夏が嫌なんじゃなくて、もうなんか、え、そう、夏っていうもの自体は好き、
0: うん、
1: 海入るとか、
0: かき氷とかアイスとかも私めっちゃ好きだし、
1: そういうのは好きなんだけど、あの通学路とかが本当に辛くて、
0: うん、え、地味に長いんだよね。結構多分15分20分ぐらいは歩いてるんだよね。
1: え、うん、
0: 足遅いのかな、わかんないけど、なんかそう結構きついそれは。
1: え、そう、日傘さしてちょっと歩くっていうのが結構、なんかアスファルトの熱と太陽の熱と、なんかその日傘の中にこもった熱と、うん、なんか自分も暑いし汗かくし、すごい
0: 毎回さ、もう一限の時にこう教室着く時に、うん、もう汗だくで、
1: え、わかる。え、あとさ、木曜日のさ、
0: うん、
1: 体育めっちゃきつくない？
0: あ、ね、一限にあってね、
1: うん、あの中だったらまだ、あの、なんだっけ、冷房効いてるから、
0: うん、
1: 耐えって感じだけど、最近外でテニスやってるじゃん、
0: うん、
1: もう本当にあれきつい。あの早く切り上げてくれるけどさ、きつい。
0: え、そう、ちょっとやっぱ頭痛くなったりするもん。
1: うん、え、なんかさ、運動普段からしてる人たちはさ、結構あの、え、平気っしょみたいな、
0: ね、結構アクティブ
1: だ
0: よね。
1: あ、水飲んでないからだよみたいな言われるけど、いや、普通にあの活動要領っていうか、なんていうの、この運動してないから普段それが本当にきつい。あと家でもさ、冷房つけっぱなしだからさ、
0: うん、
1: もう電気代が怖くて、もう少しで来るけど請求、
0: あ、
1: 怖い、どうしよう。
0: いや、ずっと夜もつけてる。
1: 夜もつけてるし、あの消し忘れもめっちゃ多いし、あの 2,3 時間だったらつけとこうかなって思ってて、
0: うん、
1: それ以外は消そうって努力してるんだけど、
0: そうだね、
1: 忘れるね。夏休みが近いけど、なんか予定入ってますか？
0: 最初の2週間ぐらいはここの金沢にいるんだけど、その後は東京に1週間ぐらいかな帰って、
1: うん、
0: その後は関西の父の方に、まあそっちの方が多分長くなるかな、9月も9月いっぱい多分いると思うから、
1: うん、
0: って感じ。
1: 何か特別にこれやりますとかあるんですか？
0: まあ、友達と遊びたいなと思ってるし、 あとはいい、ね、オーキャン行きたいなっていう。
1: ああ、大学の。
0: そう、ちょっともうそろそろね、決めていかないと、ね、うん。あとはなんだろう、あ、まあ家族っていうか、おじいちゃんおばあちゃんにも会うし、うんうん、
1: 時間を大切にするということですか？
0: はい。人生は？
1: 私は帰りません。
0: ずっとここに。
1: もう一人の夏です。寂しく。私は金沢周辺に残るので、
0: うん、
1: あの今やってるプロジェクトっていうか研究があるんですけど、
0: うん、
1: それの発表、学会発表。
0: どういう研究ですか？
1: あ、どういう研究、モナリザ、
0: あ、
1: モナリザの視線はあの実はまっすぐ見てないんだよっていう。
0: どこ見てるの？
1: ちょっと右斜め下、なんていうか、肩らへん、で、あの、まあ、そういう研究発表だったりとか、
0: うん、
1: あと免許を取ります。
0: うん、いいね、
1: はい、充実した夏休みになりそうです。
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: じゃあここで一曲お送りします。鈴木好み&アシュニコでリコレクト。

0: お送りした曲は鈴木好み&アシュニコでリコレクトでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: ゆかさん、何か楽しんでることはありますか？
0: 楽しんでること、私はもうずっとなんか定期的にドラマ見たりとか映画見たり、あとはもう毎日のように音楽は聴いてるし、でも最近はもうその期末シーズンが近づいてきてて、もうそろそろ勉強の方頑張らないとやばいなって感じだけど。
2: 確かに。
0: 最近リンセは何かありますか？
2: テストはそうなんですけれども本を買ってしまいました。
0: お
2: なんだっけ、私なんてない仏教の本なんですけど、あの作者の人の書き方がすごい面白くて、なんか虚無感に駆られてたらしくて無職になっちゃって、だからその虚無感をあの改善っていうか、あの直したいなっていうことで自己啓発本を読んだら読めなくて、西洋哲学に触れたら、あの西洋哲学の人は虚無感っていうのにあんまり興味がなくて、あでもその中でもニーチェが虚無感調べてたんだけど、そのニーチェですらも虚無感って何なんだって虚無になって死んじゃってだから何に触れようってなった時に、あの東洋哲学、仏教とか その辺に触れたら、あの答えが見つかったよっていう本なんですけど、
0: でどういう答えが見つかったの？
2: あ、答えはその私なんていないんですよ、仏教の考え方は、もう私なんていなくてもう全てはもう、例えば人間って食べ物を食べるじゃないですか、その食べ物って自分

0: らしくて、
1: うん、
0: それで言うともう会社とか物とかあのこういう友達みたいな関係すらもあのないみたいな
1: 、あその肉体的な話だけじゃなくて精神もなんかその
0: そうなんかあの精神っていうか友達っていうのは私が友達って思い込んでてもあなたが友達って思っててくれなきゃそれは友達じゃないみたいな、
1: うん、
0: で友達は分かりづらいから例えばあその作者さんが離婚したから
1: ああ
0: その結婚した時のエピソード書いてて、
1: うん、
0: あの結婚した時ってその相手側の親も自分の親お父さんお母さんと呼ぶわけじゃないですか、
1: うん、
0: それってあの見知らぬ中年男性を急にお父さんって呼んでんのと一緒だよねっていう話でその辺 の, あの中年男性のおじさんを捕まえてきてその人に自分があのお父さんって呼んでその中年男性の人も我が子よって呼んだらそれは親子っていうかその父子っていう関係が成り立つよねっていうそのフィクションだよね、うん、みたいな、
1: まあ、そうだね
0: 全てはフィクションの中なんだからなんだっけ空あの空って書いて
1: ある、うん、
0: だから別にみんなそんな自分なんてないんだからその自分その中に自分を見つけ出そうとするっていうかなんかよく本当の自分を見つけようみたいに言うじゃん、
1: うん、自分探しみたいな
0: その自分を探しに行くのはそりゃ苦しいよねっていうだからあなたいないから大丈夫とは言ってないかけどあのもっと気楽に生きていこうぜみたいな
1: それで虚無感なくなるなんか逆に煙りそうだけど
0: なんかそういう話まだ途中だからちょっとあれなんだけど、うん、すごい面白い本でした、うん、
2: じゃあここで一曲お送りしますリンクドホライズンでグレンの弓矢

0: お送りした曲はリンクドホライズンで紅蓮の弓矢でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしています。
0: 優香さんは何か特別にこれおすすめっていうのあったりしますか？
1: 最近見たので言うとオフキャンパスっていうドラマがすごいおすすめです、うん、恋愛系なんですけど、
0: うん、
1: なんか全然ドロドロしてなくて、
0: うん、
1: 平和な、なんていうの、みんなキャラクターたちがすごいいい人ばっかりで、
0: うん、
1: 不穏なことがないっていうか。
0: この前おすすめしてくれたやつですか？
1: あれおすすめしたっけ？
0: 女性の作者で理想の男性が出てきてっていう、それですか？うん、
1: そう、それで、でもなんかトピックとしては結構なんか暴力とか、
0: うん、
1: なんかそういうところも一応ちょっと重いトピックも扱うんだけど、でも全体的にはなんか明るい雰囲気っていうかになってて。
0: なるほど。英語？
1: 英語、そう。もう最近全然日本語のものを見てないな。なんか日本のおすすめのなんかないアニメとかでも。
0: 日本のおすすめ、
1: 日本語の、うん、
0: さっき流した曲の進撃の巨人王道ですが
1: そう、まだ見てないんだよね。
0: すごい長いけど4シーズン4まであって、なんかシーズン3はなぜか前期と後期に分かれててめっちゃ長いみたいなのもあるけど、
1: うん、シーズン4ってなんか聞くとあんま長そうじゃないけど、なんかよくさ海外のドラマとかってシーズン12ぐらいまであるようなのある
0: じゃん。シーズン4長くない？
1: わかんない、その1個がどれくらいあるの、エピソードが。シーズン1個
0: どんくらいだろう。え、 12？
1: もっと短いっけ？で1個1時間ぐらい。
0: いや1個30分とか。
1: あれ
0: 24分か。
1: 少なくない？
0: え、本当に？じゃあぜひ見てください
1: 、はい、そう、あとはなんか今言ったようなもうめっちゃロングランの、
0: うん、
1: なんかシットコムとかのもうめっちゃ見るの好きで、なんか好きなので言うと小さい頃っていうか、まあ小学生の頃よく見てたのはフルハウスって知ってる？
0: 知らない。
1: 多分もう大定番なんだけど、
0: うん、
1: あの

0: もう家族みんなで見れるような、なんかもうずっとやってるから、その子役たち もうすごい成長するので、もうなんか小学生ぐらいやったのが最後高校生ぐらいになっててみたいな、うん、それでもうその家族のなんだろう、まあ、その全体の成長っていうか日々が描かれてるから、
1: うん、
0: 多分いろんな人が共感できるし、なんか見ててすごい微笑ましいっていうか、
1: うん、もう本当に同じキャストでずっとやるの？
0: そうだね、 あとそのフルハウスの後にまたなんか30年後ぐらいなのかな、うん、あのその子役たちがもう親世代になったので、うん、フラハウスっていうスピンオフっていうのかな、があって、それはちょっと全員は出演できないんだけど、ほぼ全員出てて、
1: すごいね、
0: そう結構みんな見た目も変わっててなんかそう面白い、なんかやっぱなんだろう、まあ、私は結構もうどっちも同じぐらいの時期に見ちゃったからだけど、フラハウスは多分私よりも一個前の世代だから、
1: うんうん、
0: その時代に見てた人からするとめっちゃ懐かしいみたいなね、
1: うん、
0: 多分なるんだろうなって感じがする。
1: いいね。
0: じゃあここで一曲お送りします。バウンディで再会。

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。本日は便利になると人は幸せになるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ、早速今回のテーマなんですが、便利になるほど人は幸せになるのかということです。まあなかなか不思議というか変なテーマを持ってきました。まあ便利になると人は幸せになるのか、これなんでこのテーマにしたかというと、やっぱり最近便利なものが増えてきたなと思いまして、それは AI だとか、まあ、車に

しても、まあ、車はもう出てきてからだいぶ時間が経ちますけど、そうですね、便利なものって増えるんですけど、便利だからって幸せになるのかなっていうのが今回考えてみたいなと思ったので、一緒に考えてみましょう。ということで、ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲は8で夏灯籠でした。さあということで、ここからはまあ世界って便利になりましたよねというのを振り返ってみようと思います。そうですね、まあ少し昭和、そうですね、昭和平成初期になったら、まあ辞書を引いて地図を広げて銀行に行ってお買い物ってなったらお店まで足を運ぶのが当たり前でしたよね。でも今だったらスマートフォンが1台あれば調べ物も買い物も送金も予約もできる。あと AI に相談すれば文章も作ってもらえますね。もうしかも翻訳まで一瞬でできます。そうですね、もう本当にいろんなことが便利になりましたね。まあ紙だって昔は高価なものだったのが、もう本当に今じゃ簡単に使えるものになってますし、どうですかね、私たちは何を手に入れたんでしょう。時間ですかね。まあ便利になって時間がいっぱい手に入った。じゃあその時間って何に使ってるんですかね。なんか便利になるってなると、それによって生まれた時間、まあ小さな時間だとしても、それが塵が積もってどんどんどんどん大きくなるはずですよね。ってなったら休息とか、まあやっぱり趣味とかに使われることが多いのかなというふうに思います。でも実際考えてみると、まあ私はそうなんですが、 SNS を見る時間が増えたりとか、やっぱりその空いた時間でまた別の仕事、まあ私だったらもう本当に勉強なんですけど、勉強をしたりとか、あとはそうですね、情報収集、新聞インターネットで読んだりとか。どうですかね、時間は本来は減ったはずなんですよ。便利になったので、便利になったはずなのに、結局また時間に追われてるなって思いまして、まあなんか便利さっていうのは時間を増やす技術を与えてくれるってよりかは、時間の使い方をまた新しい別のものに変えてしまう技術なのかもしれないなというふうに思いました。どうですかね、皆さんは昔と比べて今楽しくなりましたか、便利になりましたか。まあ、なかなか人によって意見が分かれるところではあると思うんですが、今一度考えてみると楽しいかもしれません。ということで、ここで一曲お送りします。コープラスでキスして。

0: お送りした曲はコープラスでキスしてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。はい、ということで、まあ先ほどまでは便利になった世界っていうのと、まあ便利さが時間を増やしてくれるんじゃなくて、まあ時間の使い方を変えただけなんじゃないかなという話をしてきました。はい、ということで、まあここから話していくのは、便利さによってまあ何が失われたんだろうという、そうですね、まあ便利さっていうともう本当にプラスなイメージが多いと思うんですが、逆に何か失われてしまったものがあるんじゃないかということを考えていきたいなというふうに思います。そうですね、例えば地図アプリ、目的地まで迷うことは、まあ、基本的にはなくなったかなというふうに思います。でも今の人、地図を読む力はちょっと弱くなったかなというふうに思いますね。そうですね、まあ私は本当に地図を見てここまでたどり着いてって言われたら頑張ればできるとは思うんですけど、すぐにあ、じゃあここ行ってここ行ってこう行ったらいいなっていうのはなかなか出てこないかもしれないですね。もうなんか地図アプリがあるからこそ、もう地図を読む能力がちょっと失われちゃってるかなっていうのはありますね。まああと暗算を本当にしなくなりました。計算機、私はもうスマートフォンで結構計算しちゃうんですけど、計算機があるからこそ、まあ暗算しなくていいよなっていう。例えば時間の計算とか、これ何分で、あと何分だなとか、そういう計算をするのも、結構、計算機使っちゃうな

というふうに思いますね。あと自分で文章を書くこともちょっと減ったかな。今パソコンを使って文章を結構書いてるんですけど、そうすると手書きで文章を書くことが本当に減りました。あとはなんだろうな、待つことかな。待つことっていうのは、例えばゲームの発売日を待ったりとか、手紙を書いた後に届くまで待つとか、そういう待つことが減ったかなというふうに思いますね。動画とか音楽とか欲しいものとか、まあ大体翌日までにはどうにかなっちゃうっていうのが多いかなというふうに思います。まあなんかこれは全然いい側面だとは思うんですけど、逆に言ってしまうと待つ時間って退屈だったんですけど、すごいワクワクしませんでした？ワクワクして、うわ来るな楽しいなっていう時間がもう本当に一瞬になっちゃったかなっていうふうには最近思います。あと音楽とかももう本当にこの曲聴きたいなって思ったらインターネットですぐ検索してすぐ聴けるので、まあ便利ではあります。めちゃくちゃ便利ではあるんですけど、まあやっぱり期待感は薄れてるなっていうふうには感じますね。なので便利さの代償として、もしかしたらそういう部分が失われてしまっていたりするかもしれません。ということで、便利さを代償に失ったものは何だったのかということについて考えてきました。それではここで一曲お送りします。綾瀬で幽霊東京。

0: special.
1: お送りした曲は綾瀬で幽霊東京でした。続けてもう一曲お送りいたします。オレンジスターでサージス。

はい、ということで今回も30分番組をお送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ便利さというのはなかなか人間にとっては難しいものだなというふうにつくづく思いますね。やっぱり便利さというのはどうしても求めたくなってしまう。まあ楽をしたいものですからね、楽をしたいから求めたくはなってしまうんですが、それによって逆に楽が失われてしまうことってあるかなというふうに思いましたね。まあこのテーマは本当に人がどこまで発展するかとか、そういったところにもつながってくるかもしれないんですが、どうですかね、便利さってやっぱり幸せにつながるんですかね。むしろその幸せにつながらなかったりとか、それこそ苦しいものになってしまったりとかすることもあるかなというふうに思います。まあ、あとはその便利さによって生み出された時間をどう有効活用していくかとか、まあ、あとはその便利さに対してどう向き合っていくかとか、そういったことを考えていくとその便利さをうまく使いこなせるのかなというふうにも感じました。まあ、私はそうですね、スマートフォン結構使ってしまって、まあ、便利さを享受していながらそれによって苦しんでいることが多々ある人間なので、まあ便利さって魅力的だよなっていうふうには思ってしまいました。

まいますね。その魅力的というのはいい面でも悪い面でもということなんですが、そうですね、まあでも何かこういったものがあればいいなというのは結構考えてしまうので、まあ、やっぱりそれは人間の差がなのかなというふうに思いますね。例えば卵の皮を剥く機械とかあったりしますけども、そういうのもまあ家にあったら便利なんだろうなって思いながら、でもなそんなことを言ってたらなとか結構考えてしまいますし、まあこれから AI がどんどん発達していく分もあると思うので、まあ、だからこそ便利さとそういった難しさを考えていくといいかもしれませんね。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月も折り返したわけですが、リスナーさんはもう宝くじって買われましたか？今回からね、プレミアムっていうものも発売されたということで、まあプレミアム金額は高いんですけれども、ただ一等は前後賞合わせると12億だそうで、やっぱ夢にあふれてるよなと思いますよね。まあやっぱりね、当たればいいなと思いますし、あと私は宝くじを納税だと思っておりましてというのは私の地元では獅子舞が、まあ今休止しちゃったんですけれど、前まで獅子舞やってて、そういった獅子舞の道具、衣装とか、あと獅子頭とか、そういったものを助成金

文化が保全されているっていうふうに思うと、まあ、これも一つの、あの地域文化への貢献かなと思ったりしながらそう言い訳をして夢を乗せて宝くじ買ってみたいなと思っているんですが、リスナーさんはどうですか、宝くじ買われるんでしょうか。当たるといいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2011年平成23年に放送された NHK 連続テレビ小説お日様の主題歌に起用された平原綾香の26枚目シングル曲です。平原綾香、お日様、大切なあなたへ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。5月23日と24日の2日間、石川県西部緑地陸上競技場では令和6年能登半島地震復興記念第100回北信越学生陸上競技対抗選手権大会が開催されました。この大会で金沢工業大学陸上競技部に所属するバイオ科学部生命応用バイオ学科2年の山本時光さんが男子棒高跳びで4メートル60で優勝を、そして建築学部建築学科3年の塩原拓海さんが4メートル00で3位に入賞されました。山本さん、塩原さん、おめでとうございます。そして優勝した山本さんは今度は9月5日から7日に横浜にある日産スタジアム横浜国際総合競技場で開催される全国大会天皇賜杯第95回日本学生陸上競技対抗選手権大会に出場されます。その力が十二分に発揮されることを祈っております。リスナーさんもぜひ応援をお願いいたします。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は私が作曲をする上で困っていることを紹介したいと思います。これは作曲者あるあるだと思うんですけど、メロディーを考えているとなんかどこかで

愛の言霊のメロディー展開が似ていたり、矢上純子の水色の飴と東方プロジェクトの楽曲レトロスペクティブ京都のサビのメロディーが似ていると感じることがありました。興味がある方は聞いてみてください。本当に似ています。膨大な楽曲が存在している現代において、誰も聞いたことがない、どの曲にも被らないメロディーを作るのはかなり難しいです。そこであまり他の音楽と被らない自分オリジナルの音楽を確立している人はすごいですね。私は被らない音楽を作る対策として Google アプリの音声検索を使うことがあります。マイクに向かって鼻歌を歌うことで、そのメロディーに似た音楽を探してくれるという機能で、本来は曲名がわからないけどメロディーを覚えている時などの音楽探しに使える便利なものです。私はこの機能を使って自分の考えたメロディーをマイクに認識させて、検索結果が見つからなかった場合、そのメロディーを採用しています。便利な機能なので、皆さんも音楽を探したい時に使ってみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は矢上純子の水色の雨です。1978年昭和53年にリリースされた矢上の楽曲、切なさと心強さが同時に感じられるメロディーが特徴で、歌詞では恋の終わりや心の冷たさ、孤独感が水色というイメージで描かれています。それではお聴きください。矢上純子で水色の雨。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で矢上純子水色の雨お聞きいただきました。聞いたことある問題、なるほど大変ですよね。過去にもね、訴訟問題とか発生したりしてますもんね、似てる似てないで。まあ、それにクリエイターとしてはね、やはりオリジナルのものを作りたいっていう思いも大きいでしょうし、そんな中ね、ああこれ似てるなとか思ったらくじけそうになるのもなんとなく想像できますよね。 AI の音声検索機能すごいですね。ちょっと気になる楽曲を知りたいときには使ってみたいと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ミスター・チルドレンの26枚目シングルサインからカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、ミスター・チルドレン、妄想満月。

お送りしたのはミスターチルドレン妄想満月でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター初音が2011年平成23年にリリースしたアルバム音紡ぎに収録された楽曲です。初音、君が教えてくれたこと。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: その1で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳、本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も212回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本語教師、それと芸人をされている平村和美さんです。よろしくお願いします。
3: こんにちは。丸ごと断捨離ダビドバ、賃貸住宅でおなじみ平村和美、またの名を。
1: またの名を。
3: はい。君の名は。
1: 君の名は。
3: たまこと申します。どうぞよろしくお願いします。
1: たまこさん、よろしくお願いします。
3: ありが

0: うございます。すみません、ちょっと盛り上げていただいて、
1: はい、すごい今のドゥビドゥバ
2: ドゥビドゥバ
0: あ、ドゥビドゥバあのよくわからないんですけども、ちょっと私があ自己紹介これちょっと、うん、あの代表の、うん、あの松尾さんのところちょっと真似してもいいですかって言ったら、はい、あの松尾さんがこんなのどうって言ってあそれいいですかもらってっていうことで、
2: 嬉しいな
1: ドゥビドゥバ最高でした
0: ねえ、なんか本当にありがとうございます。
1: こちらこそ平村さん、もう今日本当にありがとうございます。嬉しい。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
0: はい、自己紹介ですね。
1: はい、
0: はい、私は石川県小松市出身です。
1: そうですか、ね、
0: はい、田舎からやってまいりました。
1: いやいや、はい、すごい。
0: それで、ちょっとまた大学を機に東京へ出てたんですけれども、
1: はいはい、
0: ま、で卒業して就職もせず、
2: うん、
0: 20代から、ちょっと舞台俳優をして、まあ、夢を見ておりました、ずっと。
1: ま
0: あ、ありがちですよね、
1: はい、
0: でご飯もあのまともに食べられることもなく、一生懸命、まあ、舞台俳優を、まあ、いろいろやっておりまして、夢を追いつつ、で、まあ、それも並行して、
1: うん、
0: あれ私なんか人前で人を笑わせるの好きじゃね、なんか思ったりして
1: 、
0: まあ、芸人なんかもやって、
1: うんうん、
0: でそれから、うん、まあ、いろいろやっていくうちに、
1: うん、
0: なんかいいんじゃないっていろいろ、まあ、あのお声をかけていただき、
1: うん、
0: 全国の祭りとかイベントなどに出演していたんですね、うん、
1: はい、
0: で、ありがとうございます、
1: うん、
0: はい、そんな中でもまだまだご飯を食べられる生活もできなく、はい、おかしいな、夢を追ってたんですけれども、
1: うん、
0: ということで、うん、まあ、ちょっと人前で喋ることはやめたくないな、うん、と思いつつ、まあ、30代後半になるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 一年発起で日本語教師ってどうということで、であの外国人の方ともなんかいろいろね、
1: うん、
0: 交流したり好きだったんで、
1: うん、
0: 教えることも好きだし喋ることも好きだし、いいんじゃないかと思って日本語教師を、まあ、ちょっとずっとやっておりました。
1: へー、
0: はい、で実は今回日本語学校でずっと働いてたんですけれども、
1: うん、
0: 4月でちょっと退職しまして、
1: うん、
0: なんかもう一回面白いことやりたいなーなんて思って
1: そうか、
0: ですね、
1: うんうん、まあ、
0: 芸人もちょっと復活して、
1: うん、
0: はい、やっちゃいます、はい、で外国人との交流、まあ、日本語教育も、うん、あの一緒にとやりながら、
1: うん、
0: またまたあの騒がしいちょっと自分の中で慌ただしい活動を今からしたいなと思っているところの私でございます、
1: うん、なるほど、はい、今現状報告も兼ねて
0: です
1: すごい、はい、
0: こんな感じです、
1: ね、20代から舞台俳優をされてたんですね。
0: あ、そうですね。
1: あ、すごい。え、例えばどういうご経験を舞台俳優の時にはされてきたんですか。
0: あ、ですね、舞台俳優ですね、うん、あの時代劇を中心にやっておりまして、まあ、一番初めはですね、
1: うん、
0: ミュージカルから始めたんですけれども、
1: へ、
0: でもそれお芝居もまあやってたんですけど、お芝居をもっともっと極めたくなりまして、
2: うん、
0: なぜか知らないですけども日光江戸村というところに飛んでしまったんです、
2: はいはいはい、
0: でそこでまた時代劇にハマってしまって
1: ミュージカルからの、
0: うん、うんうん、はい、で、うん、そうなんですね、まあ、そこ でまた時代日光江戸村からまた、東京の方に出てきて、うんうん、東京の方でもまた時代劇の劇団に入りまして、うん、また、うん、あのいろいろ全国を回ったりとか商業演劇の方に立たせていただいたりとか、
1: うん、
0: いろいろさせていただいておりました。
1: なるほど、まあ、そんな中、まあ、そのやっぱ人を笑わせることがすごいやっぱ楽しかったっていう経験もされたんですね。
0: そうなの
1: 色っぽい、たまこさん色っぽい、
0: いやいや、そう、いろいろある、いろいろあるみたい、いろいろあるらしい、うん、私、
1: あ、
0: でもあんまりそういうところを出していかないように思ってるんですけれどもこれは魔力というか魅力というか、
1: うん、魔力、
0: うん、一回それに、まあ、その人を笑わしてカーンってくるあの、
1: うん、
0: あの一時のあの大歓声にやっぱり自分がこう打たれると、
1: うん、
0: やっぱりあれは忘れられなくて、
1: うん、
0: もっともっと欲しいと思っちゃう。
1: なるほどね、
2: うん、なるほど、
1: まあ、それもねきっかけに多分つながる話だと思うんですけども、まずそもそものまあこのきっかけですよね。なんか本当も今では信じられないくらい幼少期は引っ込み思案だったそうですよね。
0: そうなの、
1: 見えない
2: 僕も自閉症でしたよ。
0: そうなんですね。え、あのちょっと打ち合わせの時話してましたら、なんかやはりそういう人人類ね、人類学

0: 的にそうなんだと思います。多分すごい貯めてたんだと思います。
1: この待ってたね。
0: そうで、すごい人を見てたというか、うん、で、ああこういう人いるんだ、こういう人いるんだって、うん、で、あ、私こういう風に喋りたい、なりたいっていう、なんかいろいろ見てきて、うん、なんか今それをなりたい人に向かってこう頑張ってきたという感じですかね、うんうんうん、
2: はい。でも本当芝居に出会ったことで大きくご自身も変化された。
0: あー、それはあります。なんで人の人生をやっぱ生きてて、うん、あれこんな感情ってあるんだっていうか、
2: あ、なるほどね。
0: ですね。なんで時代劇なんで、まあ、島送りとかそういう場面が多かったんですけども、
2: はいはい、
0: 1日5回島送りに会うっていう感が、夫と別れるみたいな、子供と別れるみたいな、こんな苦しいんだとか思いながら
1: 1日5回
0: もそうそう。
2: なるほどね。
0: 人の気持ちを分かって、
2: うんうんうん、
0: なんか人生何回も出会えるというか、なんか経験できるなっていう感じですね。
2: なるほどね、はい。でも一方でこのね、さっきの外国人との交流っていうね、日本語学校で、まあ、教育をされてきたっていうところでは、やっぱ人と話すこと、外国人との交流がやっぱ好きなんですか？
0: そうなの。3回目今日の、
2: はい、3回目、あと何回聞こえれるかやら、はい、
0: そう、まあ、よく人、外国人の方に道をまず聞かれる。
2: たまこさんが、
0: はい、はあ、人がいい顔してるんですか、ぼーっとしてるんでしょうか、ようわからんですけれども、はい、で、
2: うん、
0: で、まあ、それで、まあ、それで英語も勉強し始めたっていうのもあるんですけれども、はい、で、まあ、やはりいろいろ交流していくうちに楽しいな、うん、やっぱりいろんな文化を教えて楽しいなという感じがとってもしていました、う
2: ん
0: う
2: ん、なるほどな、はい。まあ、そんな平村さんが今難関突破中のことはズバリどんなことでしょうか？
0: ズバリ
1: ズバリ
0: ズバリか。
2: はい、
0: ですね。まあ、今まで経験してきた、まあ、2つの仕事、エンターテインメントと日本語教育ですね、
2: うんうんうん、
0: これをまあ両立ですね、
2: はい、
0: して、外国人の交流とか、うん、まず、外国人との私たちが理解すること、
2: うん、
0: はい、そういうことが大事だなと思うので、
2: うん、
0: まあ、イベントを通してそういうことができたらなと思っております。
2: なるほどね。二足のわらじの両立。
0: やだ、わらじ履いちゃった。
2: わらじ履いちゃってる、すごい、はい、でもやっぱどっちも平村さんからしても大事な自分の軸なんでしょうね、きっと。
0: うん、やっぱり交流が好きですし、
2: うん、
0: そうですね、人前に出るのがとにかく好き、自分も幸せ、
2: うん、
0: 人が笑ってもらってるのもすごい幸せ、
2: うんうんうんうん、
0: というのがとっても自分の人生においてのこれは軸なんだなというのがすごく感じるので、
2: うん、
0: これはやっぱり2つ続けていいんじゃない、欲張っていいんじゃない、
2: うんうん、
0: と思っています。
2: なるほどね。どっちかかけても平村さん、玉子さんじゃなくなっちゃう。
0: そうなの。
2: なるほどね。じゃあもうこのいかにこの2つを両立することが今難関突破中なんですね。
0: 難関突破、
2: 難関突破、かっこいい。はい、もう平村さん前半あっという間でした。また後半もお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 71で難関突破、今日は日本語教師と芸人をされている平村一美さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで1曲をお送りします。ビーズのラブミーアイラブユー。

0: 今ほどお送りした曲はビーズの Love Me, I Love You でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんにお越しいただいてお送りしています。さて平村さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、思い入れというか、
0: うん、
1: このやってた時期に、うん、別に聞いてたわけではなく、うん、ちょっと私東京の方で、うん、モノマネパブでアルバイトしてて時がありましてでその時にビーズのモノマネの人が歌っていて、うん、なんじゃこの歌詞すごい良くない、うん、っていうので、うん、ビーズの、うん、本物の方から直にこう聞いていいと思ったんじゃなくて、モノマネの方の、うん、いい曲だなと思って調べてみて、この曲が好きになったという、うん、あれなんですけれども、
2: カラオケで友達歌ってるのでいいなと思うやつと一緒やね。そうです
0: ね、なるほどね。
1: なんか歌詞を改めて聞くとっていう、
0: うんうんうん、
1: そうなんですよね。
0: そうなんね、はい、平村さんモノマネパブで働いとったんですね。
1: あ、でも私がモノマネをしてただけじゃなくて、うん、したんじゃなくて、うん、スタッフとして働いて、
0: ね、
1: まあ、照明を当てたり拍手をしたりとか、おうおうそういうような感じで、うん、で、まあ、自分のちょっと何か、うん、ずっと伝統芸能的なことをやってたので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとラフさが足りないなと思って、
0: うんうん、
1: ちょっとはちゃめちゃなところを、そういうような感じをなんか取りたいな、勉強したいなっていう感じで、うんうん、そういうところでちょっとバイトもしてみようと思ってやってたんですね。
0: すごい、いろんな経験をされてきたんですねすごすぎる、ありがとうございます。そんな素晴らしい曲でしたね、はい、では後半も平村さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、現状というか 、うん、まあ今までは日本語学校で働いていて、いろいろと、まあ、守られていたというか、その中に属していたということで、まあ、何が自分から起こさなくてもいろいろできていたわけなんですが、今は離れてしまって、じゃあどうしようと思って、今何もやってない、本当にプーなんですね。でそれでまあなんかいろいろ落ち込むこともあり、いろんなところに、まあ金沢のなんか一人でいろいろ相談に行ってたわけなんですけれども、まあいろいろ応援してくださる方があり、まあご縁でこのラジオでも出演させていただき、まあいろいろと刺激をもらって、まあ金沢でまあ何か、と、あともう一回東京にも出たい、東京でもう一回キラキラしてる自分とか切磋琢磨して、いろいろ揉まれて揉まれて、もう一回強くなった自分を自分で体験してみたいし、体験してそれを強くなった自分でまた金沢でもいろいろやりたいなと思ってるような感情です。
0: ほーな

0: かそっか、一旦はそのね日本語教育に離れたからこそ気づけた部分っていうのがでかいんですか。
1: あ、日本語教育離れた、
0: うん、その学校を4月に辞められてで自分と向き合う時間が増えた。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 日本語教育もでも離れて、うん、でもこれはやっぱり自分はここまでやったから、
0: うん、
1: やんなきゃいけないなってなんとなく使命感も実はあって、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、なるほど。
1: なんかここまでやって、うーん、私ここで辞めるのもなんかちょっと責任感なさすぎないっていうか、日本語教育についてなぜか真剣なんですけれどもなんかやっぱり思うところもあって、うん、こうした方がいい、こういう教え方がいい、こういうのだって自分の中にもいろいろあって、はい、それをほったらかしにして、はい、投げ出すのもってあるので、
0: うん、
1: まあ日本語教育とか、まあそういうような、うん、もうちょっと先生の、
0: うん、
1: いろいろなやり方だったり教え方だったり、うんうん、待遇であったりいろいろなとこも改善していくことも含めて、
0: うん、
1: まあいろいろ、
0: うん、
1: なんかいろいろ、まあ日本語教育業界には関わっていきたいなとは思っています。
0: すごい、そうですか、なるほどなるほど。でやっぱりこのね、いろんな人からの出会いとか刺激もやっぱり大きな一つのエネルギーになってるんですかね。
1: エネルギーになりましたわ、本当に。今日のあの社長のトークもうラジオやってない時のトークの方がもう面白い。
2: すいません。
1: もういやいやいや、すいません、はい、さすが物知りですよ本当に。
0: すごいね、まだまだとね、松尾さんは引き出しが多いので。
1: いや本当にお友達になりたい。
0: もうフレンドです。はい、いやまあそんな平村さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
1: さらにですね、
0: さらに、
1: はい、うん、まあ今も言いましたけれども、
0: うん、
1: まあ新しい自分というかもうちょっとパワーアップして自分を、
0: うん、
1: そういった中で、うん、また金沢で、金沢ではまあやってる方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあそういう気軽に安い単価で、
0: うん、
1: ちょっと芸能を楽しめるっていうようなことをちょっとやりたいなと思っております、
0: うんうん、
1: まあ東京にいるとまあちょっと本当にちょっとしたレストランとか個人店でやってるパブ、
2: うんうんうん、
1: とかでいきなり落語家さんの方が無理やり講座を作って落語をやってたりなさるんですね、
0: う
1: んうんうん、でそういうのはやっぱり街金沢にもあった方がもうちょっといいかなというか、
0: うん、
1: ちゃんとしたホールで見るんではなくて、
2: うん、
1: もっと近いところで演者さんを見るっていう機会を増やしていきたいんだなと思っております、
0: う
1: ん、でたまに私も出てっていう、
0: うん、
1: と思っております。
0: すごい、なるほどね、はい、確かにねそういった劇場というかねホールも一ついいんですけどね、やっぱり距離が近くて、
2: うん、
0: ねなんかやっぱ本当に直でしっかりともう見える目に焼き付けるっていう部分では、うん、そういうね安価な金額でね、なんていうんで、お店さんでっていうのは理想ですよね。
1: はい、ですね、
0: うん、実際に、まあ、うん、平村さんもやっぱ東京でそういったことをやっぱり近くで見てやっぱテンションも上がった。
1: そうですね、やっぱり近くで見るとやっぱり肌感というか熱感とか熱量、
2: ね、
1: はい、でその後にまた飲み会とかがあるんです、うん、その落語家さんと、
0: はあ、なる二次会的な。
1: そうなんですよ、うん、そこがやっぱり本当に、うん、とても身近に感じられて、
0: うん、
1: いいなやっぱりこういうのやりたいなっていうので、
0: うん
1: うんうん、で自分もやっぱりこういう話してる舞台の演者とお客さんだけじゃなくて、うん、その後にお客さんと喋って、うん、まあ自分のファンも作り、
0: なるほどね、
1: というような、うん、まあもっとファンフレンドリーでいいんじゃないかっていうようなことも、
0: うん、
1: 垣根を少なくして、
0: うんうん、
1: で金沢の人というか石川県の人が石川県にお金を落としてくれるような、
0: おー、確かに、なんか
1: 遠くまで東京行かないでんじゃないですけど、
0: なるほどね、うん、確かに確かに、ね、あとはまあさっきそうやってね今のお気持ち的なところでやっぱり切磋琢磨の場をもっと自分で設けて、
2: うんうん、
0: 自分を強化していきたい、もっと東京で揉まれたい、
1: あ、そうです
0: っていう意識はもう結構芽生えてきてるんですね。もう、
1: あ、そうですね、すなんか、うん、多分金沢だけでもやっていけるんですけれども、
0: うん、
1: やはり自分のステージというか誰かと揉まれるっていうことを考えると、
0: うん、
1: やはり東京でいろいろやる機会が、
0: うん、
1: チャンスが多いのではないか、
0: うんうん、
1: でまあ金沢にではそのじゃあ東京で出会った芸人さんとかがじゃあ金沢にもっていうような感じで呼べるといいなと思っております。
0: ね、相乗効果もあるし、
1: うん、
0: っていうことですよね。 そっかそっか。なんかもうね、平村さんのエンターテイナーショーも見てみたい。いずれ。
1: はい。
0: ねえ、すごすぎる。なんかもうまだまだ夢は叶いますね。
1: はい。努力で。頑張ってみます。
0: うん、すごい。はい。はい、
1: まあ私に何ができるかっていうともあれなんですけども、はい、まあ代表的な感じで、たまこという名前の通り、まあ南京玉すだれ。
0: ほう、は
1: い、ができるんですね、パフォーマンスとして。あのよくあの、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんがやられているっていうイメージがあると思うんですけども、うん、まああれはあのちょっとあまりちゃんと口上を自分で言わなくて、うん、なんかテープが流れてたりとかそういうような感じだったりするんですけども、うん、私のは全身全霊、うん、汗と唾と、はい、なんか色ちょっと五感で感じる南京玉すだれっていう、あの世界で一番面白い南京玉すだれだと思っております。
0: すごい。
1: とあと、まあ、あの日本語教育に関わったということで、うんうん、日本語教育 の, あのネタの、うん、漫談を今ちょっと考えておりますので。
0: なるほどね、うん、それも面白そう。
2: いいですね、わかりやすくなる。
0: わかりやすい、
1: うん、よかった。
0: すごいすごい楽しみ。はい、まあ、そんなね平村さんが、ね、あの今後みんなにね PR していきたいことっていうのはどんなことがありますか？
1: はい、平村和美、
0: うん、
2: はい、
1: たまこ、
0: はい、
1: そうですね、こんな人が石川県に実はいたんだ、うん、ということがあの少しはちょっとお分かりいただけたかもしれないんですけども、うん、ごめんなさい、うんうん、ちゃんと石川に在住っていう感じではないんですけれども、
0: うんうんうん、
1: ぜひとも、うん、あのまた、はい、お店なりレストランなり、うん、ちょっとした集会場であったり、
0: うん、
1: あの何か演芸、
0: うん、
1: イベントライブ的なことを楽しくちょっとやっていきたいと思っています、
0: うんうん、
1: まあ、 あの司会とも何でもやりますので、
0: すごい、
1: はい、あの東京の芸人さんも呼べる範囲であの呼ばせていただきますので、
0: うん、
1: ぜひとも、
0: うん、
1: 我こそはという方あのご連絡いただけたらと思います。
0: はい、もうそんな連絡先はどちらに連絡しましょうか？は
1: い、インスタでもいいですかね。ちょっとあの、
0: はいはいはい、
1: あまり何も解説してなくて、はい、
0: はい、日本、どうやって検索したらいいんでしたっけ？
1: どうしよう、ですね、うん、一応全部アルファベットで、
0: うん、
1: 日本で NIHON、うん、
0: はい、
1: ドット、
0: うん、
1: でカルチャーで CULTURE でドット、
0: うん、
1: で金沢は大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、
1: はい、で検索すると、うん、日本語教師をやっているものですっていうような感じで出てくると思いますので、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そこに DM でもいただけますとお願いします。
0: はい、マックユニオンもお友達にならせていただきましょうね、
1: はい、
0: そちらからもチェックください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。たくさんの質問に答えてくださった日本語教師と芸人をされている平村和美さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 野の市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は日本語教師と芸人をされている平村和美さんを招きしてお話しました、
2: はい、
0: ねえ、もうこんな楽しい方が小松市出身なんて、
2: はい、
0: 今日ご縁ありましたね、本当にすごい。であとはですね、平村さんが先ほどリクエストしてくれたビーズさんの曲なんですけれども、はいはい、なんとなんとこれも絶対伝えてほしいっていうところで、もうラブソングではなく、まあ、自分を愛してっていうメッセージが込められた曲ということで、で、まあ、どうしても人の心っていうのは埋めるのは親でもなく恋人でもなく自分なんだよっていう、
2: なるほど、
0: うん、そういった、うん、まあ、自分を奮い立たせる、うん、てくれるそんな曲ということで今回はビーズをリクエストしてくれました。
2: いいですね。
0: すごい、もうこれはね、うん、ぜひ歌詞にも注目ですね。
2: 注目注目、
0: うん、であとはですね、平村さんのね最後に言ってもらくれた、もう何か我こそは一緒にやってみたい、コラボしたいっていう考えてる方いましたら、うん、ぜひインスタの方にも DM いただけたら、
2: いいです ね、
0: ご協力できる範囲でということで、これもまたなんかね、うん、石川県活性化、
2: 活性化になるね、
0: すごい楽しみ。もうほんとね、あのプロとしての今回はたまこさんを見れてもう感動でしたね、うん、本日の野の市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾弘之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNone の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽と言えます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、

0: 真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんばんは、 KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウのお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美晴です。はい、よろしくお願いします。でも4年生になってから、まあっという間にね、7月の半分が過ぎちゃったんですけど、まあ、大学生活最後の1年なので、まあ、やり残したことがないようにねしたいとずっと思ってたんですけど、まあ、なんだかんだあまりまだできてないです。で、まあ、もう暑くてね、いよいよ夏が近づいてるのかなっていう感じがしてきて、でも7月13日までの時点で、まあ、最高気温どのくらいいったのかなと思って気になって調べてみました。で、金沢の13日までの時点での最高気温は7月8日の 32.2 度で、全国での最高気温は7月11日に福岡県の太宰府で観測された 39.3 度らしいです。で、調べてみて、その金沢の32度はまだ天気予報で見ていたので予想がついてたんですけど、まさかすでにもう39度超えてるところがあると思っていなかったので、まあ、調べてびっくりしました。で、私はちょっと夏が一番苦手な季節で、まあ、普段基本的に家の中に引きこもってるんですけど、まあ、夏になるとね、日差しが強くなったり、まあ、外の気温が高くなったりして、ちょっともっと苦手なので、まあ、さらに家に引きこもってるんですけど、やっぱり買い物とかね、そのどうしても外に出なくちゃいけないっていう時に、まあ、外に出た時に、まあ、眩しい直射日光に当たっちゃうと、まあ、私はちょっと元気がなくなっちゃったりとか、あとアルバイト、私ちょっとドラッグストアで働いてるんですけど、まあ、店舗内はまだちょっと冷房効いてて涼しいんですけど、まあ、やっぱり品出しとかでその倉庫に行くと、やっぱり倉庫はもう冷房なんかもちろん効いてないので、もう熱がこもってものすごく暑くて、まあ、一応扇風機とか回ってるんですけど、もうめちゃくちゃ暑くて、ちょっと倉庫内に行くたびにぐったりしていました。でも、これからね、8月9月と、まあ、もっとこれ以上暑くなって、まあ、まだまだ暑い時期が続いていくと思うので、ちょっとまあ熱中症には気をつけてね、過ごしていきたいなと 思います。でも、ここからは4年7の番組に入っていくんですけど、まあ、最近大学であった出来事だったりとか、まあ、最近の推し活事情についてお話ししようと思うので、まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたら嬉しいです。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年7は FMNI よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はすべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景を放送中です。 Instagram にはスタジオの雰囲気を投稿しています。アカウント名はすべて小文字で KITCW76.3 です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。オレンジ

お送りした曲はオレンジスターアリスイン冷凍庫でした。はい、ということでここからは、今所属しているゼミについてお話ししていこうと思います。で、私は建築学部の建築デザイン学科の研究室に所属しているんですけど、デザイン学科の中でも、建築の歴史とか都市デザイン、街づくりに関する研究室とか、たくさんの種類の研究室があるんですけど、私は建築意匠、デザインですねに関する研究室に所属しています。で、この研究室に入ったのは、ただ私が建築デザイン設計の授業が大好きで、で、研究室も建築意匠についての研究室に入りたいと思ったからです。で、配属された後の3年生の時には建築家の5原則といって、建築家を1人選んで、その人の建築を構成する5つの要素を作品集とか著書を読んで考えるという内容をやりました。で、4年生の前学期には町の物語という金沢市内で敷地を選んで、その場所の歴史だったりとかを調べて、その場所にある物語を考えて、その場所で、これからどのようなことをしていくのか、どのような物語を作っていくかですねを考えるという内容をやりました。で、町の物語の発表が6月後半に終わって、今は卒業設計に取り掛かり始めています。で、私は今ちょっと地元の群馬県太田市の太田駅周辺を対象に、駅周辺の環境を魅力的にするようなものを作ろうかなと考えています。で、卒業設計を取り掛かり始めたばっかりなので、また何か進捗とかがあったらお話ししたいなと思っています。で、さっき言ったように町の物語という、ゼミ課題ですねの発表が6月後半に終わったんですけど、その発表するときにパワーポイントでのスライド発表と、あと紙面での発表と模型を作っての発表、だから3種類作って発表する必要があったんですね。で、一応パワーポイントはその毎回の先生とのそのエスキース指導の時に作りながらやってたので、パワーポイント自体はあまり大変ではなかったんですけど、紙面を自分たちが考えた建物だったり物の平面図や断面図、あとそのそれがどういう外観をするのかとかを、その 3D ソフトで作ったものの、パース写真みたいなものを貼り付けて、それをレイアウトして発表するようなその資料を作ったりだったりとか、あとその自分たちが考えたものを分かりやすいように、100分の1だったりとか50分の1だったりとか、自分たちで縮尺を考えてその模型を作るという作業があって、その模型を作るのがものすごく大変で、で、建築デザイン学科の卒業設計はほとんどの人がその論文ではなく作品を作っての発表なんですね。で、その作品の発表の時に、やっぱり模型を作るわけですよ。で、その卒業設計の時の模型も、皆さんその建築デザイン学科の研究室があるその金沢工大の2号館にこもって、もう朝から夜ずっと、夜を明かしながらずっとこもって模型を作ってるんですけど、もうこの町の物語の発表の時も、午前中に大学に来て、その後お昼過ぎて夕方になって、気づいたら夜になってて、で、家に帰ろうかなと思いつつ、家に帰ったら絶対だらけてしまうなと思って、で、大学でね、夜を明かして、その外が明るくなってきた時に家に帰ってシャワー浴びて寝て、でまた大学に行ってっていう繰り返しをしていました。で、先生からもその同級生たちとも、卒業設計の練習だと思って頑張って乗り越えようって言って頑張ってね、みんなで同じ研究室に残って励まし合いながら、みんなでね、買ってきたお菓子分け合ったりしながらね、その、なんだかんだ楽しかったです。辛かったけどっていうのを過ごしていました。で、発表した当日なんですけど、そのオープンゼミ形式で、担当の研究室の先生の他に外部講師の先生2人と、あと、建築学部建築学科 の, その後輩たち対象に

食べたのね。その、まあ、居酒屋行って、まあ、みんなで楽しくお酒飲んだりして、その外部講師の先生とも、そのまあそうですね、就職した後の、その、まあ、実際仕事してる内容だったりとか、まあ、たくさん貴重なお話聞けてね、楽しい時間を過ごせました。で、まあ、建築デザイン学科は夏休み明けの9月に研究室配属がされて、まあ、これから3年生は夏休み期間に学科の先生と面談をしたりして入る研究室を検討していくと思います。で、まあ、全員が希望の研究室に配属されるわけではないので、まあ、第2希望とか第3希望の研究室に配属される人もいるとは思います。まあ、実際私もそうでした。で、まあ、建築デザイン学科の先生は雰囲気がちょっと怖くて話すのに緊張する、ね、先生もいると思うんですけど、まあ、実際話してみたらみんな気さくで優しい先生しかいなくて、まあ、第1希望で入らなかったから態度を変えるとかする人もいないので、まあ、どの研究室に入ってもまあ怖がらなくて大丈夫です。でもこれからね、たくさん検討して、まあ、行きたい研究室をね、決めていただきたいなと思います。ではここで1曲お送りします。あいみょん、マリーゴールド。

お送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。はい、ということでもう7月後半になったということで、まあ、高大生のね皆さんはもうテストとかレポートとかの課題に追われてる時期かなと思います。でやっぱり建築学部の課題で欠かせないエピソードは、まあ、やっぱり建築設計演習の課題で、私たちの代は建築設計演習が2年生から始まって、で、まあ、3年生でデザインコースを選ぶとまた建築設計演習の授業があります。でちょっと私たちの2つ下の代から入学時点で建築学科と建築デザイン学科で分かれちゃってるので、まあ、今はちょっとカリキュラムが変わっちゃってるかもしれないんですけど、私たちの代はそんな感じでした。で、まあ、建築学部の生徒がよく、まあ、設計がやばいと言ってるのも聞く人は多いのかなと思うんですけど、まあ、建築設計演習の授業は各学期の前半後半で分かれて2つの課題を設計するというものです。で2年生の前学期では前半にカフェ、後半に住宅の設計を行います。で2年生の後学期には子ども園とゲストハウス、で3年生の前学期では図書館や集合住宅、後学期では小学校やシティプラザなどの設計を行います。で自分が通っていた高校が普通科の高校だったので、まあ、最初の設計課題のカフェの課題に取り組んだ時はちょっと設計の、ね、考え方自体が分からなくてうまく設計をすることができなくて、であまり、ね、設計自体も楽しむことができませんでした。でそのためちょっと工業高校出身の友達とかに設計建築設計の考え方だったりとか、まあ、その自分が考えた建物の断面図とか立面図を描く時の考え方とかを教えてもらって、まあ、図面を描く時の心配をなるべくしないようにその建築のデザインを考えるのに集中できるようにしました。でカフェの次の課題の住宅課題ではまず自分がどのような住宅を作りたいのかを考えて、それを担当の先生に伝えて自分の考えが設計に反映されるように頑張りました。で担当の先生が、まあ、元から自分の推しの先生でもあったので、まあ、気合が入っていたのもあるんですけど、まあ、先生が毎回のエスキースの時にまず褒めてくれて、でその後自分が迷っている内容を伝えたら一緒に考えてくれる先生だったので、まあ、ものすごく楽しんで設計を行うことができました。で設計の授業時間外にも先生にお願いをして先生の部屋に行って追加でエスキースをしてもらって、でその時もね時間をかけて丁寧に指導してもらいました。でその設計課題の優秀作品に選ばれることはできなかったんですけど、まあ、自信を持って提出することができて、まあ、この住宅設計の課題は自分の中でも気に入っている作品の一つになりました。でまたねこの後も自分の設計演習の授業でちょっと印象に残ってる課題についてお話ししていこうかなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ではここで1曲お送りします。ジン、サマータイムレコード。

お送りした曲はジンサマータイムレコードでした。はい、ということで引き続き、自分の設計演習の授業でのエピソードについてお話ししていこうと思います。で、住宅課題と同じぐらい印象に残っている課題が3年生全学期での図書館での課題です。で、敷地が21世紀美術館の近くに設定されたもので、事例調査とかをしていた時点で、どんな図書館を作りたいのかのイメージが頭にたくさん浮かんできて、その設計のね、モチベーションがものすごく高かったです。ものすごく高かったんですけど、最初のね、その先生とのその、指導の時点で、指定された部屋とかを敷地にうまく配置することができなくて、ちょっと周りと遅れてしまっているように感じました。その遅れちゃったんですけど、でも他の人にちょっと頑張りたいなという気持ちが強かったので、他の科目よりも設計に多くの時間を割いて取り組んで、授業中も時間が余った時はその先生に声をかけて追加でその指導してもらったりとか、あと授業時間外にも先生に連絡

連絡をして、まあ、2回ぐらい指導してもらいました。でその先生との、ね、指導とかを重ねるうちに、まあ、設計に反映したいアイデアが追加でいくつも浮かんで、今までよりも楽しみながら設計をすることができました。で、まあ、提出紙面にそのアーティキャドっていう 3D ソフトを使った図面やその、まあ、パースっていう、まああれですね、あの写真みたいな感じ、自分の作った建物の、まあ、内装とかだったりとか外装をその CAD ソフトで、まあ、写真みたいな感じで撮ったものを貼り付けて、まあ、丁寧にその調べてその紙面表現をしました。で自分の使える時間すべてを使ってその提出紙面を作成して、まあ、やり残しのない自分の納得のいく状態で提出をすることができました。でその頑張った CAD での証言とか、あとその設計でのデザイン面、あと建築の計画とかが評価されて、まあ、初めて優秀作品として選ばれて、まあ、建築デザインコースの全員の前で発表することができました。でそのこの経験とかは自分の中で大きな自信となっていて、まあ、このねその図書館設計のその作品も自分の中で気に入ってる作品になっています。でざっくりそのどんな感じのその図書館を設計したかっていうと、その図書館の中の壁全体にその大きな本棚を配置して、もう本に囲まれてる感じの図書館をその元から作りたいなと思って考えました。でその本棚に囲まれてる状態で、かつその本棚がその透ける感じの本棚を途中で配置して、その 本棚越しに向こうの空間が見えるようにしたりとか、あと本棚の間を本を置かずに穴を開けて、本棚をくぐって別の空間に行けるようにするということをしたりとか、あとその本棚で配置はしてるんですけど、まあ、やっぱり上の方の本とかはその取れないわけじゃないですか。なので上の本の本棚をその空にして、その空にしたところにその本の作品の印象に残っている、まあ、一節とかを大きくそこに貼り付けて、もうその本の世界に入り込んでる感じに作ろうかなと思って、そこを頑張って設計しました。またその本棚で作った、まあ、木みたいな感じのものをその柱に沿って貼り付けて、その本の木の間をくぐっていくような感じで、その本の森みたいな感じのことを意識して作ってみたりとか、あと入ってその入り口から入ってすぐのところに大きな階段を作って、でその階段にも沿ってその本を配置して、で、まあ、階段の途中で、まあ、テラスじゃないですけど途中で小休憩できるところを作って、そこに椅子とかを配置して、その階段沿いにあった本を気になって撮ったものをその途中で寄り道みたいな感じにして座って読めるようにしたりとか、あとその子供用のその本のところを作るようにってまた設定がされてて、その子供用の本のところもその子供たちがもう床に座って、その広いところで床に座って好きに読めるようにしたいなと思って、でその床に座れるようにもう指定をして、その床をちょっと絨毯みたいな感じにして、まあ、気持ちよく座れるようにしたりとか、あとその段の低い本棚を丸く配置して、その本棚小さい本棚の中で、まあ、仕切りじゃないですけどその中でまたその本に囲まれて読める感じだったりとか、あとその高さが低い本棚なので、その本棚の上に座ったりしながら本当に子どもたちがね好きな風に楽しみながら読めるようにしたいなと思って考えたりして、まあ、すごいねやりたいことがたくさんあって、まあ、ちょっと難しくて大変ではあったんですけど、そのまあ慣れてない CAD 操作だったりとかを調べながら自分なりに作って、まあ、頑張ったものをねちゃんと評価していただけて、それはものすごく嬉しい経験になりました。まあ、ここまでね自分の設計課題のねお話をしていきました。でここで1曲お送りします。嵐、サマースプラッシュ。

0: お送りした曲は嵐サマースプラッシュでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでここからは、まあ、学期末でテストとかレポート課題とかが大詰めになっている後輩たちに、まあ、アドバイス的なものをお話ししていこうかなと思います。で、まあ、課題やテストで忙しくなって、まあ、時間がないので、まあ、自炊をしなくなってインスタント系に頼ってるね後大生はね多いと思います。で、私も実際そうでした。で、まあ、インスタント系は楽に作れるんですけど、まあ、栄養バランスが偏ってしまったりとか、あとね、インスタント系別に安くはないので、まあ、お金もかかってしまったりとか、まあ、様々な問題があると思います。でもちろん課題とかテストがあってアルバイトもできていないのでより大変なのかなと思います。まあ、そこで節約にもなり野菜も取れて簡単に作れるおすすめの自炊レシピを教えたいなと思います。それは豆腐お好み焼きです。で、材料は、まあ、豆腐 150g、まあ、150g といっても、まあ、3個パックになってるものの一つなので、まあ 130g でも、まあ、大体 150g なら何でもいいです。で、まあ、絹豆腐でもその木綿豆腐でもいいんですけど、私は絹豆腐派です。で、あと、まあ、キャベツ、片栗粉、和風だしの素、卵、お好みソース、これがあればできます。で、まあ、大体の作り方なんですけど、まあ、まず豆腐をそのまあボールなり大きいもの大きい器に出して、それをまあ小さい泡立て器が あればいいんですけど、まあ、なくてもまあ気合でぐるぐる混ぜて、まあ、ペースト状になるまで混ぜます。で、そこにと片栗粉大さじ2、和風だしの素大さじ1、卵1個を入れてまた混ぜます。で、そこにできた液にキャベツをまあ細かく切って、まあ、千切りとかで細かく切って入れていくんですけど、まあ、キャベツの量はだいたいまず入れてみて、あ、やばい、ちょっと入れすぎたかもぐらいがちょうどいいです。で、混ぜてみて、あ、やばい、ちょっと液足りなかったかなぐらいなら、その焼いてみて逆にちょうどいいので、それぐらいね、まあ、ざっくりの量の感覚で大丈夫です。で、それを、まあ、まずフライパンに広げて焼いて、で、まあ、だいたい焼けてきたなってなったら大きいお皿に移したりしてひっくり返して、で、またそれ焼いて、まあ、だいたいその、まあ、だいたい焼けたかなって時に、まあ、箸とか竹串とか刺して、まあ、生地くっついてなければ中まで焼けてるので、まあ、それをお皿に移して、まあ、お好みソースかけて食べればもうお好み焼きになります。で、まあ、もちろんね、マヨネーズとかその青のりだったりとか鰹節だったりとかはお好きに入れてもらって大丈夫なんですけど、まあ、大体これでもうお好み焼きできて、結構その満腹感もあるので、私は個人的にそのまあ簡単にも作れて、まあ、もちろんね、そのまあキャベツもまあ安いですし、まあ、豆腐ももちろん安いですし、結構ね、その節約レシピにもなるので私もよく作っています、これは。で、まあ、もちろんね、この中にまあその好きな余ってる野菜とかね、あとまあシーフードミックスとか入れればその余ってる野菜消費とかにもなるので、まあ、結構ね便利なレシピかなと思っているので、まあ、ぜひちょっとねこれ聞いてみて作っていただけたら、まあ、ちょっと栄養バランスの心配はあまりしなくていいのかななんて思います。で、もう一個その教えたいレシピがあるんですけど、これはちょっと節約とかその栄養バランスとはまた別で、もう私が時間と心に余裕があるときに自分へのご褒美的な感じで作るもののレシピを教えようと思います。で、これはフレンチトーストで、その、まあ、フレンチトーストを意外と簡単に作れるんですよ。で、私もその、まあ、本当に私もしばらく半年ぐらいは作ってないんですけど、そのそうですね、私はだいたい食パンの5枚切りを使っています。で、5枚切りを 1.5枚真ん中で半分にして、真ん中で半分にして3つなので、まあ、1.5 枚を使って、で、その作る卵液 の比率なんですけど、卵1個に対して牛乳大さじ3、砂糖大さじ1が個人的に好きな比率です。で、だいたいその5枚切りの食パン 1.5 枚だと、まあ、卵2個分の卵液が個人的にちょうどいいなと思って作っています。で、まず卵切って、なんかちょっと平べったいバット的なものに移して、で、その作った卵液をかけて、しばらくしたらひっくり返して、そのラップをして冷蔵庫に入れて一晩入れます。まあ、その寝る前にそれを作っといて、冷やしたものを朝起きて取り出しておけば、ほぼ 100% その卵液が染み渡ってるんですよね、食パンに。で、それをその朝、まあ、バターなり油なり敷いて焼いて、で、いい焼き目がついたらお皿に移して、まあ、メープルシロップなりね、蜂蜜なりかけて食べるっていうのがめちゃくちゃ優雅でいい朝を過ごせるので、もうおすすめではあるんですけど、まあ、高大生ね、大学がある時は本当に朝ごはん食べてないと思うので、私もいつも食べてないんですけどなので、まあ、大学がねなくて全休の日だったりだか、あと、まあ、土日とかね、まあ、これから夏休みにもなるので、まあ、ぜひちょっと、まあ、簡単に作れるので、まあ、朝余裕があって、その優雅に朝ごはん食べたいなって時は、このフレンチトーストを作るのもおすすめです。まあ、ここまでちょっと後輩にアドバイス的なものをしてきました。で、ここで1曲お送りします。緑黄色社会、サマータイムシンデレラ。

お送りした曲は緑黄色社会サマータイムシンデレラでした。はい、ということでここからは最近の推し活事情についてお話ししていこうと思います。で、前に登場した時に、まあ、私は嵐以外の推しがいるとお話をしてきました。で、その時にゲーム配信者の河川さんという人が好きって話をしたんですけど、そのこの前その河川さんが主催のオフラインイベントザ・河川コンが発表されて、でまあ、去年は行くことができなかったので、まあ、今年は行きたいなとずっと思っていたので、まあ、発表された際にはもう申し込むことを決意しました。で、1回目の河川コンに行った時はものすごく楽しかったんですけど、まあ、1人で行ったので少しね寂しい感じがしました。で、今年は誰か一緒に行ってほしいと思って、まあ、同じゲーム配信者系が好きな私の兄を誘ったところ、まあ、一緒に来てくれるとなったので、まあ、一緒に申し込みました。で、この前当落発表があって、まあ、無事当たっていけることになりました。で、今回の会場がその代々木第一体育館で、その代々木体育館自体も初めて行くので、まあ、それも含めて楽しみにしています。で、その1回目

の河川校にいた時がもう私がゲームのオフラインイベントに行くこと自体も楽しかった初めてだったんですけど、まあ、ものすごく、まあ、河川コンっていうそのイベントっていうのがその1日で複数のゲームをやるイベントで、そのオフラインならではの感じでそのゲームをしたりとか、あとオフラインならではなのでその会場にいるお客さんにその呼びかけをして、その呼びかけの返事次第で自分たちの寄る内容を変えるとか、そんな感じがして結構ね会場のお客さん巻き込む感じでものすごく楽しかったです。で河川さんもね、そのゲームの企画とかイベントの企画自体もすごくその得意ですごく魅力的なねゲームのイベントを作ることができる人なので、まあ、今年もまあ大体どんなゲームをやるっていう内容と、あとこういうメンバーが出ます内容がざっくり発表されてて、もうその発表を見た時点でも、あ、もう今年も面白くなるんだろうなと思って今からワクワクしています。まあ、なのでね、まあ、8月上旬にその河川コン行ってくるので、またねその行った後にはその感想の話をしたいななんて思います。ではここで1曲お送りします。綾瀬幽霊東京。

はい、ということで番組も終わりの時間になってきたんですけど、もう先ほどから言ってるんですけど、今ね課題とかテストに追われている、高大生のね後輩の皆さんにメッセージです。で、課題とかテストが続いて、睡眠時間を削って徹夜状態の人も多いと思います。私も実際そうだったんですけど、特に建築学部の後輩たちなんですけど、2年生高学期の中盤ぐらいにテストやレポートの課題の提出が続いて、ものすごく大変な時期があるんですね。ちょっとこの話聞いたことあるその後輩たちも多いと思うんですけど、その私もそのこの時期もうものすごく大変で、でも計画にやればどうにかなるでしょうの次元ではないくらい忙しい時期で、私もその時期ずっと徹夜の状態が続きました。でその結果その体調崩しちゃって約2週間ぐらい学校に来れなくなっちゃった時期があって、でそれを学校に相談したところ、その科目担当の先生たちに連絡してくれて、でその科目担当の先生たちに個人的に連絡したところ、ほとんどの先生が配慮してくださって、高血圧扱いにしてくれたりとか、あとレポート課題の期限を延長してくれたり、あと再テストをしてくださったりしました。でもその科目によっては大学から高血圧扱いにしてくださいっていう連絡ではなくて、配慮してあげてくださいっていう連絡だったので、その高血圧扱いにはしないからって、それがその高血圧扱いじゃなければその再テストをしないからっていうルールだからって言われて、でも休んだ時にあったテストを0点扱いにされちゃったりした科目もありました。で体調崩したことによって、成績が悪くなっちゃったり、あとその単位が取れなくなったこともあったので、どんなに課題とかテストが忙しくても、もう寝られるタイミングを見つけた時は寝て、もう体調崩さないようにしてください。でもこれがもうこれを聞いている後輩の皆さんへのもうメッセージです。でも忙しいと思うんですけど、もう体調に気をつけて、あともう少しね頑張っていただきたいなと思います。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年 Now は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: デジタルデトックスって聞いたことあります？ネット疲れが言われているこの時代、スマートフォンなどのインターネット環境から離れて頭を休めて心身を休めようというものです。先日ですね、自分のスマートフォンが壊れまして、2日間ほど全くスマホに触れませんでした。これ思いがけずやってきたデジタルデトックス、これがねすっごいストレスで心身が休まりませんでした。私の場合はです。これは共有しなくていい。でもこの番組では音楽は共有したい。さあ辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、スマートフォンでも聞けるこの番組。さあ今日の1曲目はユーリ。7月10日に新曲サンダーボルトをリリースしました。アニメサンダー3のオープニングテーマとして書き下ろされた作品。この夏にビリビリくる熱いロックナンバーです。いきましょう、ユーリ、サンダーボルト。

0: 新曲かっこいいですね。お送りした曲はユーリ、サンダーボルトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: あのブリヂストンのタイヤすごいですね。次世代のエアフリー、空気を入れる必要がなくてそもそもパンクしないと。今月の8日に滋賀県の東近江市が運行する自動運転サービスの車両に装着されて公道での走行を開始したとニュースになっていました。ブリヂストンが2008年に開発を始めて、およそ18年をかけて乗り心地の改善などを研究しながら、今回初めてタイヤ、このエアフリーが実用化されたんですね。これまだ一般車両向けには販売が予定されていないということなんですけど、ここまで来たらね、もう遠い未来じゃないですよね、おそらく。もうパンクしないタイヤ、エアフリーが当たり前の時代になるんじゃないかなと期待してしまいます。ほら、能登半島地震の際に被災地に入った多くの車両がコンクリートの破片でパンクしたというのはよく聞いた話ですし、自分の身近な人もそうなっていました。そう考えると普段の使用はもちろんなんですけど、特に災害時にもとても有用なものになるんじゃないかと。こういった優れた技術がね、やっぱり多くの人の助けにもなるでしょうし、早く一般化されることを望みたいですね。では一曲お送りします。長くブリヂストンタイヤの CM ソングとして使われているのがですね、小林亜星作詞作曲のどこまでも行こう。1996年の作品で、オリジナルは山崎忠さんが歌っています。その後ブリヂストンの CM でたびたびカバーされていまして、2002年には山崎まさよしさんが歌っていました。あ、聞くとあーってなる人も多いんじゃないでしょうかね。山崎まさよし、どこまでも行こう。

0: お送りした曲は山崎まさよし、どこまでも行こうでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、アリアナ・グランデの最新アルバム、ペタルの日本国内版が9月23日にリリースされますよと発表されました。限定版にはポスターやフォトカードまで同封されるスペシャルな日本限定特典がつくということです。さあ今回はですね、このアルバムにも収録されているヒットナンバーをお送りします。アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

0: Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 南極の観測拠点昭和基地。1957年に南極大陸からおよそ4キロ離れた東オングル島に建設され、来年で開設70年を迎えます。これを機に国立極地研究所が昭和基地にネーミングライツを導入することを決めたんですね。日本の南極施設に命名権が導入されるのは初めてで、観測の新たな財源確保にもつなげる狙いがあります。来月以降に取得を希望する企業を公募して、来年春までに決定をすると。命名権の契約期間は3年から6年で、命名権料は年間5000万円程度想定しているとのことです。昭和基地の愛称、企業の名前が盛り込まれたりするんでしょうかね。もし株式会社北極看板さんが取得したならば、南極にある北極基地ってこりゃややこしい。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 夜遊びの新作アルバム The Book 4 が iTunes のアルバムチャートでも首位を獲得してヒットしてますね。このアルバムに収録されている新曲をここではお送りします。夜遊びオリオン。

0: お送りした曲は夜遊びオリオンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、じゃあ今日最後はミセスのヒットナンバーいきましょう。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

JTB は今月、今年の夏休みに一泊以上の旅行に出かける人が前の年と比べて 4.6% 減少する見通しを発表しました。私は子供の頃、旅行に行かなかった年は海へ遊びに行くのが楽しみでした。身近な場所で夏を満喫するのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジャクソン5、かわいい悪魔。

ジャクソン5で、かわいい悪魔でした。次に紹介するのは、アイズレイブラザーズです。アメリカのボーカルグループ、アイズレイブラザーズ。1950年代に、オーケリー、ロナルド、ルドルフのアイズレイ兄弟によって結成されました。ソウル、ファンクと時代を超えて、第一線を走り続ける偉大なグループとして知られています。長年にわたり活躍し、評価を高めていった彼らは、1992年にロックの殿堂入りを果たしました。今日は1971年のアルバム、スピル・ザ・ワインから一曲お届けします。それではお聴きください。アイズレイ・ブラザーズ、ファイヤー&レイン。

送りした曲はアイズレイブラザーズファイヤー&レインでした。次はドーンの幸せの黄色いリボンをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の土用の時期に日本の海岸に打ち寄せる高くて強い波のことを土用波というんですね。松藤火山の句です。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。沖の景色が見えなくなるほど土用波が高く立っている様子を読んでいます。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。松藤火山の句でした。海に遊びに行く際は波の様子にも気をつけて楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラ。

お送りした曲はクリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラでした。最後の曲です。ストレイ・キャッツ、セクシー&セブンティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。本日は便利になると人は幸せになるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ、早速今回のテーマなんですが、便利になるほど人は幸せになるのかということです。まあなかなか不思議というか変なテーマを持ってきました。まあ便利になると人は幸せになるのか、これなんでこのテーマにしたかというと、やっぱり最近便利なものが増えてきたなと思いまして、それは AI だとか、まあ車にしても、まあ車はもう出てきてからだいぶ時間が経ちますけど、そうですね、便利なものって増えるんですけど、便利だからって幸せになるのかなっていうのが今回考えてみたいなと思ったので、一緒に考えてみましょう。ということで、ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲は8で夏灯籠でした。さあ、ということでここからは、まあ世界って便利になりましたよねというのを振り返ってみようと思います。そうですね、まあ少し昭和、そうですね、昭和平成初期になったら、まあ辞書を引いて地図を広げて銀行に行ってお買い物ってなったらお店まで足を運ぶのが当たり前でしたよね。でも今だったらスマートフォンが1台あれば調べ物も買い物も送金も予約もできる。あと AI に相談すれば文章も作ってもらえますね。もうしかも翻訳まで一瞬でできます。そうですね、もう本当にいろんなことが便利になりましたね。まあ紙だって昔は高価なものだったのがもう本当に今じゃ簡単に使えるものになってますし、どうですかね、私たちは何を手に入れたんでしょう。時間ですかね。まあ便利になって時間がいっぱい手に入った。じゃあその時間って何に使ってるんですかね。なんか便利になるってなると、それによって生まれた時間、まあ小さな時間だとしても、それが塵が積もってどんどんどんどん大きくなるはずですよね。ってなったら休息とか、まあやっぱり趣味とかに使われることが多いのかなというふうに思います。でも実際考えてみると、まあ私はそうなんですが、 SNS を見る時間が増えたりとか、やっぱりその空いた時間でまた別の仕事、まあ私だったらもう本当に勉強なんですけど、勉強をしたりとか、あとはそうですね、情報収集、新聞インターネットで読んだりとか。どうですかね、時間は本来は減ったはずなんですよ。便利になったので、便利になったはずなのに、結局また時間に追われてるなって思いまして、まあなんか便利さっていうのは時間を増やす技術を与えてくれるってよりかは、時間の使い方をまた新しい別のものに変えてしまう技術なのかもしれないなというふうに思いました。どうですかね、皆さんは昔と比べて今楽しくなりましたか、便利になりましたか。まあ、なかなか人によって意見が分かれるところではあると思うんですが、今一度考えてみると楽しいかもしれません。ということでここで一曲お送りします。コープラスでキスして。

0: お送りした曲はコープラスでキスしてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の黒沼いつきです。はい、ということで、まあ先ほどまでは便利になった世界っていうのと、まあ便利さが時間を増やしてくれるんじゃなくて、まあ時間の使い方を変えただけなんじゃないかなという話をしてきました。はい、ということで、まあここから話していくのは、便利さによってまあ何が失われたんだろうという、そうですね、まあ便利さっていうともう本当にプラスなイメージが多いと思うんですが、逆に何か失われてしまったものがあるんじゃないかということを考えていきたいなというふうに思います。そうですね、例えば地図アプリ

まああと暗算を本当にしなくなりました。計算機、私はもうスマートフォンで結構計算しちゃうんですけど、計算機があるからこそ、まあ、暗算しなくていいよなっていう。例えば時間の計算とか、これ何分であと何分だなとか、そういう計算をするのも結構、計算機使っちゃうなっていうふうに思いますね。あと自分で文章を書くこともちょっと減ったかな。今パソコンを使って文章を結構書いてるんですけど、そうすると手書きで文章を書くことが本当に減りました。あとはなんだろうな、待つことかな。待つことっていうのは、例えばゲームの発売日を待ったりとか、手紙を書いた後に届くまで待つとか、そういう待つことが減ったかなというふうに思いますね。動画とか音楽とか欲しいものとか、まあ大体翌日までにはどうにかなっちゃうっていうのが多いかなというふうに思います。まあなんかこれは全然いい側面だとは思うんですけど、逆に言ってしまうと待つ時間って退屈だったんですけど、すごいワクワクしませんでした？ワクワクして、うわ来るな楽しいなっていう時間がもう本当に一瞬になっちゃったかなっていうふうには最近思います。あと音楽とかももう本当にこの曲聴きたいなって思ったらインターネットですぐ検索してすぐ聴けるので、まあ便利ではあります。めちゃくちゃ便利ではあるんですけど、まあやっぱり期待感は薄れてるなっていうふうには感じますね。なので便利さの代償として、もしかしたらそういう部分が失われてしまっていたりするかもしれません。ということで、便利さを代償に失ったものは何だったのかということについて考えてきました。それではここで一曲お送りします。綾瀬で幽霊東京。

show. お送りした曲は綾瀬で幽霊東京でした。続けてもう一曲お送りいたします。オレンジスターでサージス。

はい、ということで今回も30分番組をお送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ便利さというのはなかなか人間にとっては難しいものだなというふうにつくづく思いますね。やっぱり便利さというのはどうしても求めたくなってしまう。まあ楽をしたいものですからね、楽をしたいから求めたくはなってしまうんですが、それによって逆に楽が失われてしまうことってあるかなというふうに思いましたね。まあこのテーマは本当に人がどこまで発展するかとか、そういったところにもつながってくるかもしれないんですが、どうですかね、便利さってやっぱり幸せにつながるんですかね。むしろその幸せにつながらなかったりとか、それこそ苦しいものになってしまったりとかすることもあるかなというふうに思います。まあ、あとはその便利さによって生み出された時間をどう有効活用していくかとか、まああとはその便利さに対してどう向き合っていくかとか、そういったことを考えていくと、その便利さをうまく使いこなせるのかなというふうにも感じました。まあ私はそうですね、スマートフォン結構使ってしまって、まあ便利さを享受していながらそれによって苦しんでいることが多々ある人間なので、まあ便利さって魅力的だよなっていうふうには思ってしまいますね。その魅力的というのはいい面でも悪い面でもということなんですが、そうですね、まあでも何かこういったものがあればいいなというのは結構考えてしまうので、まあやっぱりそれは人間の差がなのかなというふうに思いますね。例えば卵の皮を剥く機械とかあったりしますけども、そういうのもまあ家にあったら便利なんだろうなって思いながら、でもなそんなことを言ってたらなとか結構考えてしまいますし、まあこれから AI がどんどん発達していく分もあると思うので、まあ、だからこそ便利さとそういった難しさを考えていくといいかもしれませんね。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT-PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、

今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月も折り返したわけですが、リスナーさんはもう宝くじって買われましたか？今回からね、あのプレミアムっていうものも発売されたということで、まあプレミアム金額は高いんですけれども、ただ一等は前後賞を合わせると12億だそうで、やっぱ夢にあふれてるよなと思いますよね。まあやっぱりね、当たればいいなと思いますし、あとあの私は宝くじを納税だと思っておりましてというのは、あの私の地元では獅子舞が、まあ今休止しちゃったんですけれど、前まで獅子舞やってて、そういった獅子舞の道具、衣装とか、あと獅子頭とか、そういったものを助成金で更新したりできるんですけど、その助成金っていうのに宝くじ助成金っていうのがあるんですよ。で、宝くじのあのクジラのマークのワッペンみたいなのが貼り付けてあるんですけど、そういった形であの宝くじを購入していただいた皆さんのおかげで地域の文化が保全されているっていうふうに思うと、まあ、これも一つの、あの地域文化への貢献かなと思ったりしながらそう言い訳をして夢を乗せて宝くじ買ってみたいなと思っているんですが、リスナーさんはどうですか？宝くじ買われるんでしょうか？当たるといいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2011年平成23年に放送された NHK 連続テレビ小説お日様の主題歌に起用された平原綾香の26枚目シングル曲です。平原綾香、お日様、大切なあなたへ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。5月23日と24日の2日間石川県西部緑地陸上競技場では令和6年能登半島地震復興記念第100回北信越学生陸上競技対抗選手権大会が開催されました。この大会で金沢工業大学陸上競技部に所属するバイオ科学部生命応用バイオ学科2年の山本時光さんが男子棒高跳びで4メートル60で優勝を、そして建築学部建築学科3年の塩原拓海さんが4メートル00で3位に入賞をされました。山本さん、塩原さん、おめでとうございます。そして優勝した山本さんは今度は9月5日から7日に横浜にある日産スタジアム横浜国際総合競技場で開催される全国大会天皇賜杯第95回日本学生陸上競技対抗選手権大会に出場されます。その力が十二分に発揮されることを祈っております。リスナーさんもぜひ応援をお願いいたします。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は私が作曲をする上で困っていることを紹介したいと思います。これは作曲者あるあるだと思うんですけど、メロディーを考えているとなんかどこかで聞いたことあるようなメロディーが出来上がっちゃうなんてことがあります。おそらく自分が今まで聞いてきた音楽に自然とインスピレーションを受けていることによって作曲する際に既存の音楽に似てしまうんだと思っています。皆さんも今までにこの音色聞いたことあるなとか、あの曲に似ているなと感じた経験はあるでしょうか。私はかなりあります。例を挙げるとバウンディの不可抗力とサザンオールスターズの愛の言霊のメロディー展開が似ていたり、矢上純子の水色の雨と東方プロジェクトの楽曲レトロスペクティブ京都のサビのメロディーが似ていると感じることがありました。興味がある方は聞いてみてください。本当に似ています。膨大な楽曲が存在している現代において、誰も聞いたことがない、どの曲にも被らないメロディーを作るのはかなり難しいです。そこであまり他の音楽と被らない自分オリジナルの音楽を確立している人はすごいですね。私は被らない音楽を作る対策として Google アプリの音声検索を使うことがあります。マイクに向かって鼻歌を歌うことでそのメロディーに似た音楽を探してくれるという機能で、本来は曲名がわからないけどメロディーを覚えている時などの音楽探しに使える便利なものです。私はこの機能を使って自分の考えたメロディーをマイクに認識させて、検索結果が見つからなかった場合そのメロディーを採用しています。便利な機能なので皆さんも音楽を探したい時に使ってみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は矢上純子の水色の雨です。1978年昭和53年にリリースされた矢上の楽曲、切なさと心強さが同時に感じられるメロディーが特徴で、歌詞では恋の終わりや心の冷たさ、孤独感が水色というイメージで描かれています。それではお聴きください。矢上純子で水色の雨。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で矢上純子水色の雨お聞きいただきました。聞いたことある問題、なるほど大変ですよね。過去にもね、訴訟問題とか発生したりしてますもんね、似てる似てないで。まあ、それにクリエイターとしてはね、やはりオリジナルのものを作りたいっていう思いも大きいでしょうし、そんな中ね、ああこれ似てるなとか思ったらくじけそうになるのもなんとなく想像できますよね。 AI の音声検索機能すごいですね。ちょっと気になる楽曲を知りたいときには使ってみたいと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ミスターチルドレンの26枚目シングルサインからカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、ミスターチルドレン、妄想満月。

お送りしたのはミスターチルドレン妄想満月でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター初音が2011年平成23年にリリースしたアルバム音紡ぎに収録された楽曲です。初音、君が教えてくれたこと。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この間スーパーに買い物に行ったら、小豆ベースのアイスクリームをこんな風にアレンジして食べることもできますっていう試食会をやっていたんですね。一番驚いたのはお赤飯に生まれ変わったこと。甘くて美味しいんですよ。もともと小豆ですからね、お赤飯に生まれ変わっても不思議ではないんですけれども、アイスクリームですからね、ここからお赤飯になるのかと思って驚きましたね。いろんな使い方があるものですね。さて、オープニングは DJ 香織のミックスによる EXILE TRIBE のリミックスアルバム DJ 香織 EXILE TRIBE ミックスからです。2013年平成25年リリース、 DJ 香織 EXILE TRIBE ミックス、 This My Life。

DJ 香織エグザイルトライブミックス This My Life お送りしました。1979年昭和54年にリリースした榊原郁恵のライブアルバム郁恵ライブ2そよ風とナッキーからお送りします。榊原郁恵ムーンライトサーファーライブバージョン。

榊原郁恵ムーンライトサーファーライブバージョンお送りしました。同じく2013年平成25年にリリースした酒井優のナンバーをお送りします。酒井優4枚目のシングルです。酒井優、僕たちの不確かな善と。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。久々にイルソーレカレー、バターチキンカレー、略してバタチキが登場していました。今週のプレートですよね。ホロホロチキンが癖になるバターチキンカレー。暑いしなかなか食欲が出ないという時にも、この彩り鮮やかなバターチキンカレーの色合い、そして口に運んだ時のちょっとした刺激と優しさが相まった味わいが何とも癖になりますよね。そしてもう一つ、今週のオムライスにはケチャップオムライス。オムライスの王道、ザ・オムライスですよね。どっちにしようか迷ってしまいます。これは日替わり通っちゃう、そんな感じですかね。皆さんどっちから先に頼みますか。悩ましい。私はハーフ&ハーフが理想なんだけどな。そんなわけにもいかないから、まあ、どちらにしようかなで決めるかも。どっちにしても美味しいことは間違いないですよね。夏の疲れも吹っ飛びそうです。

PMC 一周回って歌発見。オフコースが1998年平成10年にリリースしたベストアルバムグレイテストヒッツ1969から1989に収録されているオフコースのデビューシングルをお送りします。1970年昭和45年にリリースしたデビューシングル群衆の中でです。オフコース群衆の中で。

Of course, 群衆の中でお送りしました。1988年昭和63年にリリースした佐野良子11枚目のシングル Tomorrow のカップリングをお送りします。佐野良子 Dear Girl 少年のような日々へニューバージョン。

佐野涼子、ディアガール、少年のような日々へ、ニューバージョン、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした中澤信義のLooking for the Chanceをお送りします。

シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのは、同じ年にリリースされたアルバムリアルネーションに収録されているアルバムバージョンです。中澤信義、ルッキングフォーザチャンス、アルバムバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1981年ビルボードホット10020位の曲、ポインターシスターズスローハンド、お送りします。アルバムブラック&ホワイトからのリードシングルとしてリリースされた曲です。世界的に大ヒットしました。ポインターシスターズの名が世界に知れ渡ることとなった一曲です。一周回って海外編、1981年リリース、ポインターシスターズスローハンド。

IT PMC 一周回って歌発見、春原由紀5枚目のシングルをお送りします。1998年平成10年リリースの5枚目のシングルです。春原由紀ワンボイス。

春原由紀ワンボイスお送りしました。インザスープの4枚目のアルバムヘブンからお送りします。2004年平成16年リリース、インザスープ流星。

0: IT BMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。MC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたケツメイシ3作目のアルバム、ケツノポリス3から門限破りをお送りします。
1: 我が家の門限は日が暮れたらでしたね。いやー、守るのはなかなか大変でした。
0: ケツメイシ門限破り。

ケツメイシ、門限破り、お送りしました。ラストは、監視音のナンバーです。監視音は、スペイン語で歌という意味を持ちます。そんな監視音のデビューシングルです。2004年、平成16年リリース。監視音、疾風怒涛。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバン・モリソンのアルバムムーンダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバムムーンダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月21日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、

柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えします。このイベントは古民家でピアノとヨガのコラボレーション、野々市市郷土資料館なのでピアノコンサートと椅子に座って行うチェアヨガのレッスンが一度に楽しめます。開催されるのは7月26日日曜日です。ヨガの講師には野々市市にお住まいの金場沙織さん。金場さんは全米ヨガアライアンスを持ち、野々市や金沢で出張ヨガレッスンを通じて椅子ヨガなど誰でも参加できるアクセシブルなヨガを伝えています。そしてピアノ演奏は白山市にお住まいの白沢あまねさんです。白沢さんは東京の東邦学園大学院大学を卒業されたピアニストで、ピアノソロ、室内楽、伴奏など幅広い活動を展開しています。ぜひ素敵な古民家で体と心を合わせて整えるひとときを過ごしてみませんか。開催は7月26日日曜日の2部制です。第1部が午後2時から、第2部が午後3時からです。第1部では先にヨガで体を整えていただき、そのままピアノ演奏で心も整えていただきます。ピアノ演奏は1部2部共通で、第2部では先にピアノ演奏で心をほぐしていただいた後、続いてヨガで体を整えていただきます。どちらもヨガとコンサートを合わせて1時間45分ほどとなっています。お好みに合わせてお好きなコースでお楽しみください。対象は中学生以上の方、定員は1部2部それぞれ12名です。参加費は

は一部二部共通でどちらも一般3000円、中学生高校生は1500円となっています。当日は動きやすい服装でタオル、水をご持参ください。また参加にあたり、ヨガ参加同意書への同意をお願いします。参加同意書の内容は、郷土資料館ののでチラシ入手時に受け取っていただくか、チラシや郷土資料館ののホームページなどに記載されている申し込みフォームからもご確認いただけます。この同意書をいただく都合上、お申し込みは必ずお一人ずつでお願いします。申し込みは7月24日金曜日までです。郷土資料館ののまで電話でお申し込みいただくか、郷土資料館ののまで直接お申し込みいただくことも可能です。また、このイベントのチラシやホームページに記載の申し込みフォームからも申し込むことができます。郷土資料館ののの電話番号は 076-246-2672 076-246-2672 です。ここまでは7月26日日曜日に開催されるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はトニー・スコット、I Remember You。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、一の一野の一シェアキッチンについてお伝えします。一の一シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野の一市内また野の一市外でも事業を展開してきました。一の一シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は一の一のの一ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは一の一のの一まで。電話番号は 076-259-1167076-259-1167です。ぜひ一の一のの一のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは一の一のの一シェアキッチンについてお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を

0: を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時24分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月21日火曜日午前8時45分から庁舎内で行われる会議、庁議に出席。午前11時からは白山市で開かれる白山野々市地区農業改良推進協議会の通常総会に出席。午後2時からは庁舎内で行われる野々市市農業委員辞令交付式に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工

0: 京大学
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM N1 荒木涼子がお送りします。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見、リズムのナンバーからお送りします。リズムのラジオ番組の企画から誕生した曲です。1985年、昭和60年生まれのリズムの2人が共に20歳の誕生日に送り合ったスペシャルなアニバーサリーソング、ディアーフレンドです。今からお送りするのは2006年平成18年にリリースしたアルバム無限ファクトリーに収録されているディアーフレンドです。リズム、ディアーフレンド。

リズム、ディアーフレンド、お送りしました。2011年、平成23年にリリースした、青山テルマ3枚目のオリジナルアルバム、ウィルに収録されている曲です。青山テルマ、グッバイ。

青山テルマ、グッバイでした。1973年、昭和48年にリリースした西岡隆の曲です。西岡隆、亡者。

はがき一枚握っただけね。星に昇るとおだろに

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。新しい商品が次々と発売されますが、今度はミニワッサンバナナが発売されました。これはね、バナナピューレ入りのミニクロワッサンなんですね。ミニクロワッサンだから、ちょっとだけ食べたいなという時に一つつまむのもいいですよね。そしてみんな大好きバナナのピューレが入っています。バナナは即エネルギーになるとも言われていますし、いいことずくめですよね。暑さで食欲も奪われがちですが、一口だったら食べられるかもという時にちょうどいいかもしれませんよね。ミニワッサンバナナ要チェックです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした長渕剛のベストアルバムシングルスボリューム3、1989から1996に収録されている曲をお送りします。1992年平成4年に東京ドームで行われたライブの模様を収録した曲をお送りします。長渕剛、おいらのうちまで、1992東京ドームライブバージョン。

おいらの島で。

長渕剛、オイラの内まで、1992東京ドームライブバージョンをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースしたさだまさしのアルバム夢回帰戦からマウイ島が舞台の曲をお送りします。さだまさし、パイナップルヒル。

さだまさし、パイナップルヒル、お送りしました。1963年、昭和38年にリリースした三条恵理子と浜田光雄の曲です。三条恵理子、浜田光雄、草笛を吹こうよ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1007位の曲、ダイアナ・ロス、タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング、お送りします。

世界的ヒットとなったダイアナ・ロスの代表曲の一つです。そして、ダイアナ・ロス飛躍のきっかけとなった一曲でもあります。一周回って海外編、1973年リリース。ダイアナ・ロス、タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング。

KIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた中島みゆき27作目のシングルです。およそ7分の曲です。誕生をお送りします。同じ年に公開された映画

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。私簡単スイーツにハマっているってお話をたびたびさせていただいておりますが、バナナ、きな粉、卵でできる簡単ケーキを作るのが好きなんですね。でこの間卵がなかったんですよ。何か代用できないかなと思って、いつも使ってる米粉とか、あと豆乳とかね、ココア味にしようと思ってココアを入れたりしてみたんですよ。うまく固まらなくて、もう少し長くレンジでチンしてみようかなって繰り返してたら焦げてしまいまして、大失敗しましたね。もったいないので胃の中に収めました。さてお送りする曲は1965年昭和40年にリリースした菅原洋一恋心の B 面として発売された知りたくないの。今からお送りするのは1974年昭和49年にリリースされたアルバム魅力のすべてに収録されている知りたくないのです。菅原洋一

菅原洋一、知りたくないのお送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。吉田拓郎がテレビで担当していた音楽番組ラブラブ愛してるのバックバンド、ラブラブオールスターズとのコラボレーションでのセルフカバーアルバム、1997年平成9年にリリースした吉田拓郎ザベストペニーレーンからお送りします。吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ。

吉田拓郎ザベストペニーレーンから、吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ、お送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

今週末の26日日曜日には全国高校野球選手権石川大会の決勝戦が行われる予定です。日々繰り広げられる熱戦を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。選手の皆さんには熱中症に気をつけながら最後まで力を出し切ってほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。コースターズ、スイートジョージアブラウン。

コースターズでスウィートジョージアブラウンでした。次に紹介するのはショッキングブルーです。オランダのロックバンドショッキングブルー、1967年にオランダで男性3人編成のグループとして結成しました。その後、女性ボーカルのマリスカ・ベレスがメンバーに加わりデビューを果たします。1970年代前半にセクシーな歌声とパンチの効いたシンプルなロック演奏で人気を博しました。今日は1969年に発表されたショッキングブルー最大のヒット曲をお送りします。それではお聴きください。ショッキングブルー、ヴィーナス。

お送りした曲はショッキングブルービーナスでした。次はゲールストームアイボリータワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は石田京子の句をお送りします。背泳ぎの空の段々恐ろしく。背泳ぎをしながら空を見上げているうちに、だんだん恐ろしくなってきた様子を読んでいます。背泳ぎの空の段々恐ろしく。石田京子の句でした。私は泳ぐのが好きなんですけど、そういえば去年は一度も泳ぎに行けなかった気がするので、今年は久しぶりにプールに行きたいなと思っています。ただ背泳ぎは壁に頭をぶつけそうなので、やめておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョージ・デューク、ダ・ソンバ。

お送りした曲はジョージ・ドゥーク、ラ・ソンバでした。最後の曲です。カーティス・メイフィールド、スーパーフライ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 北陸新幹線の新大阪延伸ルート、ねえ、いろんな案が出され検討されてのことですから、それは分かりましたけど、ただずっと思っているのは敦賀での乗り換え、これが一番ストレス。この気持ちは私だけ？あ、そうですか。じゃあせめてこの番組で音楽は共有しましょう。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は忘れらんねえよ。7月2日に新曲なんもねえをリリースしています。2008年にバンドとして活動を始めた忘れらんねえようですけども、今はですね、ボーカルの柴田貴弘のソロプロジェクトになってるんですよね。ただね、今回の新曲はアニメヤニネコのオープニングテーマに決まって、ようやく来たかと、柴田貴弘本人もですね、神よと思ったとコメントしています。いきましょう。忘れらんねえよ、なんもねえ。

0: お送りした曲は忘れらんねえよ、なんもねえでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ユニゾンスクエアガーデンのギターボーカル斉藤浩介とベーシスト須藤優のユニット1020、7月10日に新曲夜を飲み干したらをリリースしています。この曲はですね、栗山千明主演のドラマ、その新シリーズの主題歌になってるんですけど、僕もそのドラマシリーズ結構好きで見てます。仕事に追われる暮らしの中で、一日の終わりにいかに美味しいお酒を飲むか、まあ、そのためにいろいろとこう準備して整えていくんですけど、そうした後の主人公の晩酌タイムが、まあ、見せ場なんですね。例えば主人公が夜美味しくビールを飲むためにグラスを冷蔵庫に冷やしてから会社に向かったり、なかなか芸が細かいんです。でも僕はね、すごくわかる。私はグラスをこう冷蔵庫に冷やしてるわけじゃないんですけども、なんでしょうね、喉の渇きをあえて我慢して冷えた缶ビールを開ける幸福感とか、本当に些細なことではありますが、私も私なりの幸せポイントがあったりもします。だからね、家に帰ってね、ケース買いしていた缶ビールを事前に冷蔵庫に入れるのを忘れていた時のがっかり感つったらね、こりゃもう頑張った一日が台無しになるくらいの絶望的な気持ちになりますね。もうわかるわかるって共有してくれた方ね、いたら今度ご一緒しましょう。いっぱい、はい。じゃあこの番組は音楽をシェア、1020、夜を飲み干したら。

0: お送りした曲は1020夜を飲み干したらでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気シンガーアロン、9月にニューアルバム Too Close for Running のリリースとともに、同じく9月に初の来日公演の発表もありました。日本でもさらに知名度が上がるきっかけになるかもしれませんね。今回はこの新作アルバムから毎回良質なポップミュージックを聴かせてくれるアロンの新曲をお届けします。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 2026年先日までのサッカーワールドカップが終わったばかりですけども、次の大会に向けての戦いが始まっています。といってもチーム選手の話ではなく、放送権をめぐる争いです。次の2030年大会はモロッコ、ポルトガル、スペインの共同開催になりますが、アメリカの動画配信大手ネットフリックスや YouTube などが放映権の取得に関心を示していると。大型入札合戦になると、アメリカでの放送権料は20億ドル、日本円で3200億円にも達する可能性が報じられているんですね。この放映権に関しては、国際サッカー連盟との協議が今後3ヶ月以内にもう始まる予定なんですが、スポーツ中継が地上波から有料配信に移ると、これはこれで消費者の負担が増すことも懸念されますし、大事な一線を共有する数がですね、減少することも考えられるのかもしれませんね。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: スノーマンの5大ドームツアーを収めた最新映像作品、スノーマンドームツアー2025-2026オンがですね、7月9日発表の最新オリコン週間映像ランキングで映像3部門すべてで今年度最高初週売り上げを記録、同時1位を獲得していました。DVD、ブルーレイ、そしてですね、 DVD とブルーレイを合わせた週刊ミュージック DVD、ブルーレイディスクランキングでおよそ57万5千枚を記録しまして、これが6作連続、通算6作目の映像3部門同時1位となったわけですね。さすがスノーマン、僕も大好きです。一曲お送りしましょう。2023年のヒット曲ですね。スノーマン、デンジャーホリック。

0: お送りした曲はスノーマンデンジャーホリックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、鈴木雅之ギリギリフィーチャリングスー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外へ注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました宿活でしてでございます。まだ呂列が回らないところか、なんか文字もうまく書けない状態なんですけど、まあそれでも続けております。ちょうどね、今週はまあ息子の三者面談もあるんで東京の方に回って、あと愛知県と三重の方に回るんですけども、まあそこでいろんな方とまた話をしながら、能登の復興であったり自分たちも一体これからどうするかっていうのを考えていこうと思うんですけども、なんだかんだ言ってね、やっぱりこう誰かと話をするっていうことが、こうどういうんかな、今自分たちがどうしていきたいのかで、どうするべきなのかっていうのをまあ形作る一つになってるっていうのもあるし、まあ県と話をして、ね、今の知事で山の知事であったりで朝の副知事であったり、やっぱり能登を知る人たちと一緒に話をするっていうことで、どういうことができて、でどういうことができないのか、じゃあできる中でどういうことをしていくのか、いろいろと考えていきたいと思います。まあね、自分一人の力でどんだけできるなんてたかが知れてるんで、でもだからこそこうね、全国やね、能登に住まいを持ちで動いてる人たちと一緒に何かを進めていければなと思うんですけども、やっぱりね、まあ三者面談として日野車体の方に行くんですけども、まあ自分の息子が日野車体に行きまして、もうかれこれ何ヶ月か、2ヶ月ぐらいか、やっぱりその給料をもらいながらで仕事もできる、でその仕事が自分が将来やりたいことであるっていうことがやっぱり一番大きいし、でそれ自体を能登にね、最終的に農業、一次産業っていうもので給料をもらいながら学び、で学びながら成長するっていう形ができればなと思うんですけども、まあそれをね、全国で成功している農家の方やで、まあ漁業もそうですし林業もそうなんですけども、そういう人たちと一緒にやっていければなと思いますね。ね、そのために一体何をつなげて、何をこうつなげないで、ね、特に今回三重の方でキャンピングカーの話をちょっとしてくるんですけども、まあそんな中でやっぱりね、宿泊施設を作ってもなかなかそれが成功しない、でイベントがある時はいいけどもない時は来ない、じゃあその来ない時にどういうふうにやっていくっていうのもやっぱりいろいろと考えなきゃいけないなと思いながらね、もう鈴の方なんか本当に自分の知り合いで住んでる人はもうおばあちゃんなんですけども、いるんですけども、その、まあ、娘さんと一緒にやりながら家を建てようと思ったけど、でも今建ててもしょうがないよね、やっぱり時期があるんですよね。それなりにこう人が動くようにならないと、なかなかそこに建てたところで人も来ない、で自分たちも住んだところで買い物にすごい大変な思いをするね、ちょっとずつ復興しているとはいえ、やっぱり生活するとなったらそこに物がないとっていうのはありますよね。確かにそこに住んでる人たちが田んぼとかがなくなっていく中でね、耕作放棄地としてこうみんなができない部分を周りができればとは思うけども、なかなかね、ボランティアの人がそこに住んで、でそれをしながら仕事にもつくっていうのはなかなか難しいものがあるんですよね。だからこそね、そういう人たちが働き場所をなんか自分たちで作れば一番いいけども、なんか本当にね、難しいです。でも難しいからやらないんじゃなくて、難しいからこそそれに挑戦して何か形にできればなと思うんですけどね、皆さんだったらどんなこと思います？本当にこうね、仕事を探すにしてもタイミーってあるじゃないですか。それにしても結局 タイミーを知ってる人がのといないんですよね。で全国から来る人たちはそういう仕事でもやっぱりその給与っていうものがそこまでいらないとはいえやっぱり基盤になるものがなかったらなかなか続かない。でやっぱ基盤になるものがあるから仕事になるんだろうけども、じゃあそれをどこで探せば今ね、ハローワークで探したりとかそこの自治体で探したりとかいろいろするんですけども、やっぱりこれっていうその復興のためにね続けていける仕事を探してる、だからといってこの仕事をしたいわけじゃないっていうのがやっぱりあるんで、みんながこうねこう能登に来て働きたい、働いて応援をしたいって思う人もいるけれども、じゃあその仕事があるのかって言ったらそれも難しい。でそういう部分をね地域おこし協力隊であったりとかってのとは特にこれから必要になってくるんですけども、かといって農業関係漁業関係をしながらでそこの自治体自治体が人を雇ってするっていうのも難しい。だから自分はねちょうど前にあの知事の方にもお話をしたんですけども、地域おこし協力隊としてその各県の農業や漁業で林業であったり、ね、そういうところにやっぱり人が行ける形を作れればいいのに、なかなかうまくいかないのもね、県としてそういうのはいいよね、こんなしたいよね、でもじゃあそれが通るかってそうじゃない。やっぱ今までねそういうのをやってきたところはいいけれども、じゃあ一からやりますってなった時にその他枠決めであったりで、それに入る人たちがどういうものを学んでいくか、でその学んだものが本当に能登のためになるのかっていう部分を考えるとね、山梨であったりな桃やね、マスカットで山梨かで栃木の方だったらそれこそいちごであったりとか、そういうものを学んでこれからね能登自体本当にこれっていうものがないんですよね。なんかこれを大きくしていこうっていうものもないし、じゃあそのために頑張ってるのかっていうと自分らが食っていければいい。でまして人数も減ってるからしょうがないよね。ね、道の駅一つ取ったとしても、やっぱりその特産品って言うんです。そこの地域にあるものをもう山のように揃えるっていうのがやっぱり難しい。そういうことをできる形にね、少しずつなっていければいいなと思っております。ということで曲に入りたいと思います。小田和正。思い出に変わるまで。

小田和正、思い出に変わるまででした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあ、今回はね、まあ、東京がメインではあるんですけども、まあ、他に回れるところを回る時間で、そこにね、三重のところでキャンピングカーの話をするのと、で、あと愛知県の方でね、同じようにその端っこの場所っていうんですか、そこで動いてるものがね、やっぱりありますんで、そういうところに寄ったりもするんですけども、まあ今そういうところが一体どういうことをしてるのか、本当にね、あの能登は魚介類ってみんな言うんですけど、やっぱり他のところも魚介類がいいね、野菜が美味しい、やっぱそういうものが、やっぱりどういうんですかね、みんなが思ってるよりも他の県ではそこに特化してるものが多いっていう。で、果物だとそうなんですけど、その季節によって違うものを作っていく、でそれを加工する、でそれを販売する場所っていうものができてるし、ね、そういうものをやっぱり道の駅にしてもね、いろんなものができてるんですよ。でできるたびに新しいものがある。でね、保田小学校のね、千葉のところであれば、その小学校を利用してそのなんだ、新しい商品を作ったり、で新しいものを今度は作るっていうことも始まってます。でやっぱりね、まずは七尾だと思うんですよね。七尾がね、元気になれば、それだけやっぱり人が入ってくる。でやっぱり人が入ってくるときに、金沢から能登に広げよう

と思ってもなかなか難しいんですよ。で特に自分が穴水って奥の戸の入り口なんですけども、そうなってくると特にこれっていうのがないんですよね。だからこそそのね、能登もワイン、能登ワインがあったりとかで、ハイディワイナリーがあったりで、そういう中でじゃあそういうものを知ってもらうのもね、今回の震災で知った人は多いと思います。でもだからこそその商品を知ってもらって、でそこに人を集めてっていうのをしていかないとなかなか難しいんですよね。だから自分もね、あの能登ワインのところって本当にこうまあ見える景色もいいし、そういうところでキャンプしたらいいよなっていう話をしても、じゃあ誰がそれをするのと。やっぱりする人もそうですし、そのキャンプ場をね、 QR コード決済であったりとか、そういうものを使ってこう人がいなくても回る仕組みであったり、でその仕組み、確かにその悪いことを考えるじゃないけども、何か問題は出てくるんですよ。でもその問題になるからダメなんじゃなくて、それをどういうふうにこう取りまとめる、でその中でそこで働くみんながまずそこを使ってみる、じゃあこういうふうにやったらいいよねっていうのを話し合えればいいんですけど、なかなかね、それも進んでないのが今の能登の現状だと思います。だから今はまずね、七尾に人を集めて、で観光で、特にあの加賀屋さんが復活のね、のろしを上げて、でポケモンウィズ空港っていう形でね、あの本当全国の方にはもう頭が下がります。もう自分たちでできないことをやっぱりやってくれるし、でそれをやっぱりね、収入にできる形をしっかりと作ってほしいと思うんですよね。みんなが来るだけじゃなくて、それ自体がね、新しいこう能登を盛り上げるね、期間が決まっていても、その期間で何かしっかりと得ていただければいいなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、二人の夏。

0: 小田和正二人の夏でした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。あ、そうそう、あの、言い忘れてましたけど、なかなかゲストに呼べないのは、実は今ゴルフ場の管理、あのコースの管理もやってる中で、あと寿司弁に人がいないとか、あと製麺でね、七尾の和倉に行ってるの、そこも人がいないっていうね、本当に人がいない中でこうそこに入りながらちょっと手伝いながらっていうのもあるんですけど、なかなかゲストを呼べないんですけど、今回、まあ、全国回りますんで、その時に少しでもね、いろんな県の人たちがどういうふうに思っているのか、でこういうことやったらいいよねっていう話を聞いて、でまたゲストとしても呼べればね、話を聞きながらやっていきたいと思いますね。また楽しみに待っててくださいということなんですけど、まあ今月に入って7月ですよね。で、まあ息子自体日野のこう高校に行ってるんですけども、もう休みが2週間かな、でもその中の1週間も試験勉強で、こう学校が終わると試験があってっていう、本当にね、なんか学校に行ってるのか就職してるのか、まあ確かに給料ももらってるんでね、それでいいとは思うんですけど、あ、こういう仕事があるんだ、そういう学校があるんだっていうのを知ったこともやっぱり大きいしね、何よりもね、そういう収入源としてちゃんと持てるっていうね、将来それこそ東京に住まいをしてね、仕事をしてで、ね、また彼女を作っていろいろと変わっていくんだろうと思うんですけども、まあ、やっぱりね、あの男の子っていざ住んでみるといなくてもいいよなって、親が本当になんかこう自分がいなかったらダメなんだって思ってたけども、実際に東京にいて今かね、連絡があるのはお米がないとか Wi-Fi が届かないとかで、そういう話ばっかりなんですけど、やっぱりね、女の子と男の子でも違うと思うんですけど、やっぱりこう自分自身が育ててるって思うよりも、子供は子供でしっかりと大きく成長してるんだなと、ね、しみじみ思っております。なんかこうそんな中でこういるからこそ、もっとのとでやることあるのになって思うんですよね。なんかこう確かにいろんな仕事としていろんなものをしてるのも見えてるんです。で伝統を続けるのもいいけども、やっぱりそれ自体が仕事にならないとなかなかやらない。で仕事になったからといってそれが収入になってるのか、ね、いろんな支援団体の方もね、動いてはいるんですけども、じゃあそのために人を入れる、でそこで働いてもらう、で給料もらうっていう形を、じゃあ取れてるのかっていうのが難しいのが現状でしょうね。やっぱりね、場所によって収入を作れてるところもある、でもできないところもある、でましてや全国で動いてる方からこそ、これそこに特化したものっていうのがなかなかできないようなんで、そういう部分も何かしら考えていかなきゃなと思うんですけど、皆さんはどう思いでしょうか。ということで、今能登に必要なのは、ね、確かに人も必要なんですけど、やっぱり人材なんですよね。で他の県の人らにね、赤をかぶってまでやってもらうって、もう正直辛い部分はある。ね、能登にこういう産業あるよって、本当杉尾さんにしてもまさかカニカマを作ったところだとは思ってなかったし、で前に行かしてもらった時もそこでプレゼンをしたんですけど、いや、いろんなものがある中でこういう問題がある、じゃあそれを解決するためにこうやった、でそれが杉尾だと、ビタミンチクワですよね。もう今じゃ石川県というよりも長野が有名じゃないっていうぐらい、本当に他県に に広がってるものがあります。でその中でカニカマにしとてもカニカマを作ろうと思ったわけじゃないんですよ。あの一番最初はクラゲかを作ろうと思ってその代用品として作ったらしいんですけど、こういうものができたっていうね、そういうものをこれからどんどん広げていきたいと思います。じゃあ次週はきっとゲストがいると思うんで楽しみに待っててね。
1: 能登復興するぞ。 ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH 二口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。7月21日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉悦之です。
0: まあ連日暑い日が続いておりますね。
1: はい、昨日も加賀市中津原